105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
2: Слушайте Звезден Хоризонт.
3: Звезден Хоризонт.
2: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
3: Близкото и далечно минало.
2: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен Хоризонт. Гласът на нощта.

0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Великобритания се опитва да увери Киев, че новата и политика на санкции срещу Русия не отслабва ограниченията спрямо Москва. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Докато Дани Стрит настоява, че решението за разрешаване на временния внос на руски петрол и самолетно гориво е само един елемент от по-строг пакет от санкции, британски министър призна, че нещата не са били изпипани. В сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имало дискусии с Обединеното кралство относно пакета от санкции и че Украина е предала своите виждания. От Дани Стрит потвърдиха, че късно с нощи Кир Стармер е разговарял с Володимир Зеленски по телефона. Стана ясно също, че външният министър Ивет Купър е разговарял с украинския си колега Андрий Сибиха, като британски дипломати в Украина също се опитват да успокоят официалните лица в Киев. Заявявайки, че дългосрочните санкции са това, което най-ефективно влияе на Русия, Зеленски добави, че се очаква въпросът да бъде обсъден допълнително с Обединеното кралство тази седмица. Спорът започна след обявяването на разширените санкции на Обединеното кралство срещу Русия, които влязоха в сила във вторник. Първоначално обявени през октомври, санкциите забраняваха руски петролни продукти, преработени в трета държава. Към първоначалния план обаче бяха добавени някои краткосрочни изключения, тъй като войната с Иран увеличи.

0: и цените на горивата. Авиационното гориво и дизел, рафиниран от руски суров петрол, ще бъдат разрешени временно, както и доставки на изкопаем газ от два руски терминала. Лицензите ще са валидни 3 месеца преди да бъдат преразгледани. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанската полиция арестува 11 души за организиране на измама за близо 7 милиона евро, която е ощетила здравната система на област Мурсия. Задържани са бизнесмени, висши служители от службата по здравеопазване и медицински специалисти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Според разследващите, схемата е включвала купуване на медицински консумативи на завишени цени, понякога достигащи близо 1300%, като в някои случаи те дори не са били одобрени за употреба или са били с изтекъл срок на годност. Всички арестувани са обвинени в фалшифициране на документи, административни нарушения и присвояване на публични средства. Купувани са предимно консумативи, използвани при операции и хирургически интервенции, извършвани в частни клиники, сключили договор с Обществената здравна служба на Мурсия. По данни на полицията, за да извършат измамата, арестуваните са въвели неверни данни в счетоводната система на службата, за да купят продукти, които не са включени в каталога на регионалната обществена здравна служба. Те са определили много високи цени за тези продукти и по този начин Централният офис за покупки ги е платил вместо много по-евтините продукти, които са били включени в каталога. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-големият кипърски крайбрежен град Лимасол е домакин на таз годишния Европейски ден на морето. Още за основното събитие на Европейския съюз в морския сектор предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
3: В продължение на два дни политици, морски специалисти, представители на академичните среди, бизнеса, гражданското общество от цяла Европа ще водят диалог за бъдещето на моретата и устойчивата синя икономика. Морските политики на Европейския съюз целят страните членки да организират по-добре начина, по който използват морето, така че различните дейности да съществуват хармонично, а природата да бъде защитена, каза европейският комисар по рибарство и океани Костас Кадис, който ще открие днес Европейския ден на морето в Лимасол. Централно събитие в него е голяма конференция с панелни сесии и дискусии, които ще поставят необходимостта от устойчиво управление на морските ресурси на високо място в дневния ред на Европейския съюз. Програмата включва още 24 тематични семинара от организации в морския сектор, изложба на компании от синята икономика, представяне на морски проекти и дейности. В крайбрежните градове на острова ще се проведат и много местни събития за широката общественост. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: И прогнозата за времето на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добра среща и честит празник, свети Константин и света Елена, скъпи приятели, на предаването по първи петли. Екипът на радио Стара Загора, който днес празнува своята 90-та годишнина, Мария Кадиева, Красимир Кръстев и Кристина Русева, ви кани да останете до 6 часа.

0: Съгласно заповедта на господина министъра от 21 май 1936 година да се почне редовно програмно предаване от студио Стара Загора на обед и вечер. Ще се реди системна програма от 1.30 до 2 часа на обед, също толкова и вечер. Програмата трябва да бъде разнообразна, жива, актуална.
1: Тази заповед, издадена на 20 май 1936 година от първия директор на Радио София, одържавено година преди това с указ на цар Борис III, на следващия ден, 21 май, преди 90 години, Радио Стара Загора започва да излъчва редовни емисии и остава първата извънстолична радиостанция в Южна България до 1955 година. От сърце честит рожден ден, Радио Стара Загора! На много е лета, колеги, журналисти, техници, инженери, административни и обслужващи служители, шофьори, за които Радио Стара Загора е избор, любов и мисия. Честита 90-та годишнина! Ето някои от темите и събеседниците ни. За най-големия благодетел на Копривщица ще ни разкаже ученичката от местното училище Лалка Димитрова. На вечерието на 24 май, който за нас българите отдавна е прият за най-българския празник, историкът от Ловешкия регионален исторически музей Христо Тодоров ще ни припомни кой е авторът на музиката на химна «Върви народе възродени». В деня на Свети Константин и Елена

среща с семейството на именника Константин Недков от Карнобат, който не пропуска възможност да пътува из България, за да трупа спомени, срещи с герои, събития и забележителности с приятни емоции. Кои са корените на духа на родопското село Момчиловци, разказва кметицата Сийка Суркова. А коя е новата царица Роза, ще разберем от репортажа на Иван Славов. Телефон 042-616-454 ви очаква, скъпи слушатели. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Красимир Кръстев.

Без радио не мога, пее Лили. А ние, скъпи приятели, както вече разбрахте, Радио Стара Загора днес ще отпразнува своят 90 годишен рожден ден във вашата компания. Трудно биха се побрали всички запомнящи се имена, гласове, събития, срещи в ефира, концерти, предавания, директни включвания, рецитали, изпълнения, новини и лични истории, стигнали до вас, верните слушатели, и видели бял свят от ефира на Радио Стара Загора за този дълъг, колкото един човешки живот, път в ефира. Затова ще повдигнем малко завесата, за да осветлим моменти от началото, което бе сложено на този ден преди 90 години, на 21 май 1936 година. След като чухте в началото съдържанието на заповедта на първия директор на Радио София Сирак Скитник, Панайот Христов, с която е разпоредено да започне излъчване първата извън столична радиостанция в Южна България, Стара Загора, на

0: 21 май 1936 година, чуйте какво разказва за онези времена, как са слушали старозагорци своето радио, певицата от старозагорската опера Ничка Баталова.
1: Не всички имаха пари да си купят приемник и да слушат старозагорската радиостанция. Затова при вечер посетителите на градската градина се увеличаваха. Скамейките отрано биваха заети и хората сядаха направо върху зелените площи. От монтирания на едно дърво високоговорител те слушаха музика и беседи.
0: Като всяко начало и началото в технически план за прохождащото радио среща трудности и неудачи, разказва Иван Ангелов, техник в радиото в първите години.
2: Първото програмно студио не създаваше големи ядове. Под него се намираше гостилничката на Байки Ряк, кълцането на месо и песните на пиналите клиенти разнообразяваха нашата програма.
0: За голямата отговорност да застанеш пред микрофона и невидимата аудитория, пише в спомените си и голямата старозагорска артистка Мара Шопова, първата говорителка на радио Стара Загора.
3: Можете ли да си представите за първи път да се изправиш пред микрофона? Актриса без публика. И с такъв трепет беше. Страхувах се да не ми се заплете езикът. И радостна бях, че първият глас, който прозвуча по радио Стара Загора, беше моят глас.
0: За съмненията дали ще се справи и дали ще приеме предизвикателството да бъде един от гласовете на радио Стара Загора, споделя и говорителката Теофана Казанджиева от 1937 година.
4: След 3 месеца борба да бъда или да не бъда, станах щатна говорителка на радио Стара Загора, една от 4-те в България. Работното ни помещение беше една малка стая, която освен за апаратна, служеше и за говорителско студио. Апаратурата бе бедна – 4 потенциометъра, микрофон и грамофонна маса.
0: По-късно първата говорителка Мара Шопова ще сподели в ефира пред аудиторията на любимото си радио.
5: Участвах и поставях и часът за селените, и други часове, които се налагаха да се правят, винаги с моето участие, с участието на брат ми Данчо Делчев. А какъв беше труда ни и грижата ни да набавим всички уреди, които са необходими за изпълнението на детския час. Крави да мучат, звънци да звънят, пиленца да пеят.
0: Как работят говорители, изпълнители и сътрудници, за да бъде чакана с нетърпение, слушана с голямо внимание и харесвана магията, наречена радио Стара Загора, разказват говорителката от 30-те години Ана Ацева и старозагорския поет Иван Мирчев, сътрудник на радиото.
6: В програмата концерти изнасяха солисти от Старозагорската опера. Изпълнители на народни песни имаше доста. Не мога да забравя един изпълнител на кавал, Ванчо Делчев от село Конуш, който изминаваше десетки километри пеш, за да свири пред микрофона 5-10 минути.
7: Сътрудничеството беше на обществени начала, т.е. без хонорар. Сътрудниците влизаха с вълнение и страх. Всичко, което се изпълняваше, беше непосредствено пред публика, тъй да се каже на прима виста, понеже не беше въведено предварителното записване на магнитофонна лента.
0: Към този звуков разказ за началото, за пионерите и приятелите дали живот на първата извънстолична радиостанция в Южна България на 21 май 1936 година, до средата на 50-те години ще добавим още няколко штриха. През 1935 година сградата на училищното настоятелство е предоставена за нуждите на радио Стара Загора, а съвременната сграда на радиото е проектирана от архитект Стефан Тодоров през 1937 година. Ще добавим изпомените на музиканта Йосиф Йосифов, началник на радио Стара Загора през 1939 година. Неофициално радиостанцията се превърна в клуб на дейците на културата, където с повод или просто така се събираха писатели, поети, музиканти, художници и театрали, които разговаряха по творчески въпроси. Разискваха и програмните проблеми на радио Стара Загора. Останалото са 90 години история, вярност, любов и магия. С безброй гласове, предавания, отразени събития и личности, песни и изпълнители, срещи с творци, общественици и политици, детски конкурси и още, и още, и още. За тези и други важни и емблематични личности и събития в живота на радио Стара Загора разказват накратко фотоси и спомени в ретроспективния музей на открито на любимото радио по повод неговия 90-ти рожден ден по

Стените на сградата. Една история с минало, настояще и вярвам с много красиво и светло бъдеще. Една дълга 90 годишна история, която продължава във вечността. Hello,

0: първи петли ученичката от училище Любен Каравелов в Копривщица, Лалка Димитрова, ще ни разкаже за най-щедрият дарител на бунтовното градче, в което пуква първата пушка и кървавото писмо на Тодор Каблешков дава началото на априлското въстание през 1876 година. Благодарение на любовта му към родния градец и голямото му сърце, бунтовното градче днес пази достойно паметта на героите и съхранява духа и традициите на възрожденците преди тях.
1: Роден е през 1859 година. Първородно дете, като има един брат Сенко и две сестри Мария и Гана. Родителите му Хаджи Дончо Палавеев и Неша Палавееви били хора с завидно състояние. Баща му, както повечето бъдни копривщенци, прекарвали по-голямата част от живота си по горбет. Това най-често се е случило в Цариград или Александрия, дори и Кайро, където се занимавали най-вече с абаджийство и търговия. С търговия на английски стоки. Баща му е бил един от собствениците на търговското дружество, известно като Масърската компания, като за много хора може би няма да знаят какво означава Масърската компания. Всъщност копривщенци наричали Египет Масъри, оттам идва наименованието на компанията.
2: Кога младия Ненчо Палавеев става част от компанията и кога поема делата на своя баща?
1: Един интересен факт за Ненчо, който отново показва неговата любов към Копривщица, е когато той навършва 10 години, получава покана да учи в Русия, да отиде там с Петко Каравелов. Когато тръгват, стигат до Карлово, където решават да пренощуват. Но Ненчо Палавеев бива измъчен от носталгия, затова бяга и се връща обратно в Копривщица, което е още едно доказателство за неговата любов към родния му град. На около 13 години Ненчо Палавеев бива заведен от баща си в чужбина, където да му помага с търговията, заедно с неговия брат. Няколко години по-късно баща му се връща, но той остава там и продължава да бъде търговец и занимава само с това, като наистина става един изкусен търговец и започва да търгува из целия свят. Той стига до Цариград, Англия, Азия, Порт Саид, Мадагаскар, Индия, Япония, минава през Каспийско море, Бухара, Кремския полуостров, обикаля наистина целият свят. Търгува с всички забележителни неща на тези страни, като слонова кост, жива търговия с животни, килими, английски стокли, седефи, кони и най-различни други неща. Също така, през целият този преход той освоява арабски, гръцки, турски, отчасти италиански, английски, френски, руски, дори индийски, което за това време е било нещо наистина похвално.

0: Ливан.
1: И вероятно за това той не е сред участниците на априлското въстание. Но как остава като най-щедрия, най-големия благодетел на бунтовна купривщица и изобщо в обществената история на България?
0: Да, наистина може да се каже, че той не участва в дейността на априлското въстание, поради факта, че през цялото време бил в чужбина. Това не му пречи да не забравя делата, които се вършат в България покрай априлското въстание, и за това той решава, че ще построи мавзолей, за който дава над 1,5 милиона български лева, и построява мавзолей в Копривщица, който да напомня за хората, които са си дали живота в априлското въстание и са се борили за свободата на България, като също така той построява климатична гимназия и класическа гимназия, да дава средства за построяването на читалището в Копривщица, което носи неговото име днес, и също читалище в съседните селища, като също така залесява гората около Копривщица, всички дървета, които са. Той е дал средства, за да се засадят. Построява пристойките към църквата Успение Богородично, църквата в гробищата Свети Архангел, построява лидница, дава дарение на училището. Подпомага всички български хора, дори дава пари за хора в лошо здравословно състояние, помага им за лечението. И не само на копривщинци, като цяло на българи, като това най-често го прави малко преди да умре, около 10 години преди смъртта.
1: Каква е тази интересна история с паричните му лавуари и с това да провери доколко е на почет и уважение сред своя род, сред своите близки?
0: Това е една от най-интересните истории за Ненчо Повев, която доста хора не знаят, но той има от приятели, които му казвали какво се случва в България, докато е в чужбина. Как неговите роднини започват да се карат за това как да поделят парите след смъртта му. Защото той няма преки наследници, като той решава сам да се убеди в това, обявява се за мъртъв и изпраща ковчег за България, който пълни с камъни и запечатва. Устроява собственото си погребение, след което се появява дегизиран. Тогава става свидетел на някакъв грандиозен скандал между всички присъстващи, които вместо да скърбят, наистина се карат за богатството му, за парите му и не могат да ги разделят. Тогава той сваля, нали, маската си и се обявява, че реално е жив. И че няма да остане никакво богатство за тях. Казва, всичко ще остане ползо родо, богатството не е за всяка уста лъжица. Няколко години след това, когато умира, в неговото завещание, наистина ставаме свидетели на това, че той не оставя нищо на роднините си, а завещава всичко на България. Цялото му богатство остава там. Когато той за последно се прибира в България, казва, видях много свят, но ми беше жал да умре и да ме закопат в чужда земя. Установява се в София, където прекарва последните години от живота си. Благодетелят Ненчо Палавеев умира от атеросклероза в болницата на Червения кръст в София и на 18 септември 1936 година спира да дотки едно сърце, изпълнено с обич към родината, към Копривщица и с любов към хората. Погребан е в Копривщица, в семейната му гробница, където са пренесени костите на неговите родители.
1: Какъв е преносът му към спомена и паметта за априлската епопея, в която главната искра запалват копривщинци Тодор Каблешков с кървавото писмо?
0: До ден днешен паметта на Ненчо Палавеев се помни точно както се помнят и героите, които са дали живот си за свободата. И днес хора, които са туристи, идват в града, склонят глави пред костницата, пред този мавзолей, който Ненчо Палавеев дава средствата да се построи, за да може никога да не се забравят тези велики дела. Споменът за Хаджи Ненчо Палавеев все още се пази в Копривщица, в неговата родна къща, в музеят, който е направен за него. Днес там може да се видят различни изложби, да се научи повече за неговия живот. Също така спомен пази и читалището, което носи неговото име.
1: След разказа на Лалка Димитрова от Копривщица за най-щедрия благодетел на градчето Хаджи Ненчо Палавеев, не забравяйте, че телефонът за връзка с предаването, което се излъчва от студиото на рожденника днес, Радио Стара Загора, е 042-616-454. Позвонете ни!

0: първи петли.
1: В навечерието на любимия празник на всеки българин, денят на славянската азбука, българската просвета и култура, по първи петли ще прилистим страниците на историята с историка Христо Тодоров от Ловешкия исторически музей, за да узнаем как се е родила музиката на химна «Върви народе възродени», който разтоптява сърцата ни и предизвиква сълзи на гордост на всеки 24 май.
2: От живота му в града на Люлеците остава най-известен факта, че тук създава химна на Кирил и Методий. За написването на музиката към текста на стихотворението на Стоян Михайловски разказва самия Панайот Петков през 1941 година в писание «Родна реч», книжка първа, където четем, цитирам: «Малко преди 11 май 1901 година имах част по пеене в един от третите класове на Ловешкото петокласно училище. Трябваше да напиша нова песен за учениците, обаче по нямане на готов текст реших да отложа написването и за следващия час. Един от учениците се беше навел над някакъв учебник и четеше с увлечение напечатаното в него стихотворение за Кирил и Методий от нашия мислител и поет Стоян Михайловска. Пред черната дъска се мъдриха тибеширни къщчета. Бързината, с която започнах да чертая петолинието, тези дребни къщчета се топяха между пръстите ми и ми се пръскаха на си страни, обърнати на прах. Учениците разбраха какво става, двама се втрунаха в дирекцията за тибешир. Написването на музиката за 4 еднородни гласа не трябва повече от 15 минути. За първи път в живота си почувствах нужда от повече ръце. Имах на разположение още 30 минути, време достатъчно да разуча песента по-отделно и да я питам дружно. След първото й изпяване в хор удари звънеца, но учениците, мнозина от които бяха певци, ръководени от мен ученически хор, станаха прави и ми помолиха да прекарам между участието с неколкократно изпяване на новата песен. Дори не изчакаха моя отговор, а запяха с такава сила, напреляли от възторг детски гласове, че всичкият шум от настъпилото междучасие заглъхна. Учители и ученици се трупаха пред вратата на класа, за да слушат каквото ни бяха чували до този ден. На излизане посрещаме директорът на училището Христо Бръмръв и, стискайки ръката, ми каза: «Господин Петков, никога не съм се надявал

0: това наше скромно петокласно училище, че се пеят такива хубави песни. Този хим истински възвеличава делото на нашите посветители. Няма да мине много време и той ще прозвучи във всички големи и малки училища на нашето отечество. И така и става. На 11 май 1901 година песента „Върви народи възродени“ е изпълнен за първи път в Ловеч като празничен хим за възхвала делото на Кирил и Методий и на българската просвета. А през 1902 година надинява българската просвета и култура и славянска писменост, песента се подема и запява от всички училища в страната.
1: Тази история, слава Богу, че се пази в спомените на самия Панайот Пипков, а ловчели разказват на всеки прекрачал историческия музей в града на Люлеците. Каква е съдбата по-нататък на Панайот Пипков?
0: 5 години престоят в Ловеч, след това е капел майстор на военен оркестър, а след тях работи като хор майстор на музикалния отдел на Народния театър, вече премества се в София от Ловеч, оперетен състав и диригент на работническия хор Георги Кирков. Ръководи и дирижира първата духова музика при полицията. Много детски оперети и клавири и пиеси са по негова музика. Кончената на Панайот Пипков настъпва на 25 август 1942 година. И тук да искам да завърша с протокол номер 29, решение номер 362 на 3 май 2001 година. Общински съвет Ловеч удостоява званието почетен гражданин на Ловеч Панайот Христов Пипков посмъртно за принос в културата на Ловеч и България. Към днешна дата училището, в което е написана музиката на химна на братя Кирил и Методий, все още е запазено. Стаята, която е написана, все още е налична. Ние като цяло сградата използва се от музея и от художествената галерия в Ловеч.
1: След като си припомнихме раждането на химна „Върви народе възродени“ в Ловеч от композитора Панайот Пипков, по незабравимите стихове на Стоян Михайловски, ви припомням, че телефон 042 616 454 е на ваше разположение.

На 21 май, когато Радио Стара Загора отбелязва своя 90-ти рожден ден, поемаме към живото родопско село Момчиловци с въпроса: къде се крият корените на неговия родолюбие?

0: бив и християнски дух. Отговорите идват от кметицата Сийка Суркова.
1: Изключително горди и щастливи сме, че точно сега можем да отбележим 190 години от освещаването на нашата църква Свети Свети Константин и Елена и 100 години от издигането на камбанарията. Камбанарията е построена от Хаджи Неделчо Канев, един известен каменоделец от Момчиловци, който взима занаята от италианската школа и го прилага тук в Родопите. Имайте предвид, че камъка, както е реден преди 100 години, така си стои и до днес. Гордо се извисява над църквата ни в центъра на селото, за да покаже, че тук вярата е жива и че хората я пазят древностно и в съвремието и векове назад. Белези за това са наличието на 31 параклиса около селото. Освен, че са щит, те са и символ на вярата на хората тук в Момчиловци. В момента се изгражда и 32-я параклис. Всички те се поддържат, обслужват, чистят и около тях се организират празници на съответните дати от момчиловски семейства, родове или именици. Примерно на определения светец Свети Димитър се поддържа от димитровците на Момчиловци. Та светлия празник, който очакваме, е свързан и с храмовия празник, 21 май. Тогава почти във всяка къща има имен ден на Константин, Костадин или Елена и цялото село празнува. Очакваме сутринта в 9 часа да започне Светата Божествена литургия. Имаме благословена трапеза след това. В 14 часа тази година пък празника съвпада и с Спасов ден, Възнесение Господне. Ще има водосвети на параклиса Възнесение Господне. И нещо друго красиво и много символично ще се случи. В 16 часа ще дадем име на нашата художествена галерия в музея. Тя е създадена благодарение на професор Михаил Карапаунов. И точно на този ден, на този празник, ще получи името на професор Михаил Карапунов.
0: Това, което сякаш, когато човек разговаря с местните хора, прави впечатление, че всеки един от тях има и лично, и родово отношение към своето родно място.
1: Всичко това държи Момчиловци живо. Около тези дати хората, които живеят извън селото ни, се връщат тук и празнуват заедно с семействата си. Празника е повод да се видим, да си поговорим и да се чувстваме като едно голямо, живо момчиловско семейство. Защото изключително важно е общността да бъде сплотена.
0: Какво друго ви обединява, освен празниците?
1: Това е здравия корен, върху който стоим всички. Защото където и да си, каквото и да се случва, когато коренът ти е здрав и е на мястото си, той те тегли натам, а пък здравия корен може да даде и здрави крила, които даваме на децата си. Тази година на празника на селото ще открием една нова придобивка, детска площадка, изградена от хората, които тази година навършиха 50 години или предстои да навършат, но родени през 1976 година. Традицията 50 годишните юбиляри да оставят дар в селото съществува от много време. И всеки чака с нетърпение да дойде момента, когато ще може да помогне в развитието на селото с дара, който ще направи самия набор, да се качи на сцената, да поведе наборното хоро. И това са моменти, които стават незабравими и много сантиментални за всеки един от нас. Имаме традиция да си изпращаме абитуриентите всяка година. Те също се качват на сцената, поздравяваме ги като едно голямо семейство. Радваме се за това, че са приключили един етап от своя живот и им пожелаваме успех за следващия. Те пък извиват абитуриентско хоро. Има елементи, които ни карат да се чувстваме като общност и те са добре приети, те са наложени в годините и те дават на хората самочувствието, че наистина живеят в място, където уважението един към друг е важно, подкрепата, помощта и всичко, което наистина ни прави близки хора.
2: По първи петли.

Държавният архив в Стара Загора ви кани на изложба утре, 22 май, по повод 90 години от рождението на оперния бас

0: картички, поздравителни адреси, награди. Този фонд обхваща една част от живота му, в която той е творил и се е развивал и е работил за оперното изкуство на Стара Загора.
1: Колко витрини успяхте да подредите, защото разбирам от всичко, което изброихте, че имате изключително богат фонд на името на Никола Кутин.
0: Успяхме да наредим само 8 витрини, които в никакъв случай не могат да съберат всичко, което можем да покажем на публиката за Кутин. Той е един велик творец, бас, който е допренесъл много за оперното изкуство на града. Избираме само най-ценното, най-важното, най-показното, това, което да впечатли зрителите и публиката, за да можем да покажем какъв човек е бил той, как се е развивал в изкуството, в житейския му път, как върви напред и допренася за изкуството.
1: На Стара Загора и България. Кой е Никола Кутин? Припомнете за нашите слушатели.
0: Никола Кутин всъщност е роден на 12 май 1936 година в град Белица, Благоевградски окръг, в бедно семейство с 6 деца. От април 1946 година започва да свири в ученическия дух в оркестър, заедно с още двама от братята си. Завършва основно образование през 50-та година и работи като строителен работник на различни обекти. През 51-та година отива в София и прие в фабрично-заводско училище по текстил. От тук нататък започва неговата кариера. Той започва да се развива в музикалното изкуство.
1: А кога всъщност става пресечната точка? Кога операта, сценичното изкуство пресичат неговия житейски и професионален път?
0: Всъщност много му е помогнал поета Асен Босев. През 1969 година организира среща в Велинград с писателя Сергей Михалков, който го чува да пее и с помощта на Асен Босев се среща с професор Христо Бръмбаров в студията за оперни певци, където е на прослушване през 1970 година. Учи при него от 1970 до 1972, а през април 1972 вече е солист в Старозагорската опера. Дебютът му в операта е през юни месец с операта Добрият човек от Сичуан от Пиронков. През 1979 година е на специализация в Киевския театър за опера и балет и участва в операта Княз Сигур в партията на княз Галицки.
1: А кога всъщност идва и признанието за това какъв талант е той като бас на оперната сцена в България?
0: С таланта си печели награда Стара Загора за ролята си на Ивайло през 1978 година, а през 1979 за ролята на Георги Грузника от Яните 9 братя. Той получава и орден Кирил и Методий първа степен през 83-та година, 1985 до 87-та пее в Бургаската опера. Но мястото му е Стара Загора и до пенсионирането си той работи тук.
1: Кога се отива от този свят Никола Кутин, но завинаги остава като едно от най-изявените имена и най-обичаните оперни изпълнители, не само в Стара Загора, но и по сценичните театри, където е гостувала Старозагорската опера.
0: За съжаление, той напуска този свят на 24 декември 2017 година. Въпреки всичко, обаче, това, което той е направил, никога няма да бъде забравено. Той е направил достатъчно, за да бъде запомнен, за да го ценим и днес, както правим ние, от когато заслужава, както е в случая 90-годишния му юбилей, винаги да си го спомняме.
1: Поканата за изложбата за живота и творчеството на големия бас на Старозагорската и Бургаската опера Никола Кутин е от Христина Дучева от Държавния архив, Стара Загора, домакин на изложбата.

0: Horizonte.
1: Patches, emisia nuveni. Парламентът ще изслуша днес министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане на обходен път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
1: Председателят на Народното събрание Михела Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
3: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михела Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. По-късно през деня българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михела Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий, разположен в двора на дипломатическата ни мисия. Там празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Кулминацията на посещението е утре сутринта във Ватикана, когато българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от негово светейшество папа Лъв 14. Веднага след това е предвидена и среща с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък почет пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: В деня на светите равноапостоли Константин и Елена, Пазарджик отбелязва своя празник. В честванията на града ще се включи президентът Илияна Йотова. Предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Празникът на Пазарджик ще започне с тържествена литургия в църквата Свети Константин и Елена, след което литийно шествие ще се отправи към площад Константин Величков. В 11 часа там ще бъде извършен ритуалът по издигането на националното знаме в присъствието на президента Илияна Йотова. Община Пазарджик е предвидила богата празнична програма в различни части на града през целия ден. В 18 часа на сцената в градините на света ще пее Торино и Пашата. Кулминацията на тържествата е празничния концерт на площад Константин Величков с

0: Участието на Деси Добрива, Силви Кацарова и Мария Илиева. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че разширява скрининга за рак на гърдата. Превенцията вече ще обхваща жените на възраст между 45 и 74 години, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Автономните области в Испания ще имат 3 години, за да започнат да разширяват програмата, в която ще бъдат инвестирани 534 милиона евро до 2029 година. Изпълнението ѝ би трябвало да е близо до 100% в рамките на следващите 6 години, но се обмисля възможността първоначално прегледите да се провеждат на всеки 3 години, преди да се установи двугодишен график. Решението е взето след препоръки от мрежата от агенции за оценка на здравните технологии и съвета на Европейския съюз, както и на данни, показващи, че приблизително 10% от случаите на рак на гърдата в Испания се диагностицират при жени под 50 години. В доклад на мрежата се посочва, че разширяването на профилактиката срещу рака на гърдата може да предложи ползи по отношение на ранното откриване и потенциалното намаляване на смъртността. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Следва прогнозата за времето, Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София измерена през 1952 година – 0 градуса, а най-високата през 1977 година – 29 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 59 минути и залязва в 20 часа и 48 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 49 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 7 минути и изгрява в 10 часа и 26 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър.

0: Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро и във втория час на любимото ви предаване по първи петли, драги приятели. Тази сутрин ваш домакин е радио Стара Загора, което днес навършва 90 години. С удоволствие за вас работим Мария Кадиева, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Телефонът за връзка с предаването е 616 454 с код 042.

0: В този свят ден, денят на свети Константин и света Елена, честитим именния ден на всички именници, а по първи петли ще ви срещна с именника Константин Недков и съпругата му Ирина, които не пропускат възможност да пътуват из България и да трупат спомени, срещи с герои, събития, забележителности и приятни емоции. Последното им голямо пътешествие е от преди 2 месеца. Предлагам ви да чуете част от разказа им пред мен. Кой знае, може да си откраднете идея за вашата екскурзия до кътчета в прекрасната ни страна, в които още не сте били, или до места, които отдавна не сте посещавали.
1: По всички места, където ходим, Карнобат също има една уникална часовникова кула, която е уникална. Няма такава в България, не. Тя е една от символите на града. Навсякъде...
0: А часовниковите кули еднакви ли бяха като...
1: Навсякъде са различни и на много места са все още работещи.
2: Работещи. Да. Те се водят архитектурни паметници.
1: Паметници. Всички са архитектурни паметници, да. И са много стари. Има някои даже, които са и... Долу горе от 1400-я година са първите. Някои са разрушени от земетресения, нали, някои са реставрирани, а някои са още автентични, нали, както са си били. И това също много добро впечатление направи с тия кули. И после Свещов, значи Свещов, също много история.
2: Защото ето така много неща, посоките, къде сме били.
1: Много неща там са първи. Първо читалище, първи музей. Последната църква на Колюфичето е в църквата в Свещов. Много красиво. Свещов е родното място на Цветан Радославов, който е автор на текста на... На химна на България. Да. За Алеко Константинов да не говорим. Те са били приятели,
0: съученици,
1: връзници. Уникална къща музей. И Свещов също сме много впечатлени.
2: След Свещов, Попово.
1: В Попово, на това прословото Ковачевско хале и музейчето посетим. Самото Попово, то е нещо трудно, Карнобат, нали? Ама все пак красиво е, направено е. След Попово отивахме в Исперих. В Исперих е най-големият паметник на Хана Спарух в България.
0: Да, защото е кръстено на него градчето.
1: Монумент, именно, което е много добре изпълнено. След това отиваме комплекса Свещари. Гробницата. Димир Бабатеке. Той е светец на Алияните. Има там някаква енергия, имаме впечатляващо.
2: Това е върху древното тракийско светилище има, нали, на Алияните построение. Самото място е много силно енергийно място.
1: Много силно, да.
2: Много силно. И гробницата Свещари, нали, някакъв феномен има там.
1: Мистично малко такова, долу в ниското е. Имат един извор, който вярват хората, че има някаква сила там водата. Асоциира се с Белинташ, Караджов камък и Кръстова гора, като енергийно място. И Ениха, теке, къде говорят. Забравихме името сега. Ениха, там до Молчово и вода горе, навръх Свобода. Горе на 2000 метра се намира. Утре ще го посетим на него отново. И след Исперих отивахме в Силистра. Това беше също черешката на тортата. С Видин, разбира се, и Свещов, нали? Правят се някаква конкуренция. Е голям град. Много добро впечатление направи някакъв проект. Има за облагодяване на целия Дунав от Шлап-Слап до Ранковак. Като край речните им градини, нали, там паркове и така.
2: Облагородено е, много е красиво.
1: Много красиво.
2: Има много хубави паметници, много хубави скулптури.
1: Разни пластики, скулптури.
2: Които се заслужават.
1: И са характерни за самия град.
2: И няма нищо еднакво. Където и да отидеш, навсякъде има различни неща за гледане. Във всяко едно населено място в България има нещо, което няма къде другаде да го видиш. Нещо, което се типично само единствено за това място.
1: Това е много впечатление.

0: Ние само един пример ще дам за тия дървените лъжици, които са само в Карнобатско и в Момчиловци, които са надупчени. Никъде другаде го няма това. Вчера в музея го видяхме това нещо. Никъде другаде в цяла България не сме го виждали това нещо.
1: Значи Родопско, Момчиловци и Карнобат, което е на брега на морето, има нещо общо.
0: В нашия край има много преселници от Родопите. От време оно. След освобождението от османско робство, много преселници имаме от Родопите в нашия край. Може би те са ги донесли тези неща.
2: Родопите, да. И от нас ще има много преселници тук, в интерес на истината.
1: Ако сега ви попитам след толкова много пътешествия, след толкова много впечатления, защото ви обръщате внимание не само на историята, не само на архитектурата, не само на паметниците, които съхраняват историческата ни памет, но и на кухнята, но и на етнографията. Какво е усещането да живееш в България? Какво за вас е България?
0: За нас е нещо свято, нещо...
2: България е свято място, изпълнено с история, с култура, с духовност и е място, което се заслужава човек да обиколи и да вича.
0: Нямам думи да го формулирам просто. Тя моята жена е доста добър аспект, се изказа, подкрепя напълно коментара, но България си е България, да живее България.

0: първи петли.
1: По първи петли, ето че дойде ред и на първите поздрави. Първата песен е сърдечен

0: Лазаров с пожелания за всички с красивите имена Константин и Елена и техните производни да им е живо и здраво името, да го носят с чест и достоинство. Знам, че в този час не слушат нашите гости от предишният ни разговор, пътешествениците семейство Ирина и Константин Неткови. Поздравяваме главата на семейството с песента на Емил Димитров «Моя страна», с пожеланията да му е честито името и да продължава да обича България, да откриват със съпругата му Ирина все нови и нови кътчета от прекрасната ни природа, градчета и села и да предават увлекателните си разкази за чудесата и богатствата на България на повече хора със своите снимки и клипчета. Да слушат и редовните ни слушатели Николай Добрев от град Шипка, Иванка Минкова от Гълъбово и Хрисула Дучева от село Голям Манастир. Поздравите с много обич и благодарност са от внучките Димитрина и Христина Дучеви от Стара Загора. Изпълнението на Емил Димитров е и за Мария Качулева от Ямбол и Мария и Юлия Петрови, майка и дъщеря от село Окоп, както и за първите слушатели, които се свързаха с нас на редакционния телефон.
1: Добро утро на радио Стара Загора. Обажда се ваша редовен слушател Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Честита 90 годишна на нашото любимо радио, радио Стара Загора. С радио Стара Загора израснаха доста поколения от Южна България. Това беше единственото радио, което ние с нетърпение чакахме новини, народни песни. Въобще нямам думи да изкажа своята благодарност през годините на радио Стара Загора. Днес е и троен празник, тъй като Православната църква днес отбелязва празника на светите равноапостоли Константин и Елена, Възнесение Господне, Спасов ден. По този повод искам да поздравя господин Спас Василев от град Пловдив, Костадин Апостолов от град Ивайловград, както и всички тракийци, които днес ще празнуват в местността Бакаджик, край Ямболска област. Също така искам да поздравя и църковното настоятелство на нашия български храм Свети Константин Елена в град Одрин, Република Турция. Още един път честит юбилей на радио Стара Загора и винаги да нарадвате с хубавите предавания, с хубавата българска народна музика. Всичко добро!
2: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро, Ахмед Мурат се обажда от Дулово. Днеска най-големия празник имаме, празник на Елена. Поздравявам Елена Павлова от Пловдив, да е жива, здрава, винаги берекетлия да бъде, Господ здраве да даде, където тръгва, осмивка да тръгва, осмивка да се връща. И поздравявам Аврам Аврамов от Пловдив, да е жив, здрав, винаги весел да бъде, приятен да бъде. Поздравявам Райна от Поповския край, да е жива, здрава и тя. Поздравявам Валю, музиканта от Разград, и той да е жив и здрав. И поздравявам Неделчо, автобусния шофьор от Слестра. Винаги първи петли слушателите води да срещи, където може винаги. И радио Стара Загора водище и да вас желая успех, радост. Винаги весели да бъдете, приятели да бъдете. Успех ви желая. Винаги успеха побеждава. Приятен ден ви желая. Ден е приятен и усмихнат да е.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро, приятели от клуба по първи петли. Обажда се Коли Митев от Силистра. По случай днешния празник Константин и Елена. Поздравявам Коста Ковачев от Средище Силистренско, Елена Дончева, Елена Цонева от, също от Силистра, Елена Павлова от Пловдив. А по случай Деня на културата, 24 май, поздравявам литераторите Христо Миков от Тетевен, Кръстю Манджа от Съединение, поетите Бахрис Сабри от Исперих, Степан Николай от Лунотварна, Любен Дашев от Силистра. А по случай Кирил и Методи, именниците Методи Митов, Киранка

0: Евгений Гьозов, Киро Чернев и всички мои приятели от цяла България. Честито 90 годишнина на Радио Стара Загора. Благодаря ви. Коля Митев от Силистра.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Честит юбилей. Обажда се семейство Юрданови от село Копривец, Рушенско. Поздравяваме ви и ви пожелаваме много-много години още да бъдете на ефир. Искаме днеска на този хубав празник да поздравим от нашето село Костадин Иванов, нашия цват, да му пожелаем дълги години, хубав и щастлив живот. Имаме и 4 елени. Едната е млада и хубава жена, която работи в съвета, а другите са 2 баби, 3 баби елени, които да са живи и здрави с тия хубави имена. Всичко хубаво, Радио Стара Загора. Семейство Юрданови, село Копривец.

0: Преди дни авторитетно жури с председател, модния журналист, културолог и медиен експерт Любомир Стойков избра царица Роза на Казанлък. Коя е 58-та победителка в традиционния едноименен конкурс, който даде началото на 123-те празници на розата в Подбалканския град, чуете в репортажа на Иван Славов.
1: Новата 58-та царица Роза на Казанлък е Деница Малчева. Тя беше избрана на бляскава церемония в Дома на културата Арсенал между рекорден брой от 35 кандидатки. Всички те са абитуриентки от казанлъшките училища, както повелява регламентът на конкурса.
2: В момента, в който си чух моето име, не можах да повярвам, че това се случва. Не можах да разбера какво трябва да направя. Само ги залезнах и се дадах на емоцията. Мога да кажа, че аз много се чудих да бъда участвам за този конкурс. Беше ми много трудно с изпити, с матури, с кандидатстване и на всички втори конкурса, който отнесна доста време и доста усилия. Но се радвам, че успях и че стигнах до края. Искам да кажа на хората да преодолят своите страхове, да бъдат усмихнати и да бъдат намерени.
1: Подгласнички на новата царица са Йоана Мицева и Анжела Иванова. С избора на новата царица на розите започват и 123-те празници на розата в Казанлък, припомни кметът на общината Галина Стоянова, която постави на главата на Деница Малчева и короната, специално изработена за царица Роза от стилиста Стенли Нанчев.
3: С избора на царица Роза започват 123-те празници на розата в долината. Празници, известни по целия свят. Празници, които са желани от всички хора по света, защото тук, в Казанлък, в нашата долина, има не само красота, има дух, има хора, които живеят, работят и обичат онова, което правят, но най-вече обичат Казанлък. Искам да погледнете отново момичетата 35 и да им благодарим за смелостта, за красотата, за радостта, за желанието, с което са тук царици Роза Казанлък.
1: Царицата и нейните подгласнички ще имат основна роля в празниците на розата, особено в кулминационните дни от 5 до 7 юни. Те ще поведат и традиционното шествие в последния ден от фестивала. Новата царица беше избрана от жури, съставено от личности, утвърдени в сферата на модата, културата, бизнеса и обществения живот. Председател на журито беше Любомир Стойков, изкуствовед, културолог, публицист и медиен експерт, както и председател на Академията за мода, организираща годишните национални награди Златната игла. Той заяви, че са срещнали изключителна трудност да избират между толкова стойностни и красиви момичета и разказа, че с Казанлък са свързани два негови ярки детски спомена.
4: Когато бях на 4 години, некой да е Чудомир ме научи да чета. И когато първият в света космонавт Юрий Гагарин посети Казанлък, се озовах в неговите прегръдки. Това са моменти, които никога няма да забравя. Целият град беше в рози, цистерни с розова вода, той като един ангел се усмихваше на всички. Това, което бих искал да кажа като председател на журито и благодаря за честта, която ми се оказва от община Казанлък и лично от госпожа Стоянова, е, че не е никак лесно да се оцени красотата. Още повече, че тя има много лица. Духовна, физическа, човешка, космическа, съзнателна, подсъзнателна. И трябва да ви кажа с самочувствието на експерт, който много пъти е журирал и в България, и в чужбина конкурси и за мода, и за красота, и за изкуство, че много трудно могат да се намерят по-красиви, по-чаровни, по-магнетични, по-изящни момичета от тези момичета. Момичетата на Казанлък, вашите момичета, вашите рози. Трудно е да се оцени красотата и всеки от нас неведнъж се повтаря от думите на Достоевски, че красотата ще спаси света, но аз съм на малко по-друго мнение. Дошли са времена, скъпи приятели, когато света трябва да спаси красотата. И тъкмо Казанлък, и то не в продължение на година, две или три, а на много, много повече, дава пример в това отношение. и то по един достоен, по един забележителен, социален и културен начин. Така че гордейте се, съхранявайте тази красота, тя е и духовна, тя е и физическа.
1: Част от журито беше и Чикахиса Суми, извареден и пълномощен посланник на Япония в България, който традиционно подкрепя конкурса и културните връзки между Казанлък и побратимените японски градове Фукуяма и Мунаката. Именно от него новата царица Роза по традиция получи и билет за Япония. Тя по право ще участва и в избора на новата мис България. Претендентките за престижната титла се представиха в няколко кръга, дефилиращи в различни облекла. Пишната церемония беше водена от журналистите Виктор Дремсизов, който Казанлък и неговата екранна партньорка Мария Константинова. Със специално участие в спектакъла се включи и танцова група Шахира, изпълнители познати на зрителите от участието си в България Търси талант. От Казанлък, Иван Славов.

По първи петли на 90-тият рожден ден на радио Стара Загора рожденникът отново ще поздравява. Песента на любимата ни група Тоника «Здравей, как си, приятелю» ще звучи специално за семейството на Румяна Чолакова, брати Златко, Васил Ненчев и Мария Суркова от красивото и гостоприемно село Момчиловци, както и за Елисавета Андонова от съседното село Кутела. Песента на Тоника е поздрав от екипа на рожденника Радио Стара Загора и за вас, приятели, които редовно ни слушате всеки четвъртък. Специални и сърдечни поздрави от Колю Енев от Стара Загора за приятелите му, семейство Зоя и Христо Сотирови от Хвойна по повод 51 години съвместен семейен живот, с пожеланията дълго време да са подкрепа и радост един за друг и да бъдат доволни и щастливи под грижите и усмивките на своите две дъщери, Велика и Майя и любимия внук Кристиян. Здравей, как си, приятелю, ще каже и Татяна Цветкова с усмивка към приятелката си Елена.

0: Котерзиева от Стара Загора, а ние ви казваме здравейте, как сте, приятели, на всички, които се обадихте на редакционния телефон тази сутрин.
1: Добро утро, Стара Загора. Добро утро, казвам, от местността Разметаница, община Полозол. Казвам се Сашо Симеонов. Четит празник, 3-1. Празника на вашето радио, 90 години. Днес е Спасов ден и отделно Константин и Елена. По този повод искам да поздравя, пусна да кажа, здравейте, сватове. Казвал съм защо го казвам това нещо. По този повод искам да поздравя Нетко Пенес, художник от село Брестов, доктор Будуров от Бургас, Аврам Аврамов от Пловдив и един мой личен приятел Методи Иванов от село Желязно. Да бъдат живи и здрави дълги години, да празнуваме, да се чуваме и да сме здрави най-вече. Успешно предаване. Весел празник.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Честит голям празник. Аз съм един голям любител на това радио, което слушам може би 70 години. И имам желание да кажа на всички работещи в радио Стара Загора, Господ да дава здраве и да слушаме, защото ние, любителите на народната музика, много, много се вълнуваме, когато слушаме едни от първите записи на народните певци. Аз преди много години, когато Николай Николаев беше водещ на народното предаване, направих благодарение на него, който ми изпрати много снимки, които беше открил народните певци, няколко албума, с които успях за, в един ден преди Коледа да подаря на радио Стара Загора. Бъдете здрави! Приятна работа!
3: Добро утро, радио Стара Загора! Добро утро и на борещата госпожа Русева. Младен Дим от София се обажда. По повод днешните празници моля да бъде поздравен първо господин Спас Крайнин от програма Хоризонт за имене му ден, Спасов ден. А също така и нашите побратими и посестри ми, които носят имената Константин и Елена, между които Константин Михарев от Средище и госпожа Елена Романова от Тополовград. Нека бъдат живи, здрави, празника им да бъде поделен с хора, които обичат и които ги обичат. Благодаря.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие от сутрешния екип на радиото в града. Направите улици, лепите и поетите. Тази сутрин аз, Стефан Николаев от Варда, искам най-сърдечно да поздравите вашият бив колега и дългодишен директор на радио Стара Загора, Любомир Чешмеджиев. Да е жив и здрав, желая му много семейно щастие и спокойни житейски стариди. Нека да не забравяте добрината му, човещината му и винаги да следвате неговият пример на един достоен родолюбец и истински радиожурналист в България. А на вас желая здраве и нови творчески успехи. От мен Стефан Николаев от Варна.

Е, драги приятели, как бързо мина и тази наша среща, на която изтичат и последните минути. Този път ми позволете да благодаря още веднъж за вашите пожелания към мен и сутрешния ни екип и да поздравя от сърце всички мои колеги от екипа на Радио Стара Загора по повод неговата 90-та годишнина. Журналисти, техници, звукорежисьори, инженери, административни и обслужващи служители. Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства. Скъпи колеги, бъдете вдъхновени, не губете стремежа за справедливо и обективно отразяване на живота. Бъдете винаги в центъра на събитията. Показвайте не само случващото се и действителността, но и добрите дела и хората, раздаващи се за другите. Отразявайте живота ни такъв, какъвто е и какъв може и трябва да бъде, за да го живеем достойно и по-добре. Пожелаваме да е живо и здраво името и на всички именници, носещи красивите имена на светиите Константин и Елена и техните производни. Поздравени бъдете и с Пасов ден! С вас, скъпи слушатели, се разделя екипа на рожденника Радио Стара Загора. Мария Кадиева, Красимир Кръстев

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4.

Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни в интернет на адрес binar.bg.

6 часа на 21 май четвъртък новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Днес Православната църква отбелязва църковния празник на светите равноапостоли Константин и Елена. Тази година на същата дата се отбелязва и големият християнски празник Спасов ден, денят на Възнесение Господне. Той се чества 40 дни след Възкресение Христово и винаги се пада в четвъртък. Според християнската вяра, това е денят, в който Исус Христос се възнася на небето пред своите ученици.

0: и средствата на местните хора. Слушаме Евелина Христова от Черковното настоятелство.
1: Курбана е за здраве, берекет на миряните, за мир на планетата, за успехи. На този курбан се даряват животни и се колят животни за здраве. Селото е разхвърлено на махали, събират се хората от всички махали, идват на това събитие техни близки, познати, роднини. И става едно събитие, на което, както казва една дама, забравили сме се да се прикажем. Наистина се приказват хората.
0: Евелина Христова от Черковното настоятелство на храма Възнесение Господне в Благоевградското село Хърсово. По традиция Спасов ден ще бъде отбелязан в село Брежани, махала Качева. Събитието ще се проведе от 13 часа днес, където ще бъде отслужен празничен водосвет и осветен традиционния курбан за здраве и благоденствие. В Югозападния университет Неофит Рилски в 16 часа ще бъде официално открита изнесена база за обучение към регионалния STEM център в село Ковачевци, предназначена за подготовка на учители в STEM образователна среда. Базата е разположена на територията на университетския център Бачиново. Подробностите от Боряна Карпачева.
2: STEM център Бачиново се реализира в рамките на проекта Създаване на национален и регионални STEM центрове по националния план за възстановяване и устойчивост. Той включва лаборатории по роботика и киберфизични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие, математика и информатика, както и специализирана зала за интердисциплинарно STEM обучение. Центърът ще бъде място за обучение на хиляди учители от цялата страна, чрез което те ще развиват уменията си за преподаване в STEM среда и ще прилагат иновативни, практични и интердисциплинарни подходи в работата си с учениците. За новините, Боряна Карпачева.
0: Частични местни избори за кмет ще се проведат в две села в Кюстендилска област. В село Лилеч, община Невестино, и село Вратца в община Кюстендил. Вота е насрочен за 14 юни. Изборите се налагат поради кончината на кмета на село Вратца и поради депозирано заявление от кмета на село Лилеч, че се отказва от поста. Информацията допълва Ангел Павлов.
3: Три партии са се регистрирали за участие в изборите в село Вратца, каза председателя на районната избирателна комисия Венцеслав Механджийски. Кандидатът за кмет, регистриран в законовия срок, е един – Борислав Илиев от партия на Зелените. Право на глас във вота имат 238 избиратели. Механджийски посочи, че определени съставът на секционната избирателна комисия, която ще се състои от 7 членове. Пет члена ще бъде избирателната секция за изборите в село Лилеч, община Невестино. Според решенията на районната избирателна комисия, кандидатите за кмет на населеното място са двама. Виктор Йорданов, предложен от коалиция БСП Обединена левица, и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С изложба, шествия и концерти Благоевград ще отбележи 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград. Екатерина Николова с подробностите.
4: Празничната програма започва на 22 май с традиционна обща художествена изложба в Градската художествена галерия. Откриването е от 18 часа. Събитията продължават на 23 май с концерт на площад Македония от 20 часа, който ще събере на сцената млади изпълнители. Празничният 24 май ще започне с тържествен ритуал пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия в 11 часа. След това ще тръгне традиционното шествие на училищата от общината до площад Македония. Там ще се проведе концерт с участието на танцови школи от града. Програмата продължава в 18.30 с шествие на абитурентите по площад Георги Измирлиев. След това е кулминацията на празника, концерт с участието на Вениамин, Елизабет и Тома. Той започва в 20 часа. За новините, Екатерина Николова.
0: Историята на Граово ще оживее в нощта на музеите в Брезник. Събитията започват още на 22 май с изложбата «Дарители и дарения. Живата памет на Граово», информира Елена Тамакярска.
5: Изложбата представя семейните реликви, вещи и документи на родения в Брезник битолски войвода Славчо Пирчев, архивни документи с висока историческа стойност, етнографски предмети, разказващи за бита на Граово, колекцията с обредни погачи, умесени от златните ръце на жените от Долна Секирна, Велковци, Слаковци, Бегуновци, Кошарево и Ярджиловци, и превърнати във вечност от художника Сашо Евтимов, направил гипсовите отливки, виенски мебели, мебели.

0: изпитували в град Брезни, колекция на GSM-и. Тя ще бъде съпътствана от документален филм «Хлябът като молитва» за тайнството на месенето на обреден хляб в селата от Гралово. На 23 май дворът на музея пред обект класно училище става арена за забавни игри и занимания. В живия Гралвски двор брезничани гостите на Брезник ще участват в училище по диалект, в ателиетата «Никой не е по-голям от хляба» и «Магията на нишката» и в арт-ателието «Нарисувай Брезник в цветове», а най-малките – в игрите на баба и дядо. От Перник – Елена Тамакярска.
1: Конкурс за детско творчество «Натура 2000. Природата около нас» организира Регионалната инспекция по околната среда и водите Благоевград. Награждаването на победителите е днес от 11 часа в Младежкия дом в Благоевград. Община Благоевград започна ремонтните дейности в залата за хандбал в спортен комплекс Пирин, с което стартира реализацията на проекта «Ремонт и обновяване на зали за хандбал и гимнастика в спортния комплекс». Заниманията и тренировките на децата и спортните клубове временно са преместени в други зали след предварително съгласуване с треньорите, ръководствата, за да не се прекъсва тренировъчния процес. На следващ етап предстои да започнат и ремонтни дейности на лекоатлетическата писта, а след това и в залата по гимнастика, които се намират в комплекса. Проектите се реализират след като Министерството на младежта и спорта одобри внесените от община Благоевград предложения и отпусна безвъзмездна финансова помощ. Времето. Днес облачността над страната ще бъде значителна, след обяд купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд на повече места в Източна България и планинските райони. Максималните температури ще се повишат още малко и ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. На 21 май четвъртък започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипа на предаването, звукорежисьорът Краси Пигов, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещият Цветлин Карпачев. Конкурс за детско творчество Натура 2000 природата около нас организира регионалната инспекция по околната среда и водите Благоевград. Награждаването на победителите е днес от 11 часа в Младежкия дом в града. Песен и ще продължим с прогнозата на синоптиците за днес и трафик информация за пътуващите.

Какво време да очакваме днес? Облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста, купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, както и по долината на река Струма. Временно силен вятър от север. Максимални температури за днес между 22 и 27 градуса.

в София около 22. Над планините облачността ще бъде по-често значителна, след обяд купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа силен вятър от северо-запад, максималната температура на височина 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. Слънцето вече изгря в 5 часа и 59 минути, а ще залезе в 20 часа и 48 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 19 минути. Ето сега и информация за пътуващите до 22 май за гаранционен ремонт на фуги. Временно се променя организацията на движение при 53-я километър на автомагистрала Струма в област Кюстендил. До 8.30 часа на 22 май петък временно се промени организацията на движение в посока Благоевград при 53-я километър на автомагистрала Струма. В участък в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостовото съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Продължавам, уважаеми слушатели, с любопитни факти, които са свързани с датата 21 май. През 1920 година на тази дата е съставено самостоятелно правителство на БЗНС, начело с Александър Стамболийски. През 1924 националният отбор по футбол на България играе в Виена първия си неофициален матч и губи с 0-6 от Австрия. През 1932 американката Амелия Ерхарт завършва в Северна Ирландия първият самостоятелен полет на жена без кацане над Атлантическия океан. През 1997 година 38-то Народно събрание гласува новият кабинет, оглавен от лидера на СДС Иван Костов. През 2000-та година Черна гора провежда референдум за излизане от Конфедерацията Сърбия и Черна гора, на който за независимост гласуват 55% от населението. А на тази дата, през 2005 година, гръцката певица Елена Папаризо печели 50-то издание на телевизионния конкурс Евровизия.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: 6 часа и 26 минути. Сега ще ви предложим рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
12: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
13: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Възнесение Господне, наречен още Спасов ден, е един от 12-те големи християнски господни празници, отбелязван 40 дни след Велик ден. Според Православната църква, в този ден Иисус Христос се възнася с тяло на небето от Елеонската планина, завършвайки мисията си за спасение на човечеството. Празникът винаги е в четвъртък. Той символизира прославянето на Христовата природа и отварянето на небесата за човеците, като венец на земния му живот. Случва се 40 дни след Великден, период, в който Христос се явява на учениците си, говорейки за Божието царство. В народните традиции празникът е известен като Спасов ден, денят, в който Христос завършва делото на спасението. Често на този ден се правят възпоменания за починали, а в храмовете се отслужва празнична света литургия. Възнесението е фундаментално събитие, което утвърждава християнската вяра в небесното царство. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

и постановката Господин Ганю Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени и традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Dance Fest.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Гений или злодей? Странният свят на Салвадор Дали. В Перник за пръв път в Източна Европа гостува голяма изложба с творби на Салвадор Дали. Той е испански художник, известен с странния си мустак.

0: и сюрреалистичните си картини с образи отвъд реалното. Сюрреалистите били художници, скулптори, поети, фотографи и какви ли не хора на изкуството. Повлияли ги промените в обществото след Първата световна война. Искали да скъсат със старите представи, що е то изкуство. Интересували се и от новата тогава идея за несъзнаваното, онази част от ума ни, която неусетно за самите нас влияе върху мислите и чувствата ни. Пишели странна поезия, рисували още по-странни неща, изглеждали крайно необичайно, обичали творбите им да приличат на странен сън, още повече обичали да се говори за тях, дори заради скандал, даже най-вече заради това. Сюрреалистите били кой от кого по-странни и интересни, но Салвадор Дали успял да изпъкне дори сред тях. Рисувал невиждани до тогава слонове с крака на кокили, часовници като топящ се кашкавал и фантасмагорични пейзажи. Станал сензация още при живе. Дружал с известни поети като Пол Елюар, дори след като отмъкнал жена му, и Фредерико Гарсия Лорка, и с режисьори като Луис Бунюел и Алфред Хичкок, дори създал логото на известните близалки Чупа Чупс. В Перник могат да се видят над 300 негови творби, около 150 оригинала и поне още толкова копия. Оригиналите на Дали са толкова скъпи, защото са рядкост. Един от виновниците за многото фалшификати е самият той. Приживе обичал да си прави шеги с всички и напук подписал стотици празни бели листа и платна. Много хора се възползвали от това по-късно. Мнозина добавили рисунки върху подписаните листи, които и до днес се опитват да продават като негови изгубени творби. Дали е създал легендарни образи. Повлиял е не само на изобразителното изкуство, но и на фотографията, киното и дизайна. Но хората са сложни и историческите личности не са изключение. Въпреки славата, съвременниците му не винаги го смятали за велик. Дори близки приятели по-късно се отрекли от него. Понякога странностите му били забавни. Кой друг би дал телевизионно интервю в стар водолазен костюм или би разхождал оцелот, вид дива котка, вместо домашен любимец насред Париж? Но странностите му имали и мрачна страна. Като малък нарочно бутнал дете от мост и ритнал сестра си в главата. Като възрастен продължил да удря хора без причина. Дори набил жена, защото му казала, че има красиви крака. Самият той е споделял за ужасни дела. Според мнозина никога не се е знаело дали казва истината или просто търсил скандал. Сюрреалистите дори казали, че правилната подредба на буквите в името му дала Авида Долърс, жаден за долари. Причината да го изгонят обаче била по-сериозна. Салвадор Дали подкрепил Хитлер и генерал Франко, диктаторът, който тероризирал Испания близо 40 години. Режимът на Франко избил стотици хиляди хора, включително приятеля на Дали, поета Федерико Гарсия Лорка. А Дали открито го хвалял и дори се срещал с него. Много испанци, включително художникът Пабло Пикасо, никога не простили това. Дори хората от родния град на Дали не искали да имат общо с него. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: И това е финалът на предаването утро с Радио Благоевград. 8 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа. След това продължаваме с посоките на деня. Водещ тази сутрин е Мария Благоева. От дежурният екип успешен ден!

0: 7 часа на 21 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Останете с подробностите. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово. Парламентът ще разгледа и законопроект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Подробности от репортера Даниел Инков.
1: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане.

0: Необходим път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на еврото като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
1: Комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работата си днес, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предстои да бъде

0: Както и дали ще бъде премахнато ограничението, премиерът, вице-премиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Всички тези предложения са внесени от Прогресивна България. На заседанието вчера мнозинството успя да наложи идеята си в така наречения ден на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри, както и искането за създаване на временни комисии да се внася с подписите на 48 депутати. С толкова в 52-я парламент разполагат само управляващите. На фона на съпротивата на опозицията, комисията отмени и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. За да влязат в сила новите правила, те трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски, научи Хоризонт. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Измененията в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не, както досега, при приемането им. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се усъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото й стабилизиране бяха акценти в проведената вчера среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план. Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
3: Без да се пристъпи към едно плавно и постепенно увеличаване на вноската за фонд пенсии, няма как да постигнем по-добро състояние на нещата. Когато говорим за максималния осигурителен доход, колкото повече го стискаме, толкова повече потискаме бъдещите осигурителни плащания на високодоходните групи.
2: В пакета от мерки, които синдикатът предлага, е превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии, минимални работни заплати в тях, както и повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. За новините, Мария Костова.
1: Председателят на парламента Михайла Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
4: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михайла Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михайла Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на дипломатическата ни мисия. Празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Утре сутринта във Ватикана българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от него.

0: Светейшество Папа Лъв 14. В петък почет пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро, брат на покойния дългогодишен лидер на страната Фидел Кастро, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Срещу Раул Кастро, който следващия месец навършва 95 години и е сред най-влиятелните фигури в Куба, бяха повдигнати обвинения за свалянето на два американски самолета преди три десетилетия. Според обвинителния акт, Кастро, който тогава е бил военен министър на Куба, е обвинен в заговор за убийството на американски граждани, в убийството на четирима американци и в унищожаването на два самолета. Случаят се отнася до решението на кубинските военновъздушни сили да свалят два цивилни самолета на емигрантската организация Братя на спасението, които са изпълнявали хуманитарни мисии за подпомагане на кубински мигранти. В документа се подчертава, че по време на атаката самолетите не са били в кубинското въздушно пространство. Обвиненията са повдигнати срещу петима кубински пилоти. В продължение на близо 30 години семействата на убитите чакат справедливост, заяви изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш в Майами. Той подчерта, че Съединените щати няма да забравят своите граждани. На въпрос до къде могат да стигнат американските власти, за да изправят Кастро пред съд, Бланш посочи, че е издадена заповед за ареста му. Президентът Доналд Тръмп коментира бъдещето на Куба с краткото «Ще видим», като добави, че Съединените щати са готови да предоставят хуманитарна помощ на, цитирам, пропадаща нация. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Американският президент Доналд Тръмп направи поредно завоалирано изявление дали Съединените щати ще подновят ударите срещу Иран. Весела Владкова с още информация.
3: Преговорите с Иран са на ръба между постигане на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите. Стана ясно от поредното изявление на американския президент Доналд Тръмп по въпроса. Споразумение с Иран би спестило много време, енергия и хора, каза Тръмп, като посочи, че то може да бъде сключено много бързо до няколко дни. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни, каза Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Но подчерта, че Иран е победена нация. По-рано американски медии съобщиха за спор между американския президент и израелския премиер Бенемин Нетаняху заради стратегията спрямо Иран. Според Wall Street Journal и Axios, разногласията между двамата, които започнаха войната на 28 февруари, се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната. Нетаняху ще направи това, което аз искам, е цитиран да казва Тръмп. А Нетаняху остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации. В Израел предстоят предсрочни парламентарни избори, а опозицията се обедини срещу партията на премиера. За новините Весела Владкова.
1: Европейският съюз трябва да преосмисли подхода си към Китай, заяви на пресконференция посланникът на азиатската държава у нас Дай Цин Ли. На среща с медиите, на която българското национално радио беше единствената представена обществена медия, китайската посланничка определи срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин като историческа. Дипломатът подчерта, че е нужен диалог за решаването на глобалните кризи. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
4: Докато войната срещу Иран беше наречена, цитирам, ненужна, в отговор на въпрос на националното радио, посланник Дай Цин Ли запитана дали президентът Си може да ползва влиянието си върху Путин, тя отговори, че има доста сериозно неразбиране за китайската позиция.
5: Но за нас на втория ден от конфликта президентът Си настоятелно призовава президента Путин да разреши тази украинска криза чрез диалог и преговори. Ние вярваме, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат уважавани. Това, разбира се, включва и Украина.
4: Темата с Тайван остава гореща и би изострила отношенията по уста Вашингтон-Пекин, ако се стигне до намеса, но посланникът на Китай в България вярва, че отношенията между двете най-големи икономики в света трябва да бъдат нормални, което е в интерес на всички. Дай Цин Ли посочи, че немалко лидери на европейски държави са посетили Китай през годината.
5: Но когато става въпрос за институциите на Европейския съюз, винаги има много проблеми. Знаете ли, техните представители винаги правят много твърди изявления.

0: и предприемат много действия. Но ние все още ги призоваваме да се върнат към рационален диалог и да решават тези проблеми по по-конструктивен начин.
1: Според Дай Цин Ли, в медиите преобладава, отново цитирам, западния наратив. Освен това, западните медии изобщо не оценявали колко много Китай е направил за преодоляването на бедността в развиващите се държави, особено в Африка, за новините Марта Младенова.
2: Бивш австрийски разузнавач беше осъден от Виенски съд на 49 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия. Егисто От, бивш главен инспектор на вече закритата австрийска служба за защита на конституцията и борба с тероризма, има обвинение и за злоупотреба със служебно положение и вземане на подкуп. Той многократно е предавал лични данни на Руската федерална служба за сигурност чрез мобилни телефони, които били дадени за ремонт. Според австрийската прокуратура, връзката на От с Москва е преминавала през шпионската мрежа, свързана с бизнесмена Ян Марсалек и с групата Учестима българи, които миналата година бяха осъдени в Лондон за шпионаж в полза на Русия. Ройтерс отбелязва, че сред хората, за които Егисто От е събирал информация, е българският разследващ журналист Христо Грозев. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня на почит към равноапостолните царе, светите Константин и Елена. Имен ден празнуват над 100 000 души. Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: На 40-я ден след Възкресението си, Христос се възнесъл на небесата пред погледа на учениците си. Преди това им дал напътствие за разпространението на вярата по света и ги зарадвал с обещанието за идването на Светия Дух. Празникът е познат като Спасов ден, защото с възнасянето си Христос завършва своето спасително дело за хората. Врачанският митрополит Григорий.
4: Радвайки се в празника Възнесение Господне, да се вгледа в себе си, за да може да живеем живот, който да бъде добродетелен, не само християнски по име, но по дело.
3: Със своите дела в подкрепа на църквата и за утвърждаване на християнството, римският император Константин и майка му, императрица Елена, просияли в лика на светиите като апостоли между царете. Константин прекратил гоненията срещу християните и свикал първия вселенски събор в Никея. Сред делата, свързани с равноапостолните царе, е намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят. От Враца Иван Тонова.
2: Спорт с Петър Ненов. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив след изпълнението на ДУСПИ. На стадион Васил Левски червените спечелиха с 5-4, а редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Менеджерът на тима Унай Емери спечели петата си титла в Лига Европа и го направи с трети различен отбор. През следващият сезон англичаните ще играят в Шампионската лига. Старши треньорът на Новака в футболният ни елит Дунав Георги Челиков ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русинския клуб. Самият Челиков заяви, че ще коментира новината след края на матча в Перник. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа участието си в приятелския турнир в Полша. В Сосновец българите победиха с 3-1 гейма състава на Украина. Нашите ще изиграят в Катовица още два матча в надпреварата срещу Сърбия и срещу домакините от Полша в петък и събота. Мъжкият баскетболен тим на Локомотив Пловдив се наложи на Трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в първенството. Така новакът в лигата Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампионите и ще спори за титлата срещу Балкан Ботевград. Виктория Томова загуби от Полина Кудерметова във втория кръг на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Тя отстъпи с 6-7, 7-6 и 3-6 срещу представителката на Узбекистан. Така България няма да има свой представител в основната схема на Руан.

0: Ранга разпри жените или мъжете за първи път от 1981 година.
1: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над западната половина от страната е с разкъсана облачност, а над източната с предимно значителна и на места превалявания от дъжд. Температурите са от 11 градуса в Перник до 18 градуса в Пловдив. В столицата е 14 градуса при 67% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 101 и 103 км в област Пазарджик ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. Ограничение е скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. До 8.30 утре по магистрала Струма при 53-я км в област Кюстендил трафикът преминава от активната в изпреварващата лента. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителният директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

сън. И тази сутрин в посоките на деня ще търсим онези истории, които ни връщат към корените, към паметта и към хората, които правят света около нас по-човечен. Ще ви срещнем с красотата и духовността, събрани в храма Свети Свети Константин и Елена в Струмяни. Църква с уникален мраморен алтар и впечатляваща архитектура. За историята, символиката и посланието

има и среща с музиката и традицията. Народната певица Димана Крумова ще разкаже за необичайния мултимедиен перформанс по пътя на биволите, който ще оживее в Кюстендил на 23 май по повод Европейската нощ на музеите. И още, Благоевград е домакин на регионален турнир по шоудаун за спорта, волята и активния живот на хората с зрителни увреждания. Ще разговаряме с Борислав Лазаров, председател на регионалната организация на слепите. Останете с посоките на деня, защото сутринта е най-хубава, когато има добри истории, смислени срещи и гласове, които ни карат да се чувстваме по-близо един до друг. Звукорежисьор на програмата тази сутрин е Красимир Пигов. Музиката избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас добро утро и успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Посоките на деня.
5: Една църква, изградена с вяра, постоянство и много човешка обич. Такава е историята на храма Свети Свети Константин и Елена в Струмяни. Храм, който впечатлява не само със своята архитектура и изцяло мраморен олтар, но и с усещането за светлина и духовност, които носи. Любопитен детайл е, че проектът на църквата е дело на Вилхелмина Сандева, съпруга на архитект Костадин Сандев, история, в която професията, семейството и вярата се срещат по красив начин. За символиката на храма, за неговото изграждане и за онези невидими детайли, които превръщат една сграда в духовен дом, разговаряме сега с архитект Костадин Сандев, който е на

0: нас.
1: Църквата в Струмяни, свети равноапостоли Константин и Елена, продължи 11 години строителството, като започна с полагане на основния камък през 1993 година от тогавашния владика Пимен. През 2004 година митрополит Натанаил освети църквата и вече в нея започнаха да се извършват служения. Не е лесна работа изграждането на църковен храм. Дори когато има или няма средства, набирането не е лесна работа. Въпросът е около идеята да бъде така приета от всички и подкрепена от всички. Значи близостта с мраморните кариери в Илинденци и цеховете за обработка на мрамор в Струмяни така определиха нашата насока при дърво. Но в случая наличието на мрамор така определи нашето решение да използваме мрамор за изграждане на олтара, което така е голямо предизвикателство. Не е и лесно за изпълнение, но резултата не е аз да давам преценка. Хората дадоха, че е сполучливо и е добро. Миналата година природно бедствие нанесе щети върху църквата. Беше съборено покритието на купола. С усилията на кмета на общината църквата беше възстановена. Фасадно беше реконструирана, подновена. Реализира се и благоустрояване на църковния двор. Така че църквата става едно притегателно място. Тя се намира на едно така много ясно место. Близо се до ЖП линията и Е-72. А сега даже от новата магистрала пак се вижда.
2: Вижда се. Вашата съпруга е автор на проекта. Какво означава за едно архитектурно семейство да създаде храм? Това различна отговорност ли е в сравнение с това да проектирате друга сграда?
1: Ами, има голяма разлика. Просто в проекта трябва да бъдат спазени всички изисквания и канони на православната църква, така че това изисква големи усилия. След това, по време на строителството, се осъществява постоянен контрол, защото това е доста сложно строителство, нали? Не е изграждане на кооперация или на един жилищен блок. Има сложни детайли, сложна конструкция. След това детайлите по завършването са също специфични. Така че, чисто професионално, проектирането и изграждането на една такава сграда изисква големи усилия и човек с времето натрупва и опит. Така че ние имаме, между другото, вече така на път да реализираме трета черква.
2: Къде се намира тази трета черква, архитект Сандев?
1: Ами, една имаме в Копривлен, която също е завършена и много голема, и другата е в Българчево.
2: И един последен въпрос. В време, в което ние хората често губим усещането си за духовност, могат ли такива места да ни връщат към тишината, а и към самите нас?
1: Могат, разбира се. Тук е редно да споменеме големия принос на император Константин I и Августа Елена. Това са техните светски титли за

0: техния принос за утвърждаването на християнството по света и в Европа. Голем принос имат. Техно дело е и Църквата Възнесение Христово в Ерусалим, която е изградена на Голготата, където с усилията на Елена, света Елена, е открит разпятието, Христовия кръст е открит, който става една реликва, която е така с голема почин и благоволение от всички християни по целия свят.
1: Благодаря за този разказ. Уважаеми слушатели, чухме архитект Костадин Сандев за историята на храма Свети Свети Константин и Елена в Струмяни. Още един път ви благодаря, архитект Сандев, и ви пожелавам хубав личен празник. Днес отбелязваме деня на Свети Свети Константин и Елена.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово. В Югозападния университет Неофи Трилски в 16 часа ще бъде официално открита изнесена база за обучение към регионалния STEM център в Ковачевци, предназначена за подготовка на учители в STEM образователна среда. Базата е разположена на територията на университетския център Бачиново. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: STEM център Бачиново се реализира в рамките на проекта Създаване на национален и регионални STEM центрове по националния план за възстановяване и устойчивост. Той включва лаборатории по роботика и киберфизични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие, математика и информатика, както и специализирана зала за интердисциплинарно STEM обучение. Центърът ще бъде място за обучение на хиляди учители от цялата страна, чрез което те ще развиват уменията си за преподаване в STEM среда и ще прилагат иновативни, практични и интердисциплинарни подходи в работата си с учениците. За новините, Боряна Карпачева.
0: Частични местни избори за кмет ще се проведат в две села в Кюстендилска област, в село Лилеч, община Невестино, и село Вратца, община Кюстендил. Вота е насрочен за 14 юни. Изборите се налагат поради кончината на кмета на село Вратца и поради депозирано заявление от кмета на село Лилеч, че се отказва от поста. Информация на кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Три партии са се регистрирали за участие в изборите в село Вратца, каза председателя на районната избирателна комисия Венцеслав Механджийски. Кандидатът за кмет, регистриран в законовия срок, е един – Борислав Илиев от партия на Зелените. Право на глас във вота имат 238 избиратели. Механджийски посочи, че определени съставът на секционната избирателна комисия, която ще се състои от 7 членове. 5 члена ще бъде избирателната секция за изборите в село Лилеч, община Невестино. Според решенията на районната избирателна комисия, кандидатите за кмет на населеното място са два. Виктор Йорданов, предложен от коалиция БСП Обединена левица, и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С изложба, шествия и концерти Благоевград ще отбележи 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е и празник на Благоевград. Екатерина Николова с подробности.
3: Празничната програма започва на 22 май с традиционна обща художествена изложба в Градската художествена галерия. Откриването е от 18 часа. Събитията продължават на 23 май с концерт на площад Македония от 20 часа, който ще събере на сцената млади изпълнители. Празничният 24 май ще започне с тържествен ритуал пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия в 11 часа. След това ще тръгне традиционното шествие на училищата от общината до площад Македония. Там ще се проведе концерт с участието на танцови школи от града. Програмата продължава в 18.30 с шествие на абитурентите по площад Георги Измирлиев. След това е кулминацията на празника, концерт с участието на Вениамин, Елизабет и Тома. Той започва в 20 часа. За новините е Екатерина Николова.
0: Днес Православната църква отбелязва църковния празник на светите равноапостоли Константин и Елена.

0: Тази година на същата дата се отбелязва и големият християнски празник Спасов ден, Денят на Възнесение Господне. Той се чества 40 дни след Възкресение Христово и винаги се пада в четвъртък. Според християнската вяра, това е денят, в който Исус Христос се възнася на небето пред своите ученици. Маратон за доброто организира община Дупница. Подробности от Изабела Соколова.
1: Благородната инициатива стартира в 9 часа на 31 май от парк Крила, а финалът ще бъде на площад Свобода. На стартовата линия всички участници ще получат тениски с логото на маратона, като символ на съпричастност и подкрепа към благородната кауза. На финала ще бъде поставена кутия за дарения. Събраните средства ще бъдат предоставени на дете в неравностойно положение. Целта е маратонът да се превърне в ежегодна традиция, която всяка година в навечерието на 1 юни да помага на дете в нужда. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Следва спорт с Петрана Кимчева. Добро утро.
2: Добро утро от мен. ЦСКА спечели купата на България в изключителна драма в финала срещу Локомотив Пловдив. Червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител. 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тимът ще представи страната ни в Лига Европа. Драмата на Васил Левски бе огромна, тъй като реферът Мариан Гребенчарски отмени гол на червените в последната минута на редовното време. След дълго разглеждане от ВАР, той посочи фаул за Локо. Хаосът настъпи, защото нарушението бе много близо до централния кръг. Съдията посочи с ръка към централния кръг и играчи и фенове на ЦСКА избухнаха в неистова радост. Оказа се обаче, че арбитърът е посочил фаул за игра с ръка на Перейра. Двобоят се игра пред 30 000 души на стадион Васил Левски, които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен матч, в който интригата се запази до края. Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игран на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха с купата на европейските шампиони през вече далечната 1982 година. Това е и първи трофей изобщо за Астън Вила от 1996 година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист като гост в арена Семилион в Самоков в петия реванш двубой от полуфиналите плейофи в Националната баскетболна лига за мъже. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудърметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от големия шлем. Националите на България по волейбол за мъже стартираха успешно участието си в силния приятелски турнир Силезия Къп в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 състава на Украина в Сосновец. Това бяха спортните новини.
0: Времето. Днес облачността на страната ще се задържи значителна, след обяд купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Максимални температури за днес между 22 и 27 градуса. Информация за шофьорите. От 8.30 часа на 22 май петък временно се промени организацията на движение в посока Благоевград при 53-я километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната лента. С тази информация завършиха новините в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с посоките на деня, сутрешното информационно-музикално предаване на радио Благоевград. В следващите минути ще търсим онези истории, които ни връщат към корените, към паметта и към хората, които правят света около нас по-човечен. Преди 150 години България прави своя най-смел избор, избира свободата, дори с цената на живота си. Априлското въстание остава едно от най-драматичните и най-светлите събития в българската история. Въстание е потушено с много кръв, но събудило съвестта на Европа и проправило пътя към свободата. Днес, век и половина по-късно, продължаваме да се връщаме към онези дни не само с почит, но и с въпроси. Разбираме ли истински подвига на въстаниците, умеем ли да пазим паметта им и нужен ли нов прочит на априлската епопея за съвременните поколения? Задаваме тези въпроси сега на Васил Грозданов, преподавател в Югозападния университет на Неофит Рилски, който гостува в нашото студио. Здравейте!
2: Здравейте! Добро утро на слушателите на Радио Благород. Искам да благодаря специално на госпожа Благоева за поканата, която беше отправена към мен и възможността

0: да поговорим за тези събития.
1: Господин Грозданов, 150 години по-късно, какво всъщност означава априлското въстание за българите днес?
0: Аз мисля, че априлското въстание е логичният завършик на цялото българско възраждане, което е продължило почти 800 години и представлява един връх на националният идеал и стремеж на българина към свобода. Когато казахме за българското възраждане, кога е започнало? Може би, когато майстор Китан нарисува Севастократор Калоян и да си слава на стената на манастира. И това предхожда сигурно със 100 години ренесанса в Италия, развитието на занаятите, на търговията. Българският народ е живял в много тежко време. Турците поне са занимавали се земеделие и стласкали българите в високите части на планините, което е, разбира се, до някакъв смисъл много добро, защото българите в един така концентриран вид са заживяли заедно. Тези градчета, като Орлена, Самоков, Панагиолище, Куприщица, за които казваме, че са възрожденски градове. Това са местата, където българщината се е съхранила, религията, културата, образованието. Образованието е най-важният фактор за развитие на българския национален дух и идеал. Като се започне от полуграмотните сричести свещеници, които до обяд служат в черквата, след обяд са учители на децата, и ще стигне през Петър Берон, който е първият българин с докторска степен по педагогика, минеше през Неофит Рилски, създател на класните училища. Това е създало предпоставка българина да се осъзнае като народ и като нация. И този стремеж да бъдем независима държава вече е съвсем отчетлив.
1: Кои според вас са най-важните уроци, които априлското въстание оставя на следващите поколения? Пък дори и днес.
0: Даже и дори и днес, ако си мислиме, най-важното нещо е да се стремим към свобода. Да не се задоволяваме нито за миг с това, което сме постигнали. Да вървим напред, да мислиме за бъдещето, за нашето поколение, което сме оставили. И това е един светъл принос в тази насока.
1: А какво най-често пропускаме, когато говорим днес за героите от априлската епопея?
0: Може би това, което най-често пропускаме, това е тяхната саможертва. Факта, че те са обичали България повече от себе си, стремели са се България да се развива, и желанието да живеят в една модерна и уредена държава, защото всяко едно време дефинира понятието модерна държава. Стремежът към свобода на българския народ е бил несекващ и мисля, че това ще бъде една гаранция и за бъдещото развитие на нашето общество.
1: Най-важните моменти от априлската епопея?
0: Ами вижте, най-важните моменти от априлската епопея са много. Най-напред, нека да изясним начина и идеята на това въстание. Значи след провала на Старозагорското въстание в Георгиево се създава нов революционен комитет. Членове на него са Стоян Заимов, Никола Обретенов, Панайот Волов, Степ Снабулов, Георги Икономов и други. Те са били абсолютно и съвършено наясно с факта, че едно въстание не би могло да се бори турската империя. Това е все пак империя, която е владяла половината свят, всичко около Средиземно море. Това е ясно било. Въпросът е този. Необходимо е на един висок и ясен и точен глас да бъде заявено, че българският народ е последният народ, останал по турско родство от страните на Балканския полуостров. Без външна намеса това няма как да се случи. Примерно Гърция е създадена точно по този начин, 1821 година. Сърбия се освободила, Черна гора и България и Албания са останали последните неосвободени народи. Между прочим, когато говорим за тези хора, но си мислиме, че това се парък се вам с политици. Понеже тая дума политика, едва ли не, всеки българин смята, че разбира от футбол, нали, такива неща и от политика. Един пример бих могъл да дам. Примерно Самарското знаме е подготвено за въстаниците от Априлското въстание.

0: като въстане. Значи, тези хора са осъществявали контакти с външния свят, за да могат да потърсят одобрение и подкрепа. За случая това е подкрепата най-вече на Русия. Поради факта, че руското въстание избухнало малко преждевременно и Самара се намира много нещо в Русия, това е почти до Рам, нали, нататък, това нали, знаме не е успяло да пристигне, но пък Райна Княгина е съшила наше си българско знаме. Тъй, че когато говорим за тези нали, решения, те са взети от хора, обичащи България, с огромно чувство на отговорност. Само като много малко детайли, България е разделена на 5 революционни окръга, Търновски, Сливенски, Врачански, Пловдивски и Софийски, като най-активно е било в 4-ти Пловдивски революционен окръг с център Панагюрище и главни апостоли Панайот Волов и Георги Бенковски. Между прочим, в кои населени места избухнало априлското въстание? Ами там, където преди 7-8 години Васил Левски създаде революционните комитети. Или с други думи, вървейки по стъпките на Васил Левски, ние стигаме до идеята, че точно там хората са подготвени, организирани да се вдигне това въстание.
1: Има ли личности от априлската епопея, които според вас остават несправедливо в сянка? И в народната памет.
0: Да, при всички случаи има много такива личности. Да кажем, преди 50 години, 1876 година, когато се честваше 100 годишна дата от априлското въстание, бяха направени изключително много мемориални паметници. Да не забравяме в Панагюрище, на един хълм отгоре, един огромен нали, паметник направен. И най-интересното е, че стълбите към паметника тръгват от читалището Виделина. Не тръгват от някъде другаде. Примерно, понеже говорите, нали, питате за тези несправедливо неоценени хора, ами богатите хора, занятчиите, търговците са участвали. Значи българите наричали това нещо предприятие. Участвали в това предприятие, а за бедните хора останала идеята да си продадат една нивичка, за да може да си купят оръжие и униформи. Много са героите, не е възможно сигурно на всички, но общото дело е съвокупност от делата на всеки един български гражданин, който е мечтал за свобода.
1: А днес имаме ли нужда от нов прочит на априлското въстание? Може би и такъв, който да е по-близък до тревогите на нашето време?
0: Тревогите на нашето време са много. По-голяма част от тях ни връщат пак към идеята за национална идентичност. Връщат ни към идеята за хуманизма. Връщат ни към идеята за единството в обществото. Защото нашето общество е разделено на хиляди признаци. Политически, икономически, религиозни. Но ние се нуждаеме от една национална идея, която да ни обедини, която да ни направи нация. Ето един типичен пример в това отношение е Украина. Сега от историята се твърди, че няма украински език, че няма украинска територия, няма украинска култура, но след тази война Украина ще излезе като една супер сплотена нация, способна да направи каквото и ще да е за бъдеще.
1: А ние защо не успяваме да открием своя обща национална ценност?
0: Ние не можем да открием тази национална ценност, защото всеки поставя своите лични амбиции и намерения над общественото. Никой не може да съобрази факта, че той личното би го реализирал само ако има развитие в обществото. И поради тази причина се стига до такива неща, които са противоречиви и на логиката, и на морала, и на културата, и на етиката.
1: А възможно ли да разберем саможертвата на онези хора през днешния динамичен и прагматичен свят?
0: Колкото и да е динамичен и прагматичен света, в основата на него стоят някакви общочовешки ценности. И тези общочовешки ценности и тогава и сега са, може би, едни и същи, тъй че можем да разберем.

0: някой, нали, въжделение на хората. Ние факта, че имаме една родина и я приемаме като даденост, но тя не всякога е била, съществувала. Имало хора, които са дали живота си за тази родина и не трябва да ги забравим тези неща.
1: А днес говорим ли достатъчно разбираемо за героите на априлската епопея? Тоест, говорим ли достатъчно разбираемо в смисъл, че да не приемаме това събитие само като дата от учебника? Къде е ролята на българските историци, българските интелектуалци, българските учители?
0: Ролята на интелектуалците била винаги много важна и съществена за развитието на едно общество. Аз съм си задавал и даже и за себе си този въпрос. Достатъчно много ли правим за тази родина? Моят отговор е колкото и много да сме направили. При всички случаи може и още много неща да бъдат.
1: Какво можем да направим още?
0: Значи, при всички случаи, така да се каже, да си уредиме нашия живот. С много така голямо приятно удоволствие, когато се готвих за тези неща, разговарях с моето внуче и го попитах за едно стихотворение от Иван Вазов, от Батак Самчичо, и той ми разказа детето. Значи в училище се прави не малко. Прави се за онези малки дечица от букварчетата, от читанките, и когато едно човече е на 7-8 години, в неговата главичка се появи една идея, тя остава за цял живот. Но при всички случаи могат и много други неща да се правят. Ето, има и неща, които не биват да се правят. Ето сега преди няколко дни имаше една дискусия или опит за дискусия на тема кой уби Христо Ботев. Това е съвършено ненужно, безсмислено. Даже беше направен опит да се въвлече институция като Българска академия на науките, Народната библиотека Кирил и Методий. Такива неща не бива да се занимаваме. Това е безсмислено и безнадежно мероприятие. Нека да приемем Христо Ботев като един национален идеал. Нека той да го пренесеме за бъдещето. Това е въпрос, който даже и да му се намери отговор, той е ненужен. Той ще раздели обществото. Обществото няма нужда от разделение. Обществото има нужда от единение. А иначе ролята на интелектуалците при всички случаи, примерно Вацлав Хавел в Чехия и много други хора. Нали? Безспорно, абсолютно. И не само това, и трябва да се осъзнае ролята на тези хора за развитието на обществото.
1: Преди няколко дни във военния клуб в Благоевград вие преднаправихте презентация или лекция, ще ме поправите, не знам дали това е
0: Да,
1: най-точната дума,
0: презентация.
1: да, за априлското въстание. На какво акцентирахте?
0: Значи, акцентирах на саможертвата на българите. На Райна Княгиня. Да кажем някои думи за Райна Княгиня. Интересно всички дами. Сигурно ще бъдат впечатлени. Първо, тя е получила това прозвище от народа, защото по това време България има две княгини. Мария Луиза, дворцовата княгиня и народната княгиня. Между другото, между тях имало много така добро приятелство и женски отношения. По тяхна инициатива е създадена една специализирана клиника за акушерство-гинекология, която се казва Майчин дом, и днес съществува тази болница. Също така, нашето общество, което при всички случаи не е забравило своите герои, това е примерно вдовицата на Христо Ботев Венета. Венета е получила поборническа пенсия, а децата Димитър и Иванка стипендии да учат в Швейцария икономика и инженерство. Тъй че в някакъв смисъл но смятаме, че ние не сме забравили героите. Иначе да се върнем пак във военния клуб, това са хора с високо патриотично възпитание, бивши офицери, генерали от армията, които имат положена клетва, която не се е забравили и днес, въпреки че някои от тях са и над 80 години, и тази служба на родината никога не е преставала от тях, и такива прояви.

0: Myślisz się, no, że możesz się odmierzyć.
1: Последен въпрос. Способни ли сме днес на подобни саможертви? Има ли нужда от такива саможертви?
0: Всъщност това са две неща. Има ли нужда? При всички случаи има нужда. Другият въпрос е дали сме способни на тези саможертви. Ами вижте, тези способности, те са скрити в душата на човека. Искрено се надявам да сме способни. А това, че нашето общество има нужда, това е ясно, нали? Ние може да вземем историята от 20 век и първата половина, и втората половина, началото на 21 път, че непрекъснато се говори за преходи. Мисля, че трябва да се престане с тази идея, да се прехожда нещо, да се дефинират примерно 10 национални идеала. Тази година ще направим първата стъпка, до година втората стъпка. А саможертвата, тя е скрита в душата на българина. При всички случаи, ако се появят такива обстоятелства, тя ще бъде намерена. И не е необходимо от всички хора. Необходимо е примерно 100 човека да нам извадят от своята душичка и пак ще се получат нещата.
1: 150 години от априлската епопея. Благодаря ви за този разговор, уважаеми слушатели, гост при нас.
0: Аз ви
1: Васил Грозданов, преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
4: Историята винаги пази и имена, за които сме чували твърде малко, а всъщност зад тях стоят съдби, смелост и каузи, които променят времето. Такъв е костурският войвода Иван Попов, една от значимите фигури в национално-освободителните борби в Македония, чието живот и дело днес отново излизат на светло чрез ново изследване. След броени дни в Благоевград ще бъде представена монография, посветена на Иван Попов, изследване, което събира архиви, свидетелства и малко познати факти за революционера и неговото време. За трудния път на историческото изследване, за откритията и за човека зад образа на войводата, ще научим сега повече от разговора с Елена Александрова, историк в Регионалния исторически музей в Благоевград и автор на монографията «Здравейте, госпожо Александрова».
5: Здравейте, радвам се, че съм ваш гост отново.
4: Какво ви провокира да посветите свое изследване именно на костурския войвода Иван Попов?
5: Ами, откъде да започна? Може би от началото, а то е някъде около 2003 година, когато по повод 100 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание бях натоварена тогава да бъда куратор на една голяма юбилейна изложба. Аз бях така твърде млад и все още неопитен специалист в музея. Трябваше ми време, за да наистина да вникна в дълбочина на историята на Македоно-Одринското освободително движение. И така попаднах на Иван Попов и на негови лични вещи, които имаме във фонда. Но ми направи впечатление това, че той просто е войвода в Костурско, но е роден в нашия край. Той е роден в село Лявски, Неврокопско тогава, а днес Гоце Делчевско. И по-нататък във времето, когато започна моята по-задълбочена научна работа по темата за Македония, започнах да се занимавам и по-интензивно с него, защото и революционният му, а още повече личният му живот се оказаха много ползотворно поле за работа на един историк.
4: Кое от живота и делото на Иван Попов ви докосна най-силно в това изследване?
5: Тъй като така много обстоятелствено се заех да работя с него и се появиха много архиви и много интересни факти, които излязоха от личната биография на Иван Попов, които ми бяха предоставени от

0: проблем в моята работа, тъй като в историческата наука битува мнението, наложено от едни дописки, които през 1921 и 2 година прави професор Милетич в специализирани издания и в които се отразява, че Иван Попов се е самоубил. И наистина всички и историци, и следователи, енциклопедичните изследвания, в които се споменава този човек, завършват с това, че той се самоуби на 15 септември 1921 година в недрата на Витоша. В процеса на, така, на моите проучвания и контакти и разговори с наследниците на Попов, по-точно неговия внук, стана ясно, че в семейството тази версия не е популярна, не само, че не е популярна, а е отречена, защото се оказва, че има много факти, които навеждат на мисълта, че това не би могло да се случи. Първо мога да започна от там, че Иван Попов по време на Първата световна война е вече семейен, има две много малки деца, на които непрестанно при първа възможност изпраща картички с послания, пожелания. Те са запазени като семейен архив, а някои от тях пък попаднаха и във фонда на Регионалния исторически музей в Благоевград, в които той казва, че живее само и единствено за тях, за да ги прегърне, да ги целуне и отново да бъде с децата си. Това не е поведение на един човек, който смята да се раздели с живота си. На второ място, неговата революционна дейност като войвода на ВМ Евро абсолютно забранява такова поведение единствено в случай, че е застрашен живота на войводата да попадне в плен. Тоест, това е едно немъжко поведение, което за дейците на отвътрешната Македоно-Одринска революционна организация е дори позорно. Те не са си помислили такова нещо да извършат. На следващо място излезе най-интересният факт от личната биография на Иван Попов, свързана пак с темата за убийство или самоубийство. Нещо, което никога и никъде не е споменавано, че в деня, в който той изчезва, а по това време е работил в Министерство на земеделието и се прибира на обядва със семейството си, носи една диня, която оставя на чешмата в двора на къщата си в София на улица Цар Симеон да се изстудява, след което сяда да обядва, идва едно чираче от съседната браснарница, което е връзката с македонските дейци. Той става от обяда със семейството си и повече не се връща. След което 15 дни по-късно го намират убит в недрата, т.е. мъртъв в недрата на Витоша, а по думите на бабата на Асен Тошев и съпруга на Иван Попов, куршумът е бил в тила. Но най-сериозен аргумент, който ме е навежда на мисълта, че този човек не се е самоубил, е, че той е погребан в централните софийски гробища, има извършено опело и последвали панихиди. Ако един човек се е самоубива, църквата не позволява, канона абсолютно забранява да бъде погребан в рамките на гробищния парк и съответно за упокойни молитви не се извършват. Особено по отношение към времето 1921 година, когато изключително стриктно се е съблюдавало това. Дори го изкоментираха с отец Петър Стефанов от нашата църква във Ведение Богородично и той беше категоричен, че самоубиец не би бил
1: в онези години.
0: Още повече тогава. Така че тази част от личния му живот успявам по някакъв начин да изясня и така да реабилитирам името му, защото наистина фактите говорят, че този човек не се е самоубил. Съответно, версията за самоубийство също не е подплатена с никакви доказателствени факти и материали, освен просто едни предположения. Защото бил изпаднал в тежко така емоционално състояние след Първата световна война, но след Първата световна война, след като поредната национална катастрофа разбива и разпилява надеждите на цялото българско общество, както се нарича и заглавието на книгата, тя не е случайно и така, той Иван Попов е един от всички тези, които са били съкрушени и смазани, още повече, че той участва във всички войни и въстания за освобождение на Македония, с надеждата,

0: за това ще се случи. Но след Първата световна война наистина вече всички дейци на организацията и войводи са били в това емоционално състояние. Така че това пак не би било мотивация да се самоубиеш. По отношение, да, може би малко се разводних, но това ми беше най-така емоционално свързана тема с деца, която така много ме провокира да работя по нея.
1: Със сигурност интересно изследване. Госпожо Александрова, кога ще представите монографията за Иван Попов пред Благоевградската аудитория?
0: На 3 юни от 17 часа в регионалната библиотека в Благоевград. Използвам ви възможността да поканя всички ваши слушатели. Входът е свободен. Мисля, че ще бъде интересно.
1: Със сигурност ще бъде интересно. И още един много бърз въпрос. Предвиждате ли продължение на изследванията си върху личности и събития от Македонското революционно движение?
0: Разбира се, това е мое призвание. Аз вече 25 години, откакто се работя в музея, основно това работя и това е така най-силната страна от моята дейност, която най-много ме удовлетворява.
1: Благодаря за този разговор. Пожелавам ви успех. Уважаеми слушатели, разговарях с Елена Александрова, историкха в Историческия музей в Благоевград, автор на монография за Иван Попов, един от героите на национално-освободителните борби в Македония.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Депутатите ще разгледат на първо четене законопроект за изменение на Закона за Държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. Измененията отразяват промените след приемането на еврото като национална валута. Предвидено е изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за мерките за справяне с плачището на пътя Смолен-Пампорово. Президентът Илияна Йотова ще посети Пазарджик по повод празника на града. Тя ще бъде посрещната от кмета Петър Куленски. След обед Илияна Йотова ще участва в откриването на стратегически финансов форум в София. Български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят се обединяват около идеи как България да се развива като източник на финансови иновации. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май, деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14 утре. След това ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе. Делегацията ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който азбуката и славянските книги са получили официално признание от Ватикана. Днес Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. В шведския град Хелсинборг ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО, председателствана от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Към срещата ще се присъедини и министърът на външните работи на Украина Андрей Сибиха. Сред водещите теми е военната подкрепа за Киев. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. За цивилни жертви и ранени при разменени удари между Русия и Украина съобщават властите в двете страни. А Министерството на отбраната в Москва съобщи, че Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от мащабни учения на ядрените сили на страната. Весела Владкова с още информация.
1: Двама души са загинали при украинска атака с дрон срещу руския град Сизран, съобщи губернаторът на Самарска област. В града на брега на Волга, на около 1000 км от границата с Украина, се намира голяма нефтена рафинерия. За ранени при украински удари с дрон съобщиха властите в пограничната руска Белгородска област. Въздушна тревога бе обявена през нощта в няколко руски региона. В Украина двама души загинаха след като Русия удари Черниговска област на руската граница и югоизточната Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украина през 2022 година, са в застой и двете страни си разменят редовни атаки, включително удари по енергийната инфраструктура. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имало продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Руското министерство на отбраната съобщи, че в рамките на приключващо днес учение на ядрените сили, Москва е прехвърлила ядрени боеприпаси в полеви складове на ракетната бригада в Беларус. Според съобщението, ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително товаряне на боеприпаси върху пускови установки и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрел. За новините Весела Владкова.
0: Преговорите на Съединените щати с Иран са на ръба между постигане на споразумение за прекратяване на войната и възобновяване на ударите, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Границата

0: Тя е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни, каза Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен към преговорите и иска възобновяване на ударите срещу Иран. В този час започва литургия, която отслужва българският патриарх и софийски митрополит Даниил в храма в село Крайници, община Дупница. Поводът е храмовият празник Възнесение Господне. Днес съвпадат два празника по църковния календар. Възнесение на Исус Христос 40 дни след Възкресението му и Денят на светите равноапостоли Константин и Елена. Почитат се светите равноапостоли цар Константин и майка му Елена. В обредния ни календар Възнесение Господне е популярно и като Спасов ден. Ден на спасението на християнската душа. Продължаваме със спорт и Петър Ненов.
1: Тимът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. В Самоков продължава европейското първенство по борба за момчета до 15 години. За титлата днес излизат Огнян Бургазов и Камен Лозанов в класическата борба.

0: А Робърт Димитров ще атакува бронза. Продължавате квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис, но вече без българско участие. С нощи и последният наш представител Виктория Томова отпадна от надпреварата, след като загуби с 6 на 7, 7 на 6 и 3 на 6 от узбекистанката Полина Кудерметова във втория кръг на пресявките. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Димитър Кузманов ще доиграе днес прекъснат си матч срещу испанеца Николас Санчес и Скиердо от 8 на финалите на турнира от веригата Чаванджер в Истанбул, Турция. Пьотър Несторов излиза срещу белгиеца Бувайсар Гадамаури в четвърт финална среща от турнира в Червия, Италия. Калояна Налбантова ще играе срещу седмата в света Ратчанок и Танон от Тайланд в матч от 8 на финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Куала Лумпур, Индонезия. С нови 4 срещи продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. В група А са мачовете Латвия, Финландия и Швейцария, Великобритания, а в група Б Канада, Норвегия и Дания, Словакия. Предстои 12-тият етап от колездачната обиколка на Италия. 175 км от Империя до Нови Лигуре. Лидер в генералното класиране е португалецът Алфонсо Еоелио.
1: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Дупница до 22 градуса в Видин и от минус 1 градус на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Днес над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд главно в Западна България. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа по магистрала Тракия между 101 и 103 км в област Пазарджик ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. Ограничена е скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. До 8.30 утре по магистрала Струма при 53-я километър в област Кюстендил трафикът преминава от активната в изпреварващата лента. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с посоките на деня, информационно-музикалното утро, в което търсим важните теми, човешките истории и добрите разговори. Останете с нас и през следващите часове, защото ни предстоят още интересни срещи в ефира. Ще говорим за това как социалните мрежи могат да се превърнат в мост на добросъседство между две държави. Ще се потопим и в атмосферата на днешния Спасов ден. Разбира се, следи новините до този час и всичко това поднесено с хубава музика, която ще ни помогне да запазим доброто си настроение. Звукорежисьор на програмата към този час е Дитка Николицова. Музиката избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Посоките на деня.
5: На днешния Спасов ден ще ви срещнем с една жена, посветила усилия и сърце на каузата да бъде съхранен храм Възнесение Господне в Благоевградското село Горно Хърсово. Това е Евелина Христова, част от църковното настоятелство и един от хората, които стоят зад възраждането на вековната църква. Още от материала на колегата Петрана Кимчева.
6: В деня, когато Православната църква отбелязва Възнесение Господне, храмът в село Горно Хърсово отново събира миряни и гости, пазейки жива традицията, завещана от предците. Построена през 1922 година по идея на свещеник Иван Парашкански, с дарения и доброволен труд от местните хора, днес църквата постепенно възвръща своя облик благодарение на усилията на кметството, църковното настоятелство и десетки доброволци. Какво означава за едно малко село да пази своя духовен дом и как вярата обединява хората? Чуйте в разговора с Евелина Христова.
7: Храмът Възнесение Господне преди 2 години направи 100 години, т.е. с 100 годишна история. Построен с съвместни усилия на хората от селото, 22-та година, 24-та е завършен. Значи отначало храма е бил свети пророк Илия. Около 20 дни е било това име на храма, но по това време

0: една баба, която е гадателката на селото и се явява сън, че трябва да се промени името. И оттам са се дигнали вече, дошли са тук в града, в Горна Джумая, казали са, нали, какъв сън се е присънило на бабата и името се променя на Възнесение Господно Спасов ден, който се чества, той е подвижен празник, 40 дни след Великден. Но винаги е в четвъртък. От тогава е и традицията на храмовия празник се прави курбан. Курбана е за здраве, берекет на миряните, за мир на планетата, за успехи. Значи на този курбан се даряват животни и се колят животни за здраве. Събират се хората, селото е разхвърлено на махали, събират се хората от всички махали, идват на това събитие, техни близки, познати, роднини. И става едно събитие, на което, както казва една дама, забрави или сме се, да се прикажем. Наистина се приказват хората. В църковното настоятелство аз съм от 7 години. Значи от 5-6 години възобновихме и това живо огънче да има на Великден. Дадахме искрица живот и на тази традиция. Сега тази година, както всяка година и тази година, представяме по нещо ново и допълваме към църквата. Има църквата навес, за който да не се повтарям, построене за гостите, защото на този ден винаги вали дъжд. Тази година новото, което направихме, е едно помощно помещение, което може, предназначението му е да се използва и за събития. Преди години, значи, издадахме книжка за църквата и за селото, което го считам за едно голямо постижение на църковното настоятелство и за селото, разбира се, защото тези села, каквато е политиката и да сме по-позитивни, че е празник спрямо селата, след години могат да изчезнат от картата на България. А това все пак е една документирана книжка, една история. Значи нашата цел е, напоследък забелязвам, много млади хора се включват при подготовката, при тези събития, там разпити петък, минаване под масата, което така на нас ни дава кураж, че ще имаме последователи и историята, която ни е оставена от нашите предци, ще се умеем да предадеме и да се препредава на поколенията, защото хора без история са като дърво без корен. Тази година за празника са дарени 8 животни. Искам да благодаря на всички дарители, да пожелая изцяло животните са дарение за празника, да пожелая здраве, щастие и благоденствие на техните семейства. Значи празника протича по един обичайен ред. В 8:39 най-късно започва тържествената литургия. В 11 часа е освещаването на и водосвета на курбана. В 12 часа започва веселата част. Както всяка година и тази година имаме музикално оформление, оркестър на живо, който да забавлява хърсовци. След раздаването на курбана има един търг, който се провежда и това е от години този търг, защото хърсовци са хора с табиети. Поверието за този търк е, когато човек си закупи нещо, това са дарения, които носят миряните, като кърпи, чорапи, потници и така нататък, който си закупи нещо на този ден, на търга на празника, цяла година ще му носи късмет. Всички да заповядат, да се чувстват добре дошли. Посланието ми към всички от името на църковното настоятелство: здраве, мир и благоденствие, повече поводи за усмивки, повече така радостни моменти. Другото, което искам да споделя, тази година се направиха, включително и миналата, два курбана си направиха сурвакарска група втори квартал, което за нас беше голяма чест, нали, че предпочетаха нашия храм, нашия навес и да им благодаря и на тех, защото пък те помогнаха довършителните работи на помощното, безвъзмездно дариха на помощното помещение.
1: За Радио Благоевград, Евелина Христова, черковен настоятел към храм Възнесение Господне в благоевградското село Горно Хърсово. За предаването репортер Петрана Кимчева.

0: посоките на деня.
1: В свят, в който социалните мрежи често разделят хората, понякога се появяват и пространства, които правят точно обратното. Събират, помагат и създават усещане за истинска общност. Такъв пример е Facebook групата Кулата Промахон, която от място за полезна информация постепенно се превърна в своеобразен мост между България и Гърция. Как една онлайн общност успява да сближава хората от две съседни държави и защо човешкият разговор остава най-важният мост между нас? По темата ще разговаряме сега с журналиста Иван Петрински, създател на Facebook групата Кулата Промахон. Той вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Петрински!
2: Здравейте и добро утро и честит празник!
1: Честит празник!
2: Днес е един двоен празник.
1: Точно така!
2: Да.
1: Господин Петрински, как се роди идеята за групата Кулата Промахон? Очаквахте ли тя да се превърне в толкова активна общност? И всъщност да отворя една скоба, че повод за този разговор ми даде подкрепата, обичта, която много граждани на Гърция дадоха за българското участие в Евровизия именно в тази Facebook група.
2: Ами, сега първо трябва да започва от това, че аз дълги години съм се занимавал с Гърция като тема в българските медии. И преди години понякога се случваше така, че когато публикувах някакви новини или информация относно някакви събития, срещах доста насрещни такива настроения в различни фейсбук групи и в различни такива общности, и просто решихме в един момент да създадем една такава група, която да е наша, по наши правила, и която да се базира на няколко много прости принципа. Това е личните впечатления и доброто отношение, добрият тон. Както и това, че не е позволено вътре да се публикуват никакви неща, които не са доказани, не са реални и така нататък. И общо взето това стана по времето, когато се случи голямата криза с коронавируса. Много хора бяха затворени в къщи, много хора, които искаха да пътуват в последствие, когато започва пътуването да бъде вече възможно,

0: си спомняте, предполагам, че се изискваха едни хиляди документи, удостоверения, ваксини и какво ли не. И така постепенно тази група набра скорост и то наистина, както казвате, абсолютно неочаквано. В началото дори бяхме няколко стотин човека, после за около месец станаха няколко хиляди, след това няколко десетки хиляди и може би тая ситуация на затварянията така помогна за разрастването на групата. От друга страна, факта, че тя продължава да бъде администрирана така с сериозни правила, с строги правила и не се допуска вътре лоша дума, не се допускат фалшиви новини, това може би помогна тя да се превърне в един такъв, нека да го кажа така нескромно, авторитетен портал за информация, свързана с България, с Гърция и с хората, които пътуват между двете страни, имат някакви отношения.
1: В началото групата е създадена с цел взаимопомощ от двете страни на границата. Кога обаче усетихте, че тази група започва да създава и истински човешки отношения и връзки? И приятелства?
0: Ами, вижте, когато хората се чувстват комфортно, този развой на събитията е неизбежен. Когато хората усещат, че са на място, където няма да бъдат подигравани, където няма да бъдат нападани вербално или по какъвто и да било друг начин, когато не позволяваме на разни такива националистически изблици да взимат превес, тогава постепенно тази група започва да се превръща в един, нека да го кажем, такъв културен феномен. Хората започват да се чувстват комфортно на място, където могат да питат за всичко, да се интересуват за всичко, да получат всякаква информация и да бъдат сигурни, че няма да бъдат излъгани. И това е вече втория момент, в който според мен помогна за разширяването на групата до този размери, в който е сега в момента. И превръщането и точно в това, в което е сега. Един портал за добри отношения и както вие самата я нарекохте, един мост в отношенията между България и Гърция.
1: Има ли истории или конкретни случки от групата, които са ви развълнували истински? Аз отново ще повторя, че дискусиите и подкрепата за българското участие на Евровизия ме развълнуваха преди дни.
0: Ами да, те бяха най-забележителни, между другото. Изключително много активност имаше. Не знам дали сте забелязали. Аз поне като администратор мога да виждам всеки един пост колко хиляди пъти е видян. Имаше дни, в които имахме по близо половин милион посетители в групата с страшно много реакции. И това показва, че всъщност хората имат са развили едни изключително добри отношения помежду си. Конкретно за Евровизия трябва да кажа, че нали, немалка роля изигра и факта, че композитора на самата песен Надара Бангаранга е грък и разбира се, от друга страна пък има страшно много българи, които живеят в Гърция, които пътуват в Гърция и това спомогна някакси това да се превърне в изключителна истерия вътре, дори в самата група, извън нали, това, което се превърне в световен мащаб. И резултата го видяхме, имаше невероятна подкрепа.
1: Да. Усещате ли, че през последните години хората от двете страни на границата стават по-близки, не само като туристи, а и като съседи? И помага ли едно такова взаимодействие в онлайн мрежата за това?
0: Ами то не е просто, не просто са по-близки хората. Аз мисля дори, че Южна България и поне тази част, която граничи с Гърция, с Северна Гърция, конкретно те се превърнаха в нещо като една локална общност. Нали? Това са като един, как да го кажа, като една, може би, бизнес зона с взаимни интереси. Изключително много хора пътуват в Гърция, както и много хора, имам предвид, много българи пътуват в Гърция, имат къщи там, ходят на море, ходят на разходка, ходят на пазар, вече напоследък виждаме. Отделно от това, страшно много гърци пътуват в България, това не е от днеска, това е може би през последните 20-30 години, имат си бизнес, имат си също те си купуват къщи тук, има общи семейства, така че това се превръща в една такава зона, която има взаимен и икономически интерес. Група като нашата е неизбежна.

0: превърне в един такъв в едно място, където тези интереси се проявяват все повече.
1: А може ли социалните мрежи да бъдат използвани като инструмент за близост, вместо противопоставяне, например, имаме още много какво да работим като съседи България и Северна Македония, от вашия опит?
0: Да, това вчера в предварителния разговор с вас си го говорихме, че за разлика от това, което се случва в българо-гръцките групи, нали, не само нашата Кулата Промахон, има още така няколко големи групи, където хората имат така са развили едни добри отношения, едни такива положителни емоции там строят от тези групи, докато за съжаление това не се случва в групите, които са свързани с отношенията ни с западната съседка Северна Македония. Кой знае защо там дори защото съм попадал, нали, аз самия членове в доста групи, които са свързани с Северна Македония и в които членуват и страшно много и българи, и македонци, и гърци дори имат в тези групи. И там някакси все още остава този негативен момент, това разделение, това дърпане на чергата един към друг, лошото отношение, нападки, обиди на происход и така нататък, което някакси не може да се преодолее. Дори виждам групи, които са създавани, общности, които са създавани с идеята да хвърлят някакви мостове на добри намерения между нас като съседи, обаче някакси за момента не успяваме да ни се получат нещата.
1: Защо? Защо така се получава?
0: Може би политиката взима превес. Аз за мен това е нещо, което според мен е лъжицата катран в кацата с мен. Политиката взима превес и някакси успява да отрови отношенията. Сега, ако човек пътува, знаем си, хиляди наши съграждани ходят в съседно Делчево, през уикенда да хапнат, да пазаруват, ходят в Струмица тук и така нататък. И общо взето, когато отидеш на място, отношенията между хората на улицата не са такива, каквито са в въпросните групи. И това наистина е един такъв феномен. Хората на улицата се приемат като равни, не си говорят за политика, не си говорят за различията. Радват се на добрата храна, на доброто обслужване, на доброто време, на слънцето, ако спете. Но в момента, в който отношенията се прехвърлят в онлайн пространство, тогава изведнъж се проявява тая злоба, тая ненавист, това разделение. И аз наистина не знам на какво се дължи този феномен.
1: Ето, аз ви отправям сега предизвикателството да създадете една такава група за взаимопомощ и обмяна на добри думи.
0: Аз с удоволствие бих го направил, дано има положителен резултат, защото аз имам едни дълбоки съмнения. Като гледам какво се случва в другите групи, които са свързани с специално с западните ни съседи. Нямам такива положителни очаквания за момента поне.
1: Добре.
0: Може би ще трябва да изядем още доста сол, дето се казва, за да се върнат отношенията на онези нива, които бяха, може би, в началото на 90-те години, когато хората все още толкова не гледаха един на друг така с подозрение.
1: Връщам ви на групата Кулата Промахолм. Какво ви дава лично на вас тази общност след толкова години работа и общуване с хората в нея?
0: Ами на мен лично ми дава едно невероятно удовлетворение и както се казва, създава ми един такъв кеф душевен, когато виждам как хората без да бъдат карани на сила, нали, хората се стараят да си бъдат полезни един на друг. Както вие сами забелязвате, там вече има въпроси, които са в какви ли не посоки, свързани с имоти, с пътувания, с документи, с легализации, с разрешителни, с забранителни, с какво ли не, паркирани и така нататък, което ми дава така едно удовлетворение. Исках да кажа,

0: самото начало, може би пропуснах, не сте ми питала, но защо я кръстихме кулата Промахон?
1: Кажете, група?
0: Защо избрахме това име? Защото още от 80-те и 90-те години, в началото, когато пътуванията беха, нали, да не кажа, трудни, понякога и невъзможни, кулата Промахон беше онзи пункт, който ни свързваше. Той беше единствената точка, която, да, която допираше двете държави, двете култури, и общо взето тя се превърна един вид в символа, който свързва България и Гърция, и това беше причината да избереме това име.
1: И наистина последен въпрос с една дума, ако трябва да опишете духа на кулата Промахон, коя ще бъде тя?
0: Ви тя е една слънчева група, ако трябва да си кажа.
1: Добре.
0: Слънце, слънце, пътувания, море и да, хубава храна.
1: Отива и тази дума, да, отива и това изречение. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с журналиста Иван Петрински, създател на Facebook групата Кулата Промахон, която неусетно през последните години се превърна в своеобразен мост на добросъседство и приятелство между България и Гърция.

0: ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Община Банско и информационно обслужване канят всички жители гости на града на 1 юни от 12 часа на площад Никола Вапцаров, където ще могат напълно безплатно да сдвоят мобилния си телефон с портал Електронно здраве. По този начин всеки ще може да получи бърз и лесен достъп до информация за здравния статус, издадените направления и рецепти, направените и предстоящи ваксини, насрочени прегледи и напомняния, както и резултати от изследвания. Чрез приложението ще може да следите и здравната информация на непълнолетните си деца лесно, удобно и сигурно. Кампанията ще се проведе на 1 юни от 12 часа на площада Никола Вапцаров. Часът е 9:51 минути. Приближаваме към новините на Радио Благоевград, които започват точно в 10 часа. След това продължаваме да търсим добрите посоки на деня.

0: Парламентът започна пленарното си заседание с изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Данните от направения анализ, първоначалните виждания за обходния път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. Да припомним, голямото свлачище прекъсна на 1 май пътя Смолян-Пампорово. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на месец февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Изменение на наредбата за определяне размера на местните такси и цените на услугите е една от точките, които ще бъдат разгледани на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Брезник. С подробностите Боряна Карпачева.
1: Общинските съветници ще разгледат и предложения, свързани с устройството на територията. Сред тях са проект за частично изменение на общия устройствен план за промяна предназначението на земеделски имоти в село Ноевци, зона за жилищно строителство. Също така изменения на устройствени планове в град Брезник и село Бегуновци. Съветниците ще обсъдят и участието на общината в общото събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелова в Перник. За новините Боряна Карпачева.
0: Общинският съвет в Белица също заседава днес. Общинските съветници ще обсъдят предложение за кандидатстване по програмата за социално включване и насърчаване на социално-икономическата интеграция на уязвимите групи. По повод 34-та годишнина от трагичния атентат срещу Джовани Фалконе в Италия, Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград организира церемония, която ще се проведе утре, 22 май. Събитието има за цел да почете делото на Джовани Фалконе пред неговата паметна плоча, разположена на сградата на Окръжния съд в Благоевград. Церемонията по полагане на цветя започва в 10.30 часа. На 21 май Православната църква отбелязва църковния празник на светите равноапостоли Константин.

0: Константин и Елена. Тази година на същата дата се отбелязва и големият християнски празник Спасов ден, Денят на Възнесение Господне. Той се чества 40 дни след Възкресение Христово и винаги се пада в четвъртък. Спасов ден ще бъде почетен и в благоевградското село Хърсово. Там 100-годишната черква носи името Възнесение Господне и е изцяло изградена с труда и средствата на местните хора. Слушаме Евелина Христова от Черковното настоятелство.
1: Курбана е за здраве, берекет на миряните, за мир на планетата, за успехи. Селото е разхвърлено на махали, събират се хората от всички махали, идват на това събитие техни близки, познати, роднини. Тази година за празника са дарени 8 животни. Празника протича по един обичайен ред. Тържествената литургия в 11 часа е освещаването и водосвета на курбана. В 12 часа започва веселата част. Както всяка година и тази година имаме музикално оформление, оркестър на живо, който да забавлява хърсовци. След раздаването на курбана има един търг, който се провежда и това са дарения, които носят миряните. Който си закупи нещо на този ден, на търга на празника, цяла година ще го носи късмет.
0: Евелина Христова от Черковното настоятелство на храма Възнесение Господне в благоевградското село Хърсово. По традиция Спасов ден ще бъде отбелязан и в село Брежани. Събитието започва в 13 часа, където ще бъде отслужен празничен водосвет и осветен традиционният курбан за здраве и за благоденствие. Времето. Днес облачността над страната ще бъде значителна, след обяд купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд на повече места в източна България и в планинските райони. Максимални температури за днес между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Малко след 10 часа. Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължава посоките на деня. Мястото за срещи с интересни хора, вдъхновяващи истории и теми, които ни карат да се замислим, но и да се усмихнем. В последния час на нашата ранна среща ще ви поведем към изкуството и към силата на човешкия дух. Предстои разговор с народната певица Димана Крумова за необичайния мултимедиен перформанс по пътя на биволите, който ще оживее в Кюстендил по повод Европейската нощ на музеите. Събитие, в което традиция, музика и съвременно изкуство се срещат по нестандартен начин. Ще обърнем внимание и на един спорт, който доказва, че ограниченията често са само в съзнанието ни. В Благоевград днес се провежда регионален турнир по шоудаун, а за смисъла на спорта, активността и общността на хората с зрителни увреждания ще разговаряме с Борислав Лазаров, председател на регионалната организация на слепите в Благоевград. Останете с посоките на деня. До 11 часа ще ви предложим още интересни разговори и хубава музика.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: Традицията може да бъде разказвана и по нов, необичайен и много въздействащ начин. Това обещава мултимедийният перформанс по пътя на биволите, който ще оживее в град Кюстендил в пространството на Пирговата кула по време на Европейската нощ на музеите. Музика, образи, памет и усещане за корена. Всичко това се среща в един проект, който връща вниманието ни към българските традиции и връзката на човека с природата и миналото. За идеята и емоцията за този необичайен спектакъл сега ще разговаряме с народната певица Димана Крумова, която е част от проекта по пътя на биволите на художника Евгений Серафимов. Димана е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
6: Здравейте на всички слушатели на Радио Благоевград.
5: Димана, как се роди идеята за проекта по пътя на биволите? Разбирам, че той е мултимедиен перформанс, който ще оживее в град Кюстендил, в Пирговата кула.
6: Точно така. Той обединява картини, пейзажи, звуци, музика.

0: и една много пряка връзка с природата, както вие казахте. Проектът Ливаде, от който аз съм част, и музиката е изцяло авторска моя, се роди преди една година, когато художникът Евгений Серафимов беше на гости в нашия етноцентър за занаяти в село Ръждавица в Кюстендил. Той там довършваше част от картините си, които предстои да видите в Пирковата кула. И там се роди частица от една музикална творба, която ще се чуе, ще раззвучи в събота.
1: На 23-ти, поглеждам календара, това е 23 май.
0: Да, точно така. От 9 часа започва целият перформанс.
1: Ще може ли да се наблюдава дистанционно цялото събитие, целият перформанс онлайн? Ще бъде ли предаван?
0: Да, ще бъде предавано и онлайн, така че за всички, които не могат да присъстват физически на място, те много ще пропуснат, но ще има възможност и за онлайн излъчване.
1: Трудно ли е фолклорът да бъде представен по модерен начин, без да губи своята автентичност?
0: Не бих казала, че е трудно. Това, което ние опитахме да запазим, е именно нишката на автентичното шопско звучение в една от песните, но това вече върху което надграждаме е именно съвременното звучение и се надяваме то да достигне по този начин по-лесно и до публиката.
1: Има ли още подобни идеи и проекти, по които вие работите за напред или планирате?
0: Разбира се, като част от малката изненада ще бъде и последната песен, която ще звучи, която е така един преход от автентиката към малко по-съвременно поп-звучене, но разбира се отново с живи акустични инструменти в духа на цялата естетика на събитието.
1: А защо е важно днес да се връщаме към темите за корените, за традицията и паметта?
0: Важно е да пазим тези традиции живи, важно е да съхраним начина, по който са били представени те в миналото, така че те да бъдат живи и днес и може би разбрани по-правилно и чути по един интересен начин.
1: И по-различен, и в същото време автентичен и истински.
0: Точно така, да.
1: Добре, и още един път да поканим нашите слушатели на 23 май.
0: На 23 май в Пирковата кула и около нея, защото тя не може да събере толкова много хора, колкото се очаква да дойдат. От 9 часа ще бъдем там с още изпълнители и ще се радваме хората да се насладят на това изкуство, което ще сътворим, защото е много, много вълнуващо.
1: Чакаме с нетърпение. Този проект, този арт-проект е за всички, които няма да успеят да посетят Кюстендил, могат да го проследят онлайн. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с народната певица Димана Крумова.

0: посоките на деня.
1: Благоевград е домакин на регионален турнир по шоудаун. За спорта, волята и активния живот на хората с зрителни увреждания разговаряме сега с Борислав Лазаров, председател на регионалната организация на слепите. Той е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Лазаров!
2: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Благоевград.
1: Моля да разкажете за регионалния турнир по шоудаун.
2: Сега това е традиционен турнир, който го правим ежегодно. Като главната цел на този турнир е да бъде една генерална проверка на всички състезатели, които ще вземат участие в държавното

0: първенство, което ще се проведе след един месец в Дряново и да премериме сили така в един сериозен турнир. На практика турнирите са два, тъй като ще има класиране за жени и за мъже.
1: Добре. Може ли да споделите с нашите слушатели за тази игра?

0: Сега, съвсем накратко, за да имат представа нашите слушатели, това е тенис на маса. Всички зрящи хора са виждали тенис на маса, масата, само че при нас вместо мрежичка има една разделителна дъска и вместо да прескача топче, то се търкаля под дъното на масата, което топче е озвучено вътре с звук, той издава звук. Незрящите играят, това може да се играе и от зрящи хора. Може и вас да ви поканим някой ден, да опитате да видите. С удоволствие. Това се играе с маска на очите, т.е. всеки желаеш може да дойде, да го запознаеме. Играта е много интересна, много динамична и можем да кажем, че набра много голяма скорост в България в рамките на десетина години, като имаме световен шампион в до 21 година. Изключителен успех. До 21 младеж имаме на световно първенство, който на състезание на майсторите достигна до 6-то място в цял свят. Много е популярна играта и е много полезна за незрящия човек, тъй като тя позволява на тялото да се движи постоянно и по този начин става динамика. Освен това, вие знаете и слушателите, няма как да мотивирам не само незрящите, всички зрящи, от най-млада до най-стара възраст, призовавам да участват в спорта. Спорта дава много на хората. Той дава воля за победа, емоция, постоянство, с много качества, калява духа на човека. Изобщо призовавам всички слушатели, и зрящи, и незрящи, да си намерят спорт и освен това е здраве. Който не спортува, той се чувства и по-болен. Така че, така мога да кажа, че това е един адаптиран спорт за незрящи. Сега искам да кажа и друго нещо, освен за спорта, да кажа и самото Сдружение Съюз на слепите в България. Тази година ние навършваме 105 години от нашето учредяване и аз използвам винаги медиите да приканя човек, който има 50 и над 50% телково решение по зрение, да ни потърси. Имаме си сайт, имаме телефони, там са показани на територията на двете области, организацията е много активна, за да може да ги приемеме и да ги включваме в най-различни инициативи.
1: Къде може да ви открият хората?
0: Значи нашия офис на териториалната и регионалната организация се намира на улица Христо Смирнински номер 1.
1: Добре. Добре. И още няколко думи за турнира. Той вече започна. Ще
0: той
1: продължи.
0: Вече стартира. Изиграха се вече 2-3 мача. Ще се изиграят общо 17 мача. И някъде в късния следобяд трябва да дойде представител на общината да награди призьорите.
1: Публика допускате ли? Публика допускате ли на турнира?
0: Публика допускаме, но публиката, изискването е пълно мълчание. Това е едно от нещата. По време си изключват се телефоните, тъй като състезателите се ориентират само на слух. И всекакъв слух е недопустим, т.е. всекакъв шум е недопустим. Извинявайте.
1: Благодаря за този разговор. Желая успех на всички участници в регионалния турнир по шоудаун. Той се провежда днес в Благоевград. Уважаеми слушатели, разговарях с Борислав Лазаров, председател на регионалната организация на слепите в Благоевград.

0: уикенда. Български световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.

Ето така очертахме днешните посоки на деня, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че бяхме заедно в това утро с разговори за паметта, за духовността, за хората, които пазят традициите живи и за онези малки мостове между нас, които правят дните ни по-смислени. Надявам се, че сме ви били добра компания по пътя, у дома или в офиса. Благодаря и на всички наши гости за думите, историите и времето, което споделиха с нас. Пожелаваме ви спокоен, успешен и усмихнат ден. Останете с програмата на Радио Благоевград и до нови срещи!

11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски представи своя екип и първоначалната оценка за състоянието на ключови направления в сектора, включително горите, напояването и държавните земеделски предприятия. Ведомството ще има

0: от необходимите мерки за превенция на пожари, като оставащите дейности трябва да бъдат завършени до края на месец юни, за да се ограничи рискът през активния пожароопасен сезон. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърдения на представители на Демократична България във връзка с негови пътувания зад граница. Това става ясно от позиция, изпратена до медиите. Вчера Демократична България сезира ГДБОП за пътуванията на Пеевски до Дубай и за съмнения за уреждане на обществени поръчки. Според съпредседателя на Да България Божидар Божанов, важен е целият процес надолу, кои бизнеси са получавали по този начин поръчки, кои министри и хора в администрацията са изпълнявали тези договори. Организацията на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, каза вицепремиерът Иво Христов. Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели тази годишното издание в Надпреварата. В бюджета за следващата година ще има отделно перо Евровизия. Финансирането на домакинството няма да бъде изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, основен организатор на песенния конкурс. Около 400 заявления са подадени в община Кюстендил от земеделските производители в региона заради унищожените от минусовите температури в началото на месец май насъждения от череши, ябълки и сливи. Това каза за Българската национална телевизия кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.
1: Череша имаме оцеляла и то доста добре в високите части, като горановци, драговищица, там е добре. Ниските части, пиперков чифлик, граница, горна гръщица, тавалично, щетите са на 100%. Така че очакваме комисиите да дойдат. Хубаво, че комисиите ще дойдат след 1 юни, защото много стопани се позалъгаха, че плода е останал, но сега, както минава времето, почва да окапва и да пада. Така че към 1 юни картинката ще е пълна, когато почват проверките. Миналата година селскостопанските производители получиха 80% от технологичната карта, което беше около 540 лева на декар. Само че тъй като технологичната карта не е актуализирана повече от 4-5 години, в момента тече актуализация от нашите овощари, правят предложение, което да предложат на Министерство на земеделието и храните да се одобри нова технологична карта, защото разходите за торене, за обработка, за труд, всичко е нагоре и така че технологичната карта трябва да бъде увеличена и ще отидем на среща с министъра на земеделието и храните, за да говорим за обезщетенията, които да получат, защото те първо започват техните разходи.
0: Кметът на град Кюстендил Огнян Атанасов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия близо 204 000 превозни средства, по автомагистрала Струма над 111 000, по автомагистрала Хемус около 85 000. Най-интензивно ще бъде движението в последния работен ден преди празника 22 май петък и в последния почивен ден 25 май понеделник. В петък, прогнозно по автомагистрала Струма, се очаква да преминат 24 000 автомобила. За това информират от Агенция Пътна инфраструктура. С подробностите слушаме Боряна Карпачева.
2: Във връзка с очаквания интензивен трафик, в определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварените пътни направления, сред които автомагистрала Струма и по първокласен път Е79 с отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Другата отсечка с очакван трафик, път 1-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 22-23 май преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. За новините е Боряна Карпачева.
0: Регионален турнир по шоудаун се провежда днес в Благоевград, още за турнира от Борислав Лазаров, председател на регионалната организация на слепите.
3: Това е традиционен турнир, който го правим ежегодно, като главната цел на този турнир е да бъде една генерална проверка на всички състезатели, които ще вземат участие в държавното първенство, което ще се проведе

0: след един месец в Дряново. На практика турнирите са два, тъй като ще има класиране за жени и за мъже. Това е тенисна маса. Всички зрящи хора са виждали тенисна маса, масата. Само, че при нас вместо мрежичка има една разделителна дъска и вместо да прескача топче, то се търкаля под дъното на масата, което топче е озвучено. Незрящите играят. Много е популярна играта и е много полезна за незрящия човек. Изиграха се вече 2-3 мача, ще си изиграят общо 17 мача и някъде в късния следобяд трябва да дойде представител на общината да награди призьорите.
1: Борислав Лазаров, председател на регионалната организация на слепите в Благоевград. И времето. Днес облачността над страната ще бъде значителна, след обяд купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд на повече места в Източна България и в планинските райони. Очакваните максимални температури за днес в диапазона от 22 до 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Очаквайте.
1: На 21 май бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Община Петрич започна проект, чиято цел е да превърне обществени пространства в приятни места за отдих и да открои ангажираността към зелената среда. По темата е разговорът с заместник кмета Кирил Танушев. И още ще говорим за кариерното развитие чрез доброволчество или 21 причини да бъдеш доброволец, докато си млад. По темата разговаряме с Моника Симеонова от екипа на Time Heroes. Тези и още теми след обедното предаване.
0: Очаквам.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Радио Благоевград.
6: Музиката, която харесвате.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото да чуем по-важното накратко. Агенцията по безопасност на храните е с нов директор. Поста заема професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, тъй като все още е активно, предупреди регионалният министър. Съдът в Пловдив спря решението за референдум за

0: е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Няма новина в това, каза Абровски, който лично благодари на досегашния директор за свършената работа.
1: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи, показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
0: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите и задачи в Агенцията по храните ще е казуса с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България въпреки че е с наднормено количество пестициди. В момента се чака 10-ти кораб, каза Абровски.
1: За това съм ви подготвил изненада, но трябва да го обсъда с новия изпълнителен директор. Много по-засилени мерки за контрол, които ще ви изненада. Надам, когато на хоризонта се покаже новия кораб.
0: За новините, Веселина Миланова.
2: България рискува да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки е от 2009, но вече има изцяло осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Еврокомисията и към момента правителството се опитва да навакса.
1: И това е във връзка с заменките. Имаме осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база на ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение мисля, че излезе тази година.
2: Каза земеделският министър Пламен Абровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и за това все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътния участък. Това заяви от трибуната на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Той посочи, че към момента изграждането на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
3: Пред депутатите министър Иван Шишков посочи.
4: За да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
3: Той изрично отбеляза, че в Министерството на регионалното развитие никой не е подавал сигнал за това свлачище. То обаче извадило наяве друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка показала, че общините масово нямат общи устройствени планове.
4: Говориме за Несебър, спомнете случая с Елените, Приморско, Поморие. Има една тенденция с годините назад. Курортите си нямат общи устройствени планове. За да знаем къде има свлачище, къде можем да строим, къде не можем да строим. И сега вие ме попитахте, откъде може да е проблема. От всякъде. Пари се осигуряват, проекти не се правят.
3: Към момента изготвянето на общ устройствен план за Пампорово е на финалния етап и предстои отчуждаване на малко на брой частни имоти. Експерти на ДНСК са на място и проверяват състоянието на водопровода и канализационните мрежи в района на пътя, където подпочвените води са на дълбочина от 50 см до 1,5 м. Приоритет за управлението ще бъде укрепване на свлачищата в цялата страна, увери министър Иван Шишков. За новините Мария Филева.
2: Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна след по-малко от час и половина. С още информация сега включваме репортера ни Силвия Великова. Добър ден!
5: Добър ден! Освен 14 години затвор при строг първоначален режим, прокуратурата поиска и лишаването на Петров от правото да упражнява адвокатска професия за 17 години. Делото срещу бившия следовател, основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт, обаче не се води за това влияние, а по-скоро за документно престъпление. Става дума за обвинение в документна измама в особено големи размери, като според прокуратурата в периода 11 октомври 2019 до 23 март 2020 година чрез използване на неистина

0: граждански документи, Петров е получил без правно основание с намерение да ги присвои 147 монети на обща стойност 106 хиляди лева, златна филча с тегло 1000 грама, на стойност 109 хиляди лева, собственост на Явор Златанов, сина на бизнесмена Илия Златанов, както и парична сума в размер на 500 хиляди евро, с лево равностойност 1 милион лева, собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова. Заедно като помагачи на Петю Петров, в обвинителния акт са посочени две адвокатки, бившата му съпруга Любена Павлова, самия Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски. Според прокуратурата обаче, те не са осъзнавали, че става дума за извършени действия следствие на употреба на документи с невярно съдържание, затова и те по делото останаха само свидетели и сам на подсъдимата скамейка, макар и задочно, беше изправен Петю Петров. Според адвоката на един от пострадалите от престъплението, Минчо Спасов, тук не става дума за самостоятелно извършено престъпление от Петю Петров Еврото, а участието му в организирана престъпна група, където ключова роля са имали прокурори и следователи, без които той не е имал как да извърши това престъпление. Служебният защитник на Петров каза, че повдигнатите обвинения от прокуратурата са останали недоказани. Така сега очакваме решението на съдебния състав, което дори да е осъдителна присъда, на този етап, докато Петров не бъде издиран, остава просто лист хартия.
1: Чухме Силвия Великова. Пловдивският административен съд спира решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на местен референдум за завода за барут. Според него, допитването трябваше да се проведе на 28 юни, след като в рамките на законовата процедура по проверка на подписките бяха отстранени всички нередности. Българската държава и германският концерн Rheinmetall обявиха официално началото на проекта за изграждане на завода през октомври миналата година, предава още кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Определението на съда е във връзка с образуваното административно дело по жалбата, внесено от дружеството Иганово, създадено за да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на барут и производствена база за 155 мм боеприпаси. Магистратите са приели, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата изпълнението на решението не бъде спряно, ще настъпят значителни или трудно поправими вреди за дружеството. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор. С насроченото за 28 юни допитване, жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса. Дали са съгласни община Карлово да не променя предназначението на имоти от общински устройствен план, дали са против изграждането на новите заводи за военна продукция и дали са за забрана на строежа на общинска територия. От администрацията в Карлово посочват, че ще информират своевременно гражданите за всяко следващо развитие по съдебното производство. За новините Кремена Данева.
1: Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения, съобщи Руското министерство на отбраната, обобщава редакторът Весела Владкова.
3: В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси, на пускови апарати и тайно придвижване към определена зона в подготовка за изстрелване. Искандер-М е мобилна система за управляеми ракети, която замени бившата съветска Скъд. Нейните управляеми ракети имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. През цялата война в Украйна президентът Владимир Путин напомняше за ядрената мощ на Русия, като предупреждение към Запада да не отива твърде далеч в подкрепата си за Киев, отбелязва Reuters в информация за ученията. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви на редовния си брифинг днес, че украинският президент Володимир Зеленски се стреми към ескалация на конфликта между двете страни. Зеленски цинично се хвали пред чуждестранните си господари с терористичните атаки, които са били извършени включително с пряка западна помощ, заяви Захарова. Изявлението идва след като украински дронове атакуваха руската нефтена рафинерия в Сизран в Самарска област на около 1000 км от украинската граница. Местните власти съобщиха за двама загинали цивилни. Избухнала и пожар. В Украина също загинаха двама души след като Русия удари Черни

0: Бузка и Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украина през 2022 година, са в застой. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имал продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Вчера Юрий Ушаков, външнополитическият съветник на Путин, потвърди, че в близките седмици се очаква в Москва да пристигнат американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. За новините Весела Владкова.
1: Министрите на външните работи на страните от НАТО се срещат в шведския град Хелзинбург. България е представена от министър Велислава Петрова. Сред водещите теми е военната подкрепа за Украина. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. И още от чужбина. Пакистан засилва дипломатическите си усилия за ускоряване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. Според иранската информационна агенция INSA, началникът на пакистанската армия Асим Мунир ще пътува до Техеран. Американският президент Доналд Тръмп обяви по-рано, че преговорите са на ръба между постигането на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите.
2: Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни.
1: Обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премьер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната срещу Иран. Връщаме се у нас. Президентът Илияна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
3: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
4: Президентът Илияна Йотова коментира и разговора на премиера Румен Радев с американския президент Доналд Тръмп по отношение на отпадането на визите на българските граждани.
3: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз, ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции. Ние се надяваме и на бързо решение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
1: Каза президентът Илияна Йотова, която е в Пазарджик, където присъства на празника на града. Пред журналисти тя коментира, че е оптимист за българското домакинство на Евровизия през 2027. Йотова съобщи и че победителката в тази годишния песенен конкурс Дара ще присъства на президентския прием за 24 май. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаила Доцова, пристига в Рим за тази годишните чествания за 24 май. Утре българската делегация, в която са включени народни представители от всички парламентарни групи, ще бъде приета от папа в 14. От италианската столица предава нашият специален пратеник Силвия Петрова.
5: Първият официален ангажимент на българската делегация в Рим е срещата в двореца Монтечиторио между председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Очаква се след разговорите Доцова да направи изявление за българските медии. По традиция визитата около деня на българската просвета и култура съчетава политическия диалог с отдаването на почит към историческата памет. В късния следобед българските депутати ще поднесат венец пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо, а вечерта ще присъстват на празничния прием по случай 24 май в посолството ни в Рим. Утрешният ден е посветен изцяло на Светия престол. Българската делегация ще бъде приета от главата на Римокатолическата църква папа Лъв 14. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: А днес Православната църква чества Възнесение Господне Спасов ден. Тази година празникът съвпада с деня за почит към светиите Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, като Елена е най-разпространеното женско име у нас. Водещите спортни новини ще научим от редактора Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на

0: спи. Редовното време и продълженията завършиха един на един. Английският Астън Вила спечели футболния турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3 на 0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Футболният Саутхемптън загуби обжалването по така нареченият шпионски скандал, разразил се след матча реванш от полуфиналните плейофи за влизане в Висшата лига на Англия срещу Мидълсбро. Така Мидълсбро печели сблъсъка служебно и ще се изправи срещу Хъл Сити в събота в директен двубой за промоция в елита. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа приятелския турнир в Полша. В Сосновец нашите победиха с 3 на 1 гейма състава на Украина. Виктория Томова загуби с 6 на 7, 7 на 6 и 3 на 6 от узбекистанката Полина Кудърметова във втория кръг от квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Пловдивският Локомотив се наложи на Трилски спортист с 92 на 87 точки в Самоков в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Локомотив обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи, детронира шампиона и ще спори за титлата с Балкан. Съставът на Оклахома победи Сан Антонио с 122 на 113 точки във втория матч от финалите на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е равен. Защитаващият титлата си тим на Съединените щати надигра Германия с 4 на 3 след дуспи на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В другата среща от тази група А, домакинът Швейцария разгроми Австрия с 9 на 0. В група Б Швеция спечели срещу Словения с 6 на 0, а Чехия надделя над Италия с 3 на 1. Тимът на Вегас спечели с 4 на 2 срещу домакина Колорадо в първия матч от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига. Втората среща от серията е отново в Колорадо след 2 дни.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Добрич до 26 градуса в Видин и от 0 градуса навърх Мусала до 9 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимално

0: интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки, ще духат до умерен север-северозападен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре, 22 май, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен, жълт и оранжев код, за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарчик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 101 до 103 км посока Бургас е ограничена и изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен поетапно движението от двете посоки е пренасочено от една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Агенцията по безопасност на храните вече е с нов директор професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, каза регионалният министър. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Тонева, Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквай.
5: На 21 май бъдете с следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Община Петрич започна проект, чиято цел е да превърне обществени пространства в приятни места за отдих и да открои ангажираността към зелената среда. По темата е разговорът с заместник кмета Кирил Танушев. И още ще говорим за кариерното развитие чрез доброволчество или 21 причини да бъдеш доброволец, докато си млад. По темата разговаряме с Моника Симеонова от екипа на Time Heroes. Тези и още теми след обедното предаване.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! България рискува да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделските земи, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки датира от 2009 година, но вече има окончателно осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Европейската комисия. Към момента правителството се опитва да навакса, допълни Абровски. Днес той съобщи още, че новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е професор Светла Янчева. Министър-председателят Румен Радев е освободил от длъжност досегашният изпълнителен директор на агенцията доктор Ангел Мавровски. Отстраняването на Мавровски

Пеевски. От поста е в сила от днес и е по предложение на земеделски министър Пламен Абровски. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство. Съдебните теми. Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна в ранния следобед. Обвиненията срещу Петю Петров са за документна измама с особено големи размери. Производството срещу него започна през лятото на 2021 година, като според прокуратурата в периода между

пътуванията на Пеевски до Дубай и за съмнения за уреждане на обществени поръчки. Според съпредседателя на Да България Божидар Божанов, важен е целият процес надолу. Кои бизнеси са получавали по този начин поръчки, кои министри и хора в администрацията са изпълнявали тези договори. Разходите за местни дейности са разчетени за над 4 милиона евро. Средствата ще бъдат осигурени чрез собствени приходи, субсидии за местни дейности, целеви средства за капиталови разходи, трансфери и преходен остатък. В докладната се посочва, че са направени корекции в отделните бюджетни пера, включително увеличение на средствата за текуща издръжка и приходите от данък добавена стойност, както и намаление на разходите за данъци, такси и административни санкции. Скандал между шофьори в Перник завърши с арест. Задържан за 24 часа е 21 годишен младеж. Информацията допълва кореспондентът

0: от тях с метална тръба дълга повече от 1 метър изпочупил колата на 46-годишен мъж пред очите на малолетната му дъщеря. Нанесените материални щети са значителни. Щупени предно и задно панорамни стъкла, две леви странични стъкла, заден ляв стоп, повреди по левите врати и предния капак на автомобила, съобщават от полицията. Агресивният младеж е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Работата по случая продължава под надзора на районна прокуратура Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: На Спасов ден десетки доброволци се включиха в подготовката на традиционния курбан за храмовия празник на църквата Възнесение Господне в благоевградското село Горно Хърсово. За вярата, традицията и желанието да помагаш в репортажа на Петрана Кимчева.
2: С много труд, настроение и вяра, жители и доброволци отново подготвиха традиционния курбан за Спасов ден в благоевградското село Горно Хърсово. Още от ранни зори дворът на църквата Възнесение Господне се изпълни с хора, които помагат безвъзмезно, за да запазят жив храмовия празник. Сред тях е Искра Кирилова, която всяка година отделя от времето си за празника.
3: Това не го правиш нито за пари, нито за слава, то го правиш за свое добро, за здраве, за Господ. Да помага.
4: Желание, всичко се получава. Нямаш ли желание, няма да стане.
2: След водосвета, десетки жители и гости на селото се събраха около общата трапеза за празника. За новините, Петрана Кимчева.
1: Спортният си празник отбелязва днес основно училище професор Марин Дринов в Кюстендил. В програмата на събитието е включено провеждането на пролетни олимпийски игри, организирани от Олимпийски клуб Олимпийски Дриновци към учебното заведение, церемония по запалването на олимпийския огън, щафетни и състезателни игри, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
5: По време на празника, който започна в 10 часа пред Общинския театър в града, ще бъде отбелязана и първата годишнина от създаването на Олимпийския клуб към училището, който е част от веригата Национални олимпийски клубове към Националната спортна академия. Празника ще се чета и обявяването на резултатите и награждаването от Националния конкурс за детска илюстрация по книги за деца «Вълшебници от моето детство». Картините от конкурса са подредени в изложба на открито пред театъра в Кюстендил. В надпреварата участват деца и ученици от различни райони в страната и представители от Босилеград. Успехи във всяко ново начинание, във всички предстоящи състезания и днес, когато най-добрият ще победи, пожела при откриването на празника кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури утре между 20 и 25 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 13.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Периода 2026-2029 година. Местна инициативна група Разлог изпълнява трета поред стратегия, заводена от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през периода 2023-2027 година. Мерките за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ за частни инвестиции на територията на община Разлог са насочени към земеделски стопанства, преработка на селскостопански продукти, неселскостопански дейности на микропредприятия и занаятчии, първична преработка на дървесина. Ще бъдат финансирани проекти в обществена полза на община Разлог, народни читалища и неправителствени организации, насочени към основни услуги и малка инфраструктура в населените места, културна и природна териториална идентичност. Стратегията получава и допълващо финансиране по приоритети отпадъци и биоразнообразие на програма Околна среда 2021-2027 година. Всички обяви за прием, условия и насоки за кандидатстване с проектни предложения по съответната мярка се публикуват на официалния сайт на МИК Разлог и ВИСУН.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Радио Благоевград.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград.
6: Зелена трансформация и модерни зони за релакс предстоят в община Петрич. Местната власт стартира амбициозен проект, който ще промени облика на обществените пространства. Целта е те да се превърнат в привлекателни места за отдих, като едновременно с това се подчертае ангажиментът към опазването на околната среда. Проектът предвижда благоустрояване, което включва изграждането на нови пешеходни алеи, естетични перголи и модерни кътове за отдих. Сред най-интересните акценти в плановете са новите площадки, които ще се откриват към река Лудамара и ще предлагат на жителите и гостите на града красиви панорамни гледки. Какви точно ще бъдат промените, в какви срокове ще се изпълнят и как Петрич ще стане още по-зелен град? По темата е разговорът с заместник кмета в направление електронно управление, дигитализация и иновации Кирил Танушев. Чуйте.
7: Господин Танушев, вашият ресор е свързан с дигитализацията и иновациите. Какви умни технологии ще бъдат интегрирани в този нов проект?
8: От този проект се очаква да се изградят няколко такива умни автономни системи. Системи това са, пример, соларните LED лампи, които се зареждат, работят посредством батерии, соларна и слънчев заряд, който зарежда батериите. Също така поливната ни система, която също е автоматична, следи за влажността, включва се автоматично. Това са, така да се каже, това е, се води към дигиталната част. Планираме не само в този парк и в другите паркове да го имплементираме това нещо, Wi-Fi, умни пейки. В този

0: проект, общо взето сме се насочили към по-скоро зелените площи, екологични пътеки.
1: А как този проект ще балансира между модерната градска инфраструктура и запазването на естественото биоразнообразие, тъй като той ще бъде така конструиран около река Лудамара?
0: Основната цел е да се създадат нови зелени пространства, с което ще се подобри качеството на живот. Нали? Тук акцентите са екология, устойчиво градско развитие, повече зелени площи, намаляване на замърсяването, подобряването на градската среда. Ще има и образователен елемент, който ще е ангажиран и хората в природата и биоразнообразието.
1: Акцентирате и върху напояването. Автоматизирана ли ще бъде напоителната система,
0: да,
1: и ще се управлява ли чрез смарт сензори за влажност на почвата? Примерно, да, за да се оптимизира разходът на вода.
0: Да, автоматизирана ще бъде. Също система, планираме да се изгради система за контрол. Това са една цялостна интегрирана система, която следи не само за проблеми в захранването на LED лампите, но и за водоснабдяването. Ако има някой маркуч спукан или някоя лампа е изгоряла, тази система и това устройство сигнализира, че има някакъв проблем. Тоест система за контрол на тези елементи.
1: Тъй като настилките в парка ще позволяват, вие казахте, инфилтрацията на дъждовната вода, бихте ли обяснили технологично как работи това и защо е важно за Петрич? Знаем, че това е най-южния град за Югозападна България, но и най-горещия през лятото.
0: Настилките са екологични и биосъобразени. Те са от рециклиран материал.
1: Тоест ще се използват и естествени, и рециклирани материали.
0: Естествени и рециклирани материали. Общо взето това е залегнало в основата на концепцията.
1: Това е и трансграничен проект. В основата му е побратимени паркове. И сте в сътрудничество с община Струмица, Северна Македония. Наскоро,
0: да,
1: сте присъствали на откриването на парка в Струмица. Какви добри практики от техния опит ще се приложат в Петрич с новия парк?
0: Значи, този тип проекти Green Pulse са от една основна концепция за зелени площи и екологични пътеки. Цялостната концепция да се направят места за отдих, които са много зелени, с много растителност, с екологични материали. Така че в Северна Македония и в Струмица, както и в Петрич, концепцията е една. Да се изгради система, която е умна, на поливна система, с осветление е умно, с зелени площи, много зелени площи, с материали, които са екологично съобразни, така че двата парка се приличат в концепцията, която е заложена още преди това. Тук в този тип проекти няма такава сложна IT концепция или дигитална концепция, която да създава мост между двете, нали, общини. По-скоро това са автономните системи, напоителните, осветлението, което е...
1: Всичко това, което ще създава радост за очите на гости и жители на община Петрич. Кога се очаква, да, реално петричани да се разходят?

0: влизат пък и гостите на града в напълно завършения парк?
1: Значи проектът е до края на тази година трябва да бъде завършен. Аз искрено се надявам да бъде завършен септември-октомври месец, наистина да бъде вече финализиран и да се зарадваме на тези красиви нови пространства с нови перголи, с ново осветление, нова поливна система, с много интересна архитектура и вид.
0: Предвидели ли сте в този завършен парк да има и информационни табла, може би дигитални, които да запознават гражданите и гостите с растителните видове или нивата на чист въздух в реално време?
1: Да, мислим да заложим и табели информационни, които да показват на хората какво е, какви са растителните видове и какво виждат очите им, така да се каже.
0: Чухте Кирил Тънушев, заместник кмет на община Петрич в направление електронно управление, дигитализация и иновации. Сюжети от деня.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: На Спасов ден, на църковния празник Възнесение Господне, в благоевградското село Горно Хърсово отново събра хората около храма Възнесение Господне. Доброволци подготвиха традиционния курбан с дни труд, вяра и желание да пазят живо общото. За смисъла да помагаш безвъзмездно и за силата на общността. Повече в репортажа на Петрана Кимчева.
3: Спасов ден в Горно Хърсово не е просто храмов празник. Това е ден, в който дворът на църквата Възнесение Господне отново се изпълва с хора, мирис на курбан и усещане за принадлежност. Още от ранни зори доброволци подреждат масите, приготвят храната и посрещат гостите. А зад всичко стои не задължение, а желание. Сред тях е Искра Кирилова, която вече години наред отделя от времето си, за да помага за празника.
4: Много години, 7-8 може би, Евето 7-8, както с Евето се познаваме. Всяка година идваме тук, бехме доброволци, чистихме как черквата, тук беше Браско, беше много зле положението. Всека година просто на този ден аз си взимам отпуска, взимам си почивка и болна, не болна, здрава, живи и здрави се съм тук. Ами от радост, удовлетворение, просто си ме тегли тук. Ама едно успокоение, че помагаш, че си сред добри хора, най-вече Евето.
3: А защо в днешно време все по-малко хора помагат? Тук вие сте единици.
5: Имаше много път.
4: Ами, мисля, че хората, ако имат възможност, понеже Спасов ден е винаги било на четвъртък и аз си го обяснявам, че е работен ден. Не всеки може да се освободи от работа, за да дойде. Но това си е...
3: Добре, а като цяло тенденцията, какво може да кажете на хората, които се замислят дали да участват в такива мероприятия и не помагат?
4: Ами, какво да им кажа? Да опитат. Това не го правиш нито за пари, нито за слава, то го правиш за свое добро, за здраве, за Господа помага. Какво да им кажа? Да опитат? Не е страшно.
3: Думите звучат просто, но искрено. Човек не идва тук заради показност, а заради усещането, че прави добро и че е сред хора, които пазят традицията жива. Тази година към подготовката се включва и Радослава Петкова. За нея преживяването е ново, но емоцията силна.
6: Слава Петкова е момиче, което дойде на живото огънче на Хърсово на църквата и беше много емоционално заравена, впечатлена, нахъсана. И аз тогава предложих, викам, ти ще се включиш ли в помощта за курбана? Казва да. Тези два дни аз не мога да я позная, аз Ради я познавам отдавна, не мога да я позная. Тя хвърчи, тя не ходи, тя лети.
3: А от Благоевград ли сте вие?
7: Да, от Благоевград съм. Много давно искам да се включа в такова мероприятие и то някакси сами се случиха нещата. Той Господ се ги подрежда. Себето сме бивши колежки, от много години се познаваме, горе до 30 години вече. И така през годините ми е разказвала почти всяка година какво се случва тук, как се разрастват нещата и исках да се включа и аз да го усета това. Тази емоция, това хубаво усещане.
3: А какво е? Какво е усещането?
7: Не мен. При всеки явно е различно. Аз съм си по принцип емоционална и пълнота усещам. Щастие, удовлетвореност, че мога да направя нещо, че мога да помогна и че съм бебето.
3: Хайде.
7: Ами, послание. Да сме по-добри, да се обичаме, да се уважаваме, да сме по-смирени. Това е основното.
6: Очакваме първо жителите на село Хърсово с техни близки, приятели, разбира се, наследниците, хора, които са участвали в труда за църквата, които майсторите, които ги каниме всяка година и така мило име и приятно име, като дойдат и виждат, че все нещо ново е направено. И започва нашата програма.
3: Допълни Евелина Христова, черковен настоятел и организатор. А докато едни подреждат двора на храма, други от ранно утро са край казаните. Над 30 години Фимка Павлова готви курбана за празника и вярва, че най-важната съставка не е подправката, а отношението.
8: Аз съм си в Благоевград, иначе съм горнокърсевска снаха.
3: От колко години готвите тук на курбана идвате?
8: Над 30 години. 30 години съм се по курбана.

0: Каваните.
1: А вие готвач ли сте?
0: Готвач съм. 45 години имам стаж. По столове, по заведения, от всекъде съм взимала по-малко.
1: И каква е тънкостта на днешната гозба за празно?
0: Тънкостта е да имаш желание, душа, хъс, да отвътре да ти идва всичко с любов да е. Имаш ли желание, всичко се получава. Немаш ли желание, няма да стане.
1: Какво приготвяте днес тук за гостите след малко?
0: Овнешко курбанче.
1: Каква е тайната на овнешкия вкусен курбан?
0: Продуктите, хубавите продукти. Хромиче, морковки. Да. Зеленчуци, винце сложа, подправките ги сложа, с всичкото му. Желание и всичко се получава. Мехцето, винцето.
1: И после тук на общата трапеза под навеза.
0: И на общата трапеза орогося и търчи с тавите, с кофите, разнася и буркани и си прибереш дома труп.
1: А вие,
0: това е цялата философия.
1: Вие като снаха тук, чувствате ли се малко по-особено? Приели ли сте го за свое лично?
0: Да. Прието е, всичко е прието. Затова идвам и ми е желанието тук. От тук сме тръгнали.
1: Какво мислите за едни такива събирания? Курбаните?
0: Приятно е. Може да е уморително, но е много приятно да служиш на Бога, да ти помага. Всичките се опираме на Бога. И трябва със желание да се работи. И аз съм казала моята манджичка, сполучлива е, хубава е излезнала, хората са доволни и аз съм още по-доволна, въпреки че съм изморена. Давам само здраве, всяка година да се събират, да се веселят и да се обичат. Обединение, съединение, разбиране, това е.
2: И може би именно това задържа хората тук. Не само традицията, а чувството за общност. На Спасов ден в Горно Хърсово курбанът събира поколения, родове и приятели около една обща трапеза и около една стара, но жива идея, че когато хората са заедно, празникът има душа. За предаването репортер Петрана Кимчева.
3: Сюжети от деня.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Министърът на енергетиката смени ръководството на Български енергиен холдинг. Новият екип ще оглавява Андрей Живков, бивш енергиен министър в служебното правителство на Стефан Янев. Председателят на българския парламент Михайла Доцова пристигна в Рим, където ще бъде на двудневно официално посещение в Италия и Ватикана по повод 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. Днес тя ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите и на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българската парламентарна делегация ще поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо в Рим, поставен редом до този на Джузепе Гарибалди. Утре Михайла Доцова ще има аудиенция при папа Лъв 14 и ще разговаря с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролини. По-късно през деня българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Отново задръствания по пътя за Гърция в района на Кресна. Трети ден продължават ремонтните дейности по частична подмяна на асфалтовата настилка на главния път Е-79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Тежък трафик в района се очаква и през следващите дни. Най-интензивно ще е движението утре и в последния почивен ден, 25 май, понеделник. В петък, прогнозно, по автомагистрала Струма се очаква да преминат 24 000 автомобила, информират от пътната агенция. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: Във връзка с очаквания интензивен трафик, в определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони.

0: Та е Боряна Карпачева.
1: Мобилни екипи от регионалната противопожарна служба в Благоевград започват обходи във всички общини, като ще използват и дронове за по-ефективен контрол при боравене с огън. Това е една от ключовите мерки, набелязани от областния съвет за реакция при природни бедствия. Със заповед на областният управител Васил Трендафилов се създава междуведомствена комисия, която ще провери просеките и сервитутите на електропроводите и друга линейна инфраструктура на територията на област Благоевград, особено в горските райони. Недоброто им поддържане беше сред основните причини за големите пожари миналото лято. Екипи на пожарните служби ще обходят всички места с потенциален риск, като за целта ще бъдат използвани и дронове. От басейнова дирекция, Западно-Беломорски район и напоителни системи са изготвили списък на язовирите, подходящи за водочерпене при въздушно гасене. В специален доклад са набелязани приоритетните дейности за финансиране през тази и следващата година. Взаимодействието между институциите, обществената сигурност, противодействието на престъпността, пътната безопасност и организацията във връзка с предстоящите абитуренски балове бяха основните теми на работна среща с ръководството между областният управител на Кюстендил и МВР. Ангел Павлов допълва.
2: В рамките на срещата беше обсъдено и началото на земеделския сезон в областта, както и необходимостта от обезпечаване на земеделската продукция с охрана и засилено полицейско присъствие. От ръководството на МВР увериха, че ще бъде осигурена необходимата организация. Трябва да помогнем на земеделските производители да оберат плодовете на своя труд и да реализират добър сезон, посочи областния управител Атанас Гергинов. По време на разговора Гергинов постави акценти върху предприетите мерки срещу битовата престъпност, пътния травматизъм и разпространението на наркотични вещества. Имаме действия и успехи в тези направления. В борбата с разпространението на дрогата бележим сериозен напредък. Ще бъде засилен и контролът относно посещенията на питейни заведения от малолетни и непълнолетни лица, заяви директора на областната дирекция на полицията, старши комисар Райчо Омерски. Той отбеляза още, че се отчитат добри резултати и в противодействието на икономическите престъпления. Темата за пътната безопасност и ограничаването на пътния травматизъм също бе сред водещите по време на срещата. Целият ресурс на МВР е впрегнат с цел първо превенция, след това установяване на извършителите и достигане до съдебна фаза, обясни старши комисар Омерски. От полицията в Кюстендил увериха още, че е създадена добра организация във връзка с предстоящите абитуренски балове. В координацията участват секторите пътна полиция, охранителна полиция и криминална полиция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: За втора поредна година регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград е организатор на областен конкурс с детско творчество Натура 2000 Природата около нас. Днес се проведе церемонията по награждаване на победителите, разпределени в три категории – рисунка, разказ и фотография. Подробностите в репортажа на Бойка Браткова.
3: За природата с любов, това е основната творческа тема, която поставиха пред подрастващите от различни училища в Пиринско експертите от екоинспекцията. Десетки творби, получени в трите направления, са оценявани от компетентна комисия, казва Теменушка Марандюк, главен експерт в направление Натура 2000.
4: Много сме благодарни на преподавателите и фотографът, които се включиха и оцениха творбите с нас. Не е лесна задача, но смея да кажа, може би двойно повече участници и се радваме, че този интерес наистина е по-голям тази година.
3: Сред официалните гости на събитието бе и областният управител на Благоевград Васил Трендафилов.
5: Възпитават от тях и грижа за природата и е хубаво да се провеждат такива мероприятия. След като са ангажирани децата с нещо, всичко е хубаво.
3: 11-годишната Мария Бушкилова от Сандански е носител на първа награда в категория разказ. Отношението си към природата тя е формирала благодарение на своето семейство.
6: Възмущаваме това, навсякъде има буклуци. Понякога ние също ходим и почистваме някои места. Трябва да бъдем внимателни, то това е нашия дом.
3: За новините, Бойка Браткова.
1: Времето през нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса. Така завършват новините в 14.
7: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Павел Петлички. Ето темите в този час. Защо доброволчеството е инвестиция в бъдещето и възможност на младежите да изпробват различни професионални роли, да открият истинските си интереси и да развият качества, които не се преподават в класната стая. По темата ще чуем Моника Симеонова от екипа на платформата за споделени каузи Time Heroes. И още, регионалната екоинспекция в Благоевград награди победителите в конкурса за детско творчество Натура 2000 – природата около нас. Подробностите ще научим от репортера Бойка Браткова. Останете с нас!

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: 105,2 FM стерео. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: За природата с любов, това е основната творческа тема, която поставиха пред подрастващите от различни училища в Пиринско експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград. За втора поредна година се провежда ученическият конкурс, свързан с защитените територии по Натура 2000. На специална церемония днес бяха връчени наградите на победителите в няколко категории. Какво се случи на събитието, ще разберем от репортера ни Бойка Браткова.
3: Намираме се в едно много специфично място. Разговаряме.
4: Теменушка Марандюк, главен експерт в направление управление на мрежата Натура 2000 към РИОСВ Благоевград. Предстои ни една прекрасна церемония. Церемония по награждаване на участниците в детския конкурс, който организирахме тази година на тема Натура 2000, природата около нас. И ни предстои награждаване в три категории: рисунка, разказ и фотография.
3: Колко творби получихте? Как ги оценихте и в момента номинираните?
4: Тази година около 100 участника се включиха в конкурса. Самото оценяване протече с експертно жури, което беше от голяма полза за нас. Винаги е добре, когато се включва специалист в съответната област. Много сме благодарни на преподавателите и фотографът, които се включиха и оцениха творбите с нас. Не е лесна задача, но все пак имаме класирани, имаме деца, които ще получат и поощрителни награди.
3: В сравнение с миналата година, защото имаше сериозен интерес, си спомняме, каква оценка можем да направим?
4: Мисля, че интересът се е повишил. Смея да кажа, може би двойно повече участници тази година, така че определено да, напредваме. Това е второто издание и се радваме, да, че този интерес наистина е по-голям тази година.
3: Става традиция, можем така да го определим.
4: Да, наистина, да, силно се надяваме да продължим и ежегодно да организираме детския конкурс.
3: Разговаряме с кого?
5: С Илана Даниелова Тазийска.
3: Според вас, млада госпожица, ние на какво трябва да се научим, за да ни бъде приятно, когато излизаме в гората, в сред природата?
5: Да рециклираме, да не хвърляме букусите си, къде си искаме, да ни е приятно да чуем как реката шумоли, как чистият въздух влиза в нас.
3: Това е много хубаво, което ни разказвате. Какво ви възмущава? Когато излизате с семейството, обикаляте ли?
5: Да, много често ходим по планини на разходки. Най-често ме възмущава, когато хората изобщо не им пука дали ще си изхвърлят букука някак.
3: На какво трябва да се научим?
5: Еми да пазим природата, защото ние сме заобиколени от нея, ние сме създадени от нея. Природата ще е нещо нежно, но и силно.
3: Много красиво го казахте, нежно и силно.
5: Да.
3: Нали? Защото освен, че е нежна, тя понякога как ни го показва, че е и по-силна от нас хората.
5: Еми, когато стават природните бедствия, когато ни показват, че вече не може да търпи нашите
3: грубост.
5: Претенции. Да.
3: Да, претенции, точно така. Трябва да пазим. И тук са водещите.
6: Здравейте! Ние сме от Младежкия парламент, аз съм Карина Терзийска и сме много развълнувани днес да бъдем водещи на това прекрасно събитие, именно награждаването на децата, участвали в конкурса на Натура 2000, който цели да покаже силата и красотата на природата, както и колко е важно да я пазим днес, тъй като тя е

0: детския дом.
1: Имате такива задачи, Младежкия парламент, нали, насочени към екологичното възпитание?
0: Да, разбира се. Скоро даже организираме маратон, който цели здравословен начин на живот сред природата, както и колко е важно да я пазим.
2: Здравейте, аз съм Наско Миков, председател на Младежкия парламент.
1: Отношението на подрастващите към опазването на природата по-добро ли от това на възрастните? Как мислите?
2: Сложен въпрос, може би защото отношението на подрастващите идва от отношението на възрастните. Все пак те се възпитават от тях. Пък ние се стараем да го правим по-добро и да даваме такъв пример, че трябва да пазят природата, че трябва да уважават там, където живеем. И се надявам да ни се получава поне малко.
1: Имаме шанса сега да разговаряме с една от победителите в конкурса.
3: Мария Стоянова Бушкилова. От град Сандански съм. На 11 години, 5 клас. Второ основно Христо Смирненски, град Сандански. Представих разказ за сам саламандърът, едно животно. Вдъхновена бях от моето любимо животно, аксолотъл. То живее в Мексико. И мама ми каза, че има подобно на аксолотъла животно в нашия регион, което е малко по-различно, но има същите свойства да се регенерира. И потърсих информация за него и реших да напиша разказ.
1: И мама те запали? Тя ти е помощник в някаква степен, разбирам, щом ти е дала такава безценна информация.
3: Да, даде ми информация какво прави саламандъра и записах някои неща и го превърнах в разказ.
1: Къде искаш да ни насочиш вниманието на нас, читателите?
3: И как саламандрите могат да спасяват гора? Те са вълшебни.
1: Лечители са на гората,
3: лечители,
1: нали?
3: Да.
1: Какво правят от обитанието?
3: Саламандрите са отровни животни, които изпускат парлива течност. Те са черно-жълти, от жълтите, нали, петна, изпускат парлива течност, от която може човек да се изгори. И в разказа се разказва как те, нали, виждат едни шумни младежи, които подпалват побез да се иска гората. И те спасяват голяма част от гората със собствените тела. Те им казват огнени животни, защото те са много горещи, нали, когато ги пипнеш, но всъщност те са много студени. Те са много студени.
1: Това е много интересно и любопитно, до което си се докоснала и си разбрала. И какво да кажем на всички нас?
3: Ами, когато ходим на пикник в гората и си палим огън, винаги трябва да обезопасяваме мястото, а не както шумните младежи. Да не оставяме замърсено, защото това е нашия дом. Възмущаваме това, навсякъде има буклуци. Понякога ние също ходим и почистваме някои места.
1: Така просто, защото се дразнете, че някой от нас...
3: Много е грозно, то просто. Да. Трябва да бъдем внимателни, то това е нашия дом.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.
4: Сюжети от деня.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама телефон 88-53-50.
2: Код 073. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Доброволчеството помага да си намериш работа. Това е фокусът в следващите минути. Ще ви представим стаж с кауза и как да си доброволец помага на младежи в кариерното ориентиране. За течащата инициатива «Помогни си, докато помагаш на другите» на платформата за доброволчество ще чуем повече от Моника Симеонова от екипа на Time Heroes.
5: На няколко нива се опитваме да помогнем на студентите. Първо им разказваме защо доброволчеството е ценност, как може да им помогне да се развият като хора, как може да им помогне да се ориентират това какво им е интересно и по някакъв начин да направят един тест драйв на бъдещата си професия. Но това, за което им говорим най-много е, че наистина чрез доброволчеството човек може да натрупа опит, който след това да сложи в CV-то си. Тъй като полека-лека вече университетите в България започват да оценяват доброволчеството като важен така, житейски опит, но и в много университети в чужбина е така задължително, включително и вече работни места, т.е. различни компании, в последствие си оценяват това като важен опит. Тъй като ние бяхме направили така един социален експеримент, в който хора, които нямат никакъв опит и хора, които имат опит само от доброволчество, кандидатстват за конкретна позиция и съответно опита така доказа, че тези, които все пак имат доброволчески опит, са хората, които са избрани въобще да бъдат поканени на интервю. Така че да, и тук става въпрос не само за работа на терен, нали, за доброволчески опит на терен, ами става въпрос за това, че много организации, т.е. всички организации, които са в този сектор, все пак имат нужда от подкрепа, т.е. независимо дали в посока маркетинг, независимо дали в посока project management. Вътре в самите офиси на правителствените организации непрекъснато има нужда от хора, които да помогнат с времето и с вниманието си. Така че един студент може да бъде доброволец не само на терен, но може да бъде доброволец и вътре в самата организация. И ние много се стараем така да свързваме двете звена, т.е. да свързваме с студентите, които имат нужда от стаж, с организациите, които имат нужда от хора, които могат да изпълнят тази дейност.
4: Благодарение на платформата Time Heroes, платформата, която от години помага за споделяне на мисии, на каузи, на свързване на доброволци с хора, които се нуждаят, мисии, които се нуждаят от подкрепа, правите именно това. Помагате на младите хора да си изградат CV благодарение на акциите, в които участват. Разбира се, тези млади хора го правят от сърце, от желанието да бъдат в помощ на обществото. Но пък ви им давате една идея. Как две си вита могат да бъдат коренно различни. Бихте ли споделили?
5: Да, точно това беше социалния експеримент, който направихме всъщност. Идеята е, че когато много младежи си търсят стаж, в който могат да практикуват неща, които в момента учат. Тоест, ако учиш, например, графичен дизайн, ние ще се постараем да ти намерим стаж в компания, която има нужда от маркетинг стажант. Някой НПО, в който ти можеш да практикуваш това да си графичен дизайнер. Или, например, ако учиш психология, може да те ориентираме към някое НПО, което се занимава с психологическа подкрепа, например, за хора, които бягат от войната. Така че това е ключовото в тези стажове, които ние се опитваме да организираме и да се опитваме да насърчим младите да участват, че всъщност наистина чрез това, което учат, имат невероятната възможност да се опитат да го практикуват. Защото на места, които вече можеш да започнеш работа, винаги се търси опит. И този опит може да бъде

0: невероятната възможност да се опитат да го практикуват. Защото на места, които вече можеш да започнеш работа, винаги се търси опит. И този опит може да бъде получен, като си намериш някоя неправителствена организация, в която наистина можеш да направиш такъв стаж с кауза.
1: Българските компании ценят ли именно това качество в младите хора, доброволчеството?
0: Все повече да. Ние, тъй като работим много голяма част от дейността ни, да помагаме на компании да си организират тимбилдинги с кауза и всъщност да използват доброволчеството за сплотяващ елемент в екипа. И процента на компании се увеличава наистина драстично всяка изминала година, което значи, че те в последствие разпознават доброволчеството като ценност и в тяхната култура, културата на компанията и съответно, когато го видят в CV-то на младежите, има много по-голям шанс те да обърнат внимание на едно такова CV, отколкото на хора, които нямат опит. А именно, както казах, тъй като чрез доброволчеството можеш да практикуваш това, което учиш.
1: Младите хора оценяват ли тази стъпка, че участвайки в различни доброволчески акции, това също може да бъде като акцент в CV-то за кандидатстване за работа?
0: Оценяват го, да, просто тъй като това е нещо сравнително ново за България. Имат нужда от някой, който да им го разкаже и да им каже защо и как може това да се случи. Но в последствие наистина оценяват, че е важно и оценяват за самите тях, че е ценно като така един инструмент да разбереш повече за себе си. Не само да дадеш обратно на обществото, но и да научиш за себе си какво ти е интересно, в какво си добър и съответно в каква посока на развитие можеш да избереш да тръгнеш. Да, има интерес, оценяват го, но просто наистина, тъй като е нещо ново, имат нужда да, някой да им отвори очите за това и да им разкаже и в последствие да ги насочи към съответната организация, която би имала нужда и би се възползвала от тяхната помощ.
1: Не, случайно за това и платформата за споделени каузи е ментор именно на младите хора. Включват ли се младите хора днес в доброволчеството? И тъй като мотото ви е именно за младите хора, на които искате да помогнете в кариерното ориентиране, помогни си, докато помагаш, с какво вие им помагате?
0: Помагаме им с идеи, помагаме им с това да им покажем, че вярваме в тях и в това да им покажем, че независимо, че са толкова млади, те наистина могат да допринесат адски много към това една организация да се развие или към това наистина да... Това, че са млади, всъщност може да бъде много голяма полза за някоя организация. Дори най-малкото, когато става въпрос за комуникации, за онлайн, как да изглежда една организация, тъй като това е посока, в която НПО-тата най-малко влагат усилия да говорят за себе си. И тук младите наистина могат да дадат много добра гледна точка за това как организациите могат да разказват за себе си, могат да споделят дейността си в социалните мрежи и съответно да стигнат до повече хора. Така че аз наистина вярвам в това, че успяваме да покажем на младите хора, че да ги надъхаме и да им покажем, че те наистина има с какво да допринесат. Което ми се струва много ценно, особено в България, където непрекъснато се опитваме да вменим на младите, че те все още нищо не знаят, нищо не могат. И ми се струва, че това е много по-добра позиция, отколкото тази да наистина непрекъснато да ти разказват това, че ти нищо не знаеш, че нямаш опит и съответно да трябва да следваш някакви установени стъпки. Смятам, че чрез доброволчеството наистина те могат да повярват в себе си и да открият себе си в последствие.
1: За стажа с кауза и как доброволчеството помага за кариерното ориентиране, чухте Моника Симеонова от екипа на Time Heroes, платформата за споделени мисии. Сюжети от деня.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Българско национално радио.
1: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Две ключови рокади бяха обявени днес. С нови ръководства са Българската агенция за безопасност на храните и Българският енергиен холдинг. Начело на съвета на директорите на енергийния холдинг застава Андрей Живков, бивш министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021. Целта на рокадата е повишаване на контрола и финансовата дисциплина в акционерното дружество и дъщерните компании, обясни министърът на енергетиката Ива Петрова.
2: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ, шапката на холдинга, в момента е достигнало 136 човека. Това мога да ви кажа, че е почти едно Министерство на енергетиката.
1: Каза министър Ива Петрова. По-рано днес стана ясно, че Ангел Мавровски е освободен като ръководител на Агенцията за безопасност на храните. Поста поема професор Светла Янчева, информира репортерът Веселина Миланова.
3: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.
4: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
3: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. За новините Веселина Миланова.
1: Междувременно вече бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи в интервю за БНР, че проверки на граничния пункт Капитан Андреево е установено, че има възможност за манипулиране на резултатите от лабораторните анализи на храните.
5: Запознах вчера в 12.30 часа, имахме среща в Министерство на вътрешните работи. На среща беше и министър Абровски и там представих нашите разкрития, които са за капитан Андреево. Установихме, че могат да бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи.
1: Ангел Мавровски съобщи още, че Агенцията по безопасност на храните е сезирала главния прокурор за случай, при който са похарчени 922 000 лева за дезинфекция на помещения, в които имало животни заболели от шарка, но дезинфекция не е била извършена.
5: Оказва се, че след проверка на одитно-официалния контрол и след проверка на Европейската комисия, там не е правена такава дезинфекция.

0: От парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Шишков посочи, че към момента изграждане на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение.
1: Аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение. Виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също уния там. При такива аварийни ситуации, когато имаме определена готовност за проекта, с един специфичен текст закона за устройство на територията, да започнем да строим преди да е издадено разрешението за строеж. И ако това технически е възможно, и ако ще спестим някой друг месец, вярвайте ми, ще го направим. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
0: По време на парламентарното изслушване, министър Шишков каза, че свлачището в Родопите е показателно и за друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка на министерството е показала и, че общините масово нямат общи устройствени планове. И още. Парламентарната комисия прие серия от промени в правилника на Народното събрание. Втори ден продължават дебатите по организацията на парламентарната работа. Обсъдени бяха срокове за разглеждане на законопроекти в парламентарните комисии. Първоначалното предложение срокът да бъде съкратен от 72 на 24 часа срещна сериозна съпротива заради опасения, че няма да има достатъчно време за експертни становища и обществени консултации. Като компромисен вариант, депутатите приеха срокът да бъде намален на 48 часа от разпределянето на законопроектите, а не от тяхното получаване. Заседанието на Временната комисия продължава. Президентът Иляна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
2: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
0: Каза президентът Иляна Йотова. Софийският градски съд призна сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото за виновен в документна измама, но го освободи от наказателна отговорност и го глоби с 2556 евро. Делото продължи около година и се гледаше задочно. Съдя Мирослав Георгиев отмени мярката за неотклонение задържане под стража на Петров и оттегли издадената за него европейска заповед за арест. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е състав от два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион и 300 хиляди лева. Въпреки, че поиска 14 години затвор за Петю Петров, прокурор Албена Рачева не откри пропуски в работата на държавното обвинение. А след присъдата, адвокат Минчо Спасов коментира.
3: Практическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози.
0: Думи на адвокат Минчо Спасов. В Швеция ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО, председателствана от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Към срещата ще се присъедини и външният министър на Украина Андрей Сибига, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че външните министри ще подготвят срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Включително по отношение на инвестициите за отбрана, индустриалното производство, капацитет и продължаващата подкрепа за Украина. В Анкара ще покажем, че постигаме реален напредък, произвеждаме повече и по-бързо и укрепваме веригите на доставки и на личностите. Рюте обаче изтъкна, че много страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за осигуряване на помощта за Украина. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за увеличаване разходите за отбрана и поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. По-рано днес Латвия съобщи за навлизане на дрон във въздушното и пространство и изтребители от натовския контингент бяха вдигнати по тревога. За новините Георги Петровски.
0: И още от чужбина в Рим пристигна българската делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за традиционните чествания на 24 май. В нея са включени народни представители от всички парламентарни групи, като се очаква утре те да бъдат приети от папа Лъв 14. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич.

0: до 27 градуса във Видин и Сандански и от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През нощта и утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Още час остава в сила ограничението за движение в изпреварващата лента на автомагистрала Тракия между 101 и 103 километър. До 8.30 часа утре сутрин по автомагистрала Струма при 53 километър трафикът преминава от активната в изпреварващата лента, припомнят от АПИ. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вие сте с последния час на предаването Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Анастасия Трайкова, на пулта е Павел Петлички. Ето темите в този час. Полезни идеи за изработване на цветни бомби с медоносни семена дават от Българска фондация Биоразнообразие. Повече ще научим от Румяна Иванова и още. Какви са поверията и обичаите на Спасов ден ще научим от Гълбина Страхилова, уредник в Общински исторически музей в Разлог. Останете с нас.

0: организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Очаквайте.
2: Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
3: Очаквайте.
2: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
6: Сюжети от деня
7: по Радио Благоевград.
8: В следващите минути ще дадем зелени идеи или как в една еко-арт работилница могат да се изработят цветни бомби или букет за пчелите. И то с медоносни семена. Всичко това като идеи се дават от Българска фондация Биоразнообразие. Повече за инициативата ще научим от биолога Румяна Иванова. Чуйте.
9: Букети за пчели. Какво представлява?
10: Древна традиция още от древния Египет, който египтяните като си събирали семената и насекомите ги изяждали. И те измислят тази методология, в която смесват семената с глина на топки, които стават много твърди и така ги съхраняват. Това е древната част от традицията. А по-съвременната е как в Англия преди 80-те години тръгва едно такова течение, в което англичаните решават да направят по-цветни, така известните си зелени поля и тръгва една такава тенденция да пътуват с колите си и да хвърлят през прозорците такива цветни топчета с семена на цветя, от които порастват просто туфи цветя. И до ден днешен и англичаните, и холандците са много обсебени от тази идея. И ние всъщност комбинирахме всичките тези древни практики и правим едни топчета, които съдържат пръст с глина и с семена специално на медоносни растения, защото колкото повече строим градовете си, толкова повече намаляват местата, които дивите опрашители могат да живеят и да се хранят. Това са всички пеперуди, пчели, всички насекоми, които опрашват растенията. Както вече знаем, те не само намаляват, но нашето съществуване и хранене изцяло зависят от тях. Така че решихме, че това е един приятен начин, много лесен за всеки човек да върне жеста на насекомите, които ни доставят храната. И така правим тази работилница от...
9: И тя е изключително полезна и любима и за малки, и за големи. Предполагам, гостувате в различни детски градини, в началния курс пък и за

0: хора, които искат да подпомогнат, да дадат нещо за природата. Как точно се прави един букет за пчелите?
1: Всеки може да го направи в къщи, съвсем лесно е. Смесват се 5 части пръст, в смисъл такава, в която съдим цветята, пръст. С една част глина, хума, каквото е известно, може би повече в магазините среща като хума, но всяка глина е подходяща, и семена на медоносни растения. Това са в нашите ширини, има много. Детелините, невена, лайката, мащърката, ригана, всичките тези са медоносни и наистина съдържат много храна за насекомите. Единствено, с което много внимаваме, като биолози естествено, е да не засаждаме в нашата природа чужди видове, т.е. опитваме се по всякакъв начин да избегнем холандските семена, а се стремим да са такива от местни видове. Не че е проблем, примерно, човек да си ги засади и чуждите на балкона или в градинката пред блока, но в дивата природа със сигурност не е добре да попадат. Така че това представлява. Смесват се тези съставки с малко вода и се меси, докато то става като пластелин, и се правят малки топчета, колкото топче за пинг-понг, и се остава да изсъхнат. И когато изсъхнат, те стават много твърди, наистина много твърди, и могат да се правят по всяко време на годината, и така човек си съхранява наистина семената през зимата и се съдят в април, май, когато стане по-топло и влажно, или се разрушават, или по-силно се хвърлят и те се разпръскват в земята и порастват цветя.
0: А да, как можем да си набавим местни, автентични семена от медоносните цветя, характерни за нашите географски ширини?
1: Като ги съберем. Това беше най-голямото предизвикателство, пред което се изправихме. Ние сега сме го направили на продукт, който човек може да си купи, но всъщност в България няма нито един бизнес, който да предлага смески цветни, които да са от наши семена. Най-лесният вариант е просто да си съберете в гората, човек като ходи на планина, да си събере семена от цветя.
0: Вие вече сте събрали от фондация Биоразнообразие. Казвате, всеки може да си купи от вас, а може би купувайки си подкрепя пък различните екопроекти на фондация Биоразнообразие.
1: Така е, решихме да ги направим, защото работивницата е много забавно, понякога човек не иска да меси почва, и сме го направили като продукт. Той изглежда по-скоро като подарък, смисъл красива кутийка с инструкции и с три топчета. И точно сега всъщност много фирми си купиха този подарък вместо букети, примерно, с което наистина реално си дават сметка, че подкрепят опазването на природата.
0: Със сигурност това, което правите с създаването на букети за пчели, не е самоцелно. По този начин и чрез младите поколения, при които правите и трудотерапии, показвате тимбилдинг и именно как се правят букети за пчели, засягате важна тема, свързана с дивите опрашители и предизвикателствата пред оцеляването им в света, както и в България. Какво знаем за пчелите като цяло?
1: Значи, първо искам да ви кажа едно много интересно нещо, което наблюдавам. Децата знаят страшно много, в смисъл те са напълно наясно какво правят пчелите, как допринасят за живота на планетата. Наистина са много напред, но пък от друга страна наблюдавам тенденцията, в която за тях е супер странно да пипат земя пръст с ръце. И аз всеки път трябва да им обяснявам как всъщност връзката ни с земята почва да се губи, и за всеки човек е изключително важно да пипа пръст. Наистина. В смисъл, важно е за психическото ни здраве, за реалното ни здраве. И така някак се опитвам да преборя тази съпротива, която имат и която я виждам само при децата. Възрастните хора все още не са развили това. Така че дори само това просто нещо е много полезно. Значи опрашителите са ключово важни. Наистина всичката храна, всичко, което ядем ние и всички животни, всъщност се получават растенията в резултат на опрашването. Тоест,

0: Изследването на опрашителите, живота на Земята би бил сериозно застрашен. А тъй като те са обвързани с територии, които са диви, не че не живеят в града, но със сигурност им е много по-трудно. Затова има много неща, които човек може да направи. Смисъл не е от нещата, като промените в климата, в което да си кажеш, добре, аз какво да направя. За пчелите може да се направят много неща. Могат просто да се оставят на небетонирани, неразорани части от градини, от ливади, могат да се седат такива цветя. Дори слагането на вода там, където хората имат дворове, е нещо, което помага на дивите опрашители.
1: За съжаление обаче местата, които все повече урбанизираме, са част от природата и природата става бетонирана. Всъщност ние живеем в една околна среда с повече бетон и с по-малко цветя. Изключително много чрез тези работилници на Фондация Биоразнообразие, букети за пчели или цветните бомбички, помагате и в трудотерапия на младежи с специални образователни потребности. Как им въздейства?
0: Ами, ние като решихме да го правим като продукт, почнахме да обмисляме за кого би било лесно и приятно и смислено това правене и решихме, че хората с интелектуални затруднения може би са най-подходящи, не бяхме сигурни със себе в началото и се обърнахме към нашите партньори Светът на Мария. Те са едно социално предприятие, което работи с млади хора, но не деца, в смисъл над 18 годишна възраст, които са с най-различни интелектуални затруднения, от по-леки до по-тежки. И им предложихме да разработим такава трудова практика и да видим дали е смислено и полезно за тях. И всъщност това се оказа едно чудесно начинание и за нас, и за тях. Работим заедно, правим бомбите заедно. И всъщност съвсем ясно си дадах сметка при тези занимания колко важно за тези хора да имат работа, истинска работа. В смисъл, работата е едно от нещата, които ги валидира като личност. И това е супер важно за тях. Не само умението, което придобиват, а това, че правят нещо, че създават продукт, който някой ще си купи, ще плати пари за този продукт, че те също могат да получават средства за труда си и това е ключово важно. И тези хора, те нямат абсолютно никакъв проблем да разберат какъв е казуса, защо правим тези топчета, да разберат какъв е проблема с пчелите. Говорим си най-различни неща, правим лекция, в която им обяснявам за биоразнообразието и всичко това е едно много смислено и за двете страни занимание. И съдявам, че хората, които си купуват букетите, биха разбрали дори това добавената стойност на хората, които правят това нещо.
1: Всеки, който реши да подкрепи тази зелена идея на Фондация Биоразнообразие, подкрепя както младежите с интелектуални затруднения, защото ги кара да се чувстват пълноценни със своя труд, но подкрепя една кауза, която е с бъдеще.
0: Точно така. И всъщност човек като реши някакси да е отворен към каузите и към това да помогне на някой друг, всъщност много лесно се случват нещата и много лесно се комбинират нещата. Ето това е едно нещо, с което ползите му са за няколко на практика социални каузи. И е много лесно и приятно да се случат такива неща.
1: Чухте Румяна Иванова от екипа на Българска фондация Биоразнообразие.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
0: Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
5: Спасов ден е, според традицията, 7-та четвъртъка след Великден се почитат строго против градушка, а самият Спасов ден бележи края на този цикъл. Вярванията гласят, че на 40-тия ден от Възкресение Христово се прибират душите на всички покойници, пуснати на свобода на Велики четвъртък. Народните предания свързват, между другото, тази нощ и с появата на самодивите, които берат се в налия лековит росен, но повече за поверията и обичаите ще научим от етнолога от Общинския исторически музей в Разлог, Гълъбина Страхилова.
6: Какви са народните поверия на Спасов ден?
7: Спасов ден е празник, който се празнува от Българската православна църква и отбелязва 40-ния ден след Великден. Според народните поверия на Спасов ден се прибират душите на всички покойници, които са били на свобода след Великден. Също така Спасов ден е най-вече свързан с култа към мъртвите. Народните вярвания гласят още, че ако на Спасов ден вали дъжд, реколтата ще бъде също така богата. На този ден се извършват различни ритуални дейности, свързани с осигуряването на здраве и плодородие. А в нашия край, в Пиринския край, всяка една стопанка изнася своите дрехи, килими, черги, за да ги огрее слънцето, нали? И след като ги огрее слънцето, отново пак ги прибира. Цялата седмица около Спасов ден е празнична и е посветена също така на хляба, доколкото знам, и сладкарството. Жените също така посещават гробищата и раздават хляб, различни варива и първито зрели череш.
6: А има ли легенди, свързани с този народен израз Тети Булка Спасов ден?
7: Да, аз ще ви разкажа една легенда, която знам. Значи млада двойка, която искала да сключи брак около Великден и тогава е било забранено да се сключват бракове, попа решава да ги венчае, но той е в нарушение. И тогава така гласи легендата, че Господ му е обиден и го прибира на небето, след което, нали, попа го моли да бъде освободен и отново да бъде върнат на земята. И около празника на Спасов ден, Господ отново го връща на земята и оттам той венчае младата двойка и оттам идва израза Тети Булка Спасов ден. На този ден празнуват Спас, Спаска, Спасимир, Стоян, на самия Спасов ден вали дъжд. Се смятало, че реколтата ще бъде богата и са се извършвали различни ритуали с осигуряването на здрави плодородие.
5: За поверията на Спасов ден разказа Гълъбина Страхилова, уредник в Общинския исторически музей в Разлог.

0: В 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Ръст на минималната пенсия с 7,8 на 100 от 1 юли одобри на първо четене Временната комисия по бюджет и финанси към парламента. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с минимална пенсия да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8 на 100. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат 347 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да бъде необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година. Софийският градски съд призна за виновен бившият следовател Петьо Петров по прякор Еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание глоба от над 2500 евро. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Освен това, съдът отмени постоянният му арест и оттегли европейската му заповед за арест. Петьо Петров беше обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с европейска заповед за арест. Около 490 000 автомобила се очакват да излязат от София в почивните дни около 24 май. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, близо 204 000 превозни средства. По автомагистрала Струма над 111 000, по автомагистрала Хемус около 85 000. Най-интензивно ще бъде движението в последния работен ден преди празника 22 май петък и в последния почивен ден 25 май понеделник. В петък прогнозно по автомагистрала Струма се очаква да преминат над 24 000 автомобила. За това информират от агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: Във връзка с очаквания интензивен трафик, в определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварените пътни направления, сред които автомагистрала Струма и по първокласен път Е79 с отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Другата отсечка с очакван трафик, път 1-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 22 и 23 май преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. За новините е Боряна Карпачева.
0: Завърши ремонтът на настилката в Кресненското дефиле от разклада.

0: са на 100%. Така че очакваме комисиите да дойдат. Хубаво е, че комисиите ще дойдат след 1 юни, защото много стопани се позалъгаха, че плода е останал, но сега, както минава времето, почва да окапва и да пада. Така че към 1 юни картинката ще е пълна, когато почват проверките. Миналата година селскостопанските производители получиха 80% от технологичната карта, което беше около 540 лева на декар. Само че тъй като технологичната карта не е актуализирана повече от 4-5 години, в момента тече актуализация от нашите овощари, правят предложение, което да предложат на Министерство на земеделието и храните да се одобри нова технологична карта, защото разходите за торене, за обработка, за труд, всичко е нагоре, и така че технологичната карта трябва да бъде увеличена. И ще отидем на среща с министъра на земеделието и храните, за да говорим за обезщетенията, които да получат, защото те първо започват техните разходи.
1: Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Прогнозата за времето. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли в Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Преди дни Виена притихна, за да чуе Европа. 25 страни изпратиха своите песни в битка за най-престижният музикален конкурс на Стария континент. И Европа гласува. Днес ще чуем историите на 12-те песни финалистки в конкурса за 27-годишната певица от Варна, която взриви Европа с ритми от древни български ритуали. За 17-годишно момиче, родено в Юта, което пее за Франция. За дует от Финландия, в който класическата цигулка среща поп-песента и за много-много повече. Останете с нас! Полша беше представена от певицата Алисия с песента «Прей» – силна поп-балада с вокална виртуозност. Тя получи 4 пъти по 12 точки от различни журита, толкова колкото и победителката. Полша традиционно се харесва на журитата с качествен вокал, но масовата аудитория предпочита по-танцовалните хитове.

Монро представи Франция с Регарда. В превод гледай авангарден артхаус номер, обожаван от джуритата, но почти игнориран от публиката. Монро е само на 17 години, родена в Солт Лейк Сити, Юта, чиято майка е французойка.

Акилас изпя Ферто, което означава донеси. Той беше сред фаворитите, но финишира на 10-то място, само една точка зад Украина. Нека чуем какво ни представи Гърция.

На девето място финишира Украина. Певицата Виктория Лелека и песента Ирин Дим, която е посветена на близките, е песен с дълбоко емоционален заряд за хора, напуснали домовете си.

Молдова се завърна след отсъствие. Вива Молдова на Сатоши събра 183 точки от публиката. Пети най-висок телевод в топ 12.

0: Молдова!
1: Датският изпълнител Сурен Торпергар Люнд и песента му Форвигар Йем в превод преди да се приберем вкъщи остана на седмо място. Най-добрият резултат на Дания от победата им през 2013 година.

Финландия ни представи песента Liekin Heitin, огнехвъргачка на финландски. Линда Лампениус е известна класическа цигуларка, а Пит Парконен е поп-изпълнител. Феновете ги класираха на първо място в официалната анкета преди финала. Комбинацията от класическа цигулка и модерен поп беше нещо невиждано на Евровизия.

Италия финишираха пети с 281 точки. Per sempre si означава за винаги да. Класическа романтична италианска балада, изпълнена от Сал да Винчи. Той спечели конкурса в Санремо и получи право на участие в Евровизия. Rolling Stone го посочи сред фаворитите за победа.

Австралийската певица Делта Гулдрейм е добре позната от сапунената опера Neighbours и хита Born to Try. Преди Евровизия беше съавтор на дебютната песен на Австралия в Junior Eurovision, а на сегашната остана любимка с песента Eclipse.

Рок-бунтарката на Евровизия 2026, румънката Александра Капитанеско, предизвика дискусии още преди финала с провокативното заглавие на песента й «Choke Me». Тя събра 232 точки от зрителите, трети най-висок телевод в топ 12. Най-добрият резултат на Румъния от 2010 насам.

Ноам Петан представи Израел с Мишел. 28-годишният изпълнител спечели израелското шоу «Идваща звезда», като песента му е била написана специално за него след победата. Публиката го постави временно на първо място по телевод.

За финал ще чуем победителката на тази годишната Евровизия. С цели 516 точки, Дара спечели с песента Бангаранга. Вдъхновена от кукерите, тя спечели едновременно и при журитата, и при публиката. Нещо невиждано от 2017 година. Първа победа за България в историята на конкурса. Дара танцува с кукерите и спечели Европа с ритми, родени от българска земя. С песен за маски, прогонващи злото и с глас, който спря Европа. И това беше нашият поглед към Евровизия. Чухме 12 страни, 12 песни и 12 различни начина да кажеш нещо важно пред целия свят. Оставям ви с победителката. Приятно слушане и в следващия път!

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и председателят на Камерата на депутатите в италианския парламент Лоренцо Фонтана обсъдиха на среща в Рим засилването на диалога на парламентарно ниво между двете държави и предаването на добри практики. Михаела Доцова отбеляза, че при формирането в Европейския съюз на политиките в различни сфери, България и Италия често имат сходни позиции, като например при формирането на бюджета за следващия период, запазването на кохезионните фондове, финансирането на земеделието. Държавен фонд Земеделие е с нов директор, поста поема Владислава Казакова. Тя заменя Ива Иванова, която остава заместник директор в институцията. Това е втората кадрова рокада в системата на агроведомството. По-рано днес беше сменен и директорът на Агенцията по храните. Мобилни екипи на регионалната противопожарна служба в Благоевград започват обходи във всички общини, като ще използват и дронове за по-ефективен контрол при боравене с огън. Това е една от ключовите мерки, набелязани от областния съвет за реакции при природни бедствия. Със заповед на областния управител Васил Трендафилов се създава междуведомствена комисия, която ще провери просеките в горските райони. Екипи на пожарните служби ще обходят всички места с потенциален риск, като за целта ще бъдат използвани и дронове. От басейнова дирекция Западно-Беломорски район и напоителни системи са изготвили списък на язовирите, подходящи за водочерпене при въздушно гасене. В специален доклад са набелязани приоритетни дейности за финансиране през тази и следващата година. Взаимодействието между институциите, обществената сигурност, противодействието на престъпността, пътната безопасност и организацията във връзка с предстоящите абитуриентски балове бяха основна тема на работната среща с ръководството между областния управител на Кюстендил и МВР. Ангел Павлов допълва.
1: В рамките на срещата беше обсъдено и началото на земеделския сезон в областта, както и необходимостта от обезпечаване на земеделската продукция с охрана и засилено полицейско присъствие. От ръководството на МВР увериха, че ще бъде осигурена необходимата организация. Трябва да помогнем на земеделските производители да оберат плодовете на своя труд и да реализират добър сезон, посочи областния управител Атанас Гергинов. По време на разговора Гергинов постави акценти върху предприетите мерки срещу битовата престъпност, пътния травматизъм и разпространението на наркотични вещества. Имаме действия и успехи в тези направления. В борбата с разпространението на дрогата бележим сериозен напредък. Ще бъде засилен и контролът относно посещенията на питейни заведения от малолетни и непълнолетни лица, заяви директора на областната дирекция на полицията.

0: старши комисар Райчо Омерски. Той отбеляза още, че се отчитат добри резултати и в противодействието на икономическите престъпления. Темата за пътната безопасност и ограничаването на пътния травматизъм също бе сред водещите по време на срещата. Целият ресурс на МВР е впрегнат с цел първо превенция, след това установяване на извършителите и достигане до съдебна фаза, обясни старши комисар Омерски. От полицията в Кюстендил увериха още, че е създадена добра организация във връзка с предстоящите абитуренски балове. В координацията участват секторите пътна полиция, охранителна полиция и криминална полиция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Бивш национал по волейбол е най-новият почетен гражданин на Брезник.

0: откриването на Графския събор Видов ден. Той ще се проведе в Брезник в края на следващия месец. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.sww.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
5: по Радио Благоевград.

слушатели, между традицията и съвремието, между вярата, надеждата и човешките истории, които ни свързват. В дните, когато почитаме светите равноапостолни царе Константин и Елена, символ на духовна сила, просветление и закрила, и когато отбелязваме Спасов ден, празника на Възнесението, надеждата и новото начало, ще обърнем поглед към важните събития от деня, към добрите примери и темите, които вълнуват обществото ни. Очаквайте срещи с интересни събеседници, коментари, културни акценти, разкази. Останете с нас, започва нашата обзорна програма, в която делникът среща празника. Звукорежисьор е Ники Вачев, музикалният избор е на Анастасия Трайкова, аз съм Елизабет Александрова. Добър ден!

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Община Петрич започна проект, чиято цел е да превърне обществени пространства в приятни места за отдих и да открои ангажираността към зелената среда. Предстои изграждането на нови алеи, като за отдих площадки към река Лудемара. Още подробности от заместник кмета на община Петрич Кирил Танушев.
3: От този проект се очаква да се изградят няколко такива умни автономни системи. Системи това са соларните LED лампи, които се зареждат, работят посредством батерии, соларна и слънчев заряд, който зарежда батериите. Също така поливната ни система, която също е автоматична, следи за влажността, включва се автоматично. Това се води към дигиталната част. Планираме не само в този парк, и в другите паркове да го имплементираме това нещо. Wi-Fi, умни пейки. В този проект общо взето сме се насочили към по-скоро зелените площи, екологични пътеки. Основната цел е да се създадат нови зелени пространства, с което ще се подобри качеството на живот. Нали? Тук акцентите са екология, устойчиво градско развитие, повече зелени площи, намаляване на замърсяването, подобряването на градската среда. Ще има и образователен елемент, който ще е ангажиран и хората в природата и биоразнообразието. Също планираме да се изгради система за контрол. Това са една цялостна интегрирана система, която следи не само за проблеми в захранването на LED лампите, но и за водоснабдяването. Ако има някой маркуч спукан или някоя лампа е изгоряла, тази система и това устройство сигнализира, че има някакъв проблем, т.е. система за контрол на тези елементи. Настилките са екологични и биосъобразени. Те са от рециклиран материал, естествени рециклирани материали. Общо взето това е залегнало в основата на концепцията. Този тип проекти Green Pulse са от една основна концепция за зелени площи и екологични пътеки. Цялостната концепция е да се направят места за отдих, които са много зелени, много растителност, екологични материали. Така че в Северна Македония и в Струмица, както и в Петрич, концепцията е една. Да се изгради система, която е умна, поливна система, с осветление е умно, с зелени площи, много зелени площи, с материали, които са екологично съобразни. Така че двата парка се приличат в концепцията, която е заложена още преди това. Проектът е до края на тази година трябва да бъде завършен. Аз искрено се надявам да бъде завършен септември-октомври месец, наистина да бъде вече финализиран и да се зарадваме на тези красиви нови пространства с нови перголи, с ново осветление, нова поливна система, с много интересна архитектура и вид. Мислим да заложим и табели информационни, които да показват на хората какви са растителните видове и какво виждат очите им, така да се каже.
2: Кирил Танушев, заместник кмет на община Петрич. А община Петрич се откроява с голям брой термални извори. Всъщност България разполага с над 225 минерални извори. Около тях през вековете са възниквали градове, обществени бани и цял култ към лековитата вода. Въпреки това и до днес липсва държавен регистър, който да показва къде са тези съоръжения, кои от тях работят и в какво състояние са. За да запълни този вакуум, Българската асоциация за термално наследство създаде интерактивна карта, която да насочва интереса на хората към минералните бани в страната. От нея обаче става ясно, че картината не е никак розова. От 125-те вписани бани функционират едва около 50, но много от тях са в лошо състояние. Реално, добре работещите минерални бани са едва 20-25, научаваме от архитект Ивайло Захариев.
4: Минерална баня, тя е традиционна за България. И тези бани са с мъжко и женско отделение. Имаш този релакс в преживяването с минералната вода, в което ти си сам с водата. И това, че си със собствения пол, е даже доста по-релаксиращо, защото не се притесняваш как изглеждаш и какво трябва да правиш и вита се търси. А всъщност човек е наистина в собственото си спокойствие с природата. Та на баните много голяма трябва е, разбира се, минералната вода и балнеологията, защото обикновено под тях са изворите с минерална вода и всъщност те имат проточна вода и постоянно се обменя водата в басейна. Тоест баните не са като в един спа център, където ти използва химия ежедневно, защото много хора влизат в басейните с бански, а баните са с проточна вода, която постоянно използва водата от извора и в този смисъл те са наистина тази балнеология, за която говорим, и освен на релакс, това е и превенция здравна. И когато имаме толкова много минерална вода, е грехота да не я използваме. Относно това, каква е традицията за баните? Значи, баните, разбира се, са много стар феномен. Дори мнените са първи, които подкрепят бани. И в България има няколко запазени, доста големи сгради. Най-големите терми са, скоро бяха разкрити в Ратиария. Това е то видим в село Арчар. Това е третата по големина римска баня, намирана до сега в света. А четвъртата, между другото, са термите във Варна, които са музеи, и една друга голяма баня е тази на Диоклетианопол в Хисария. И след това пък Османската империя, разбира се, наследява тези бани и пренася традицията, която и до днес е запазена, като вече в началото на 20 век, когато България става независимо царство, се налага точно този модел да се възстановят баните в едни много по-големи сгради, като Централна минерална баня или Банке или Овча купел, които са съвсем различно нещо вече, защото в тези бани хората прекарват по цял ден, вътре имало ресторанти, кафенета, прекарвали са много време, даже бизнес срещи са правили, така че банята всъщност не е тази отживелица, която бихме могли да си помислим, ами тя си е нормален ден, в който можеш да прекараш прекрасно в почивка, даже с приятели, разбира се. Като имате предвид, че Централна минерална баня е построена на главния площад тогава Бански, и била по-голяма, отколкото двореца, царския дворец на Фердинанд. Така че аз не виждам защо нещо трябва да е отивелица, след като може да го използваме и в днешния ден. В Южна България има много повече извори, отколкото в Северна. Повечето курорти, известни места за балнеология, са наистина в Южна България. В Мелник региона е доста пълен на минерални бани, около Петрич, Марикостиново, Кресна. И там също има добри бани, като тази в Симитли и в Якорудок. Има много намерения, много пожелания и обещания, но много малко бани наистина виждат точни планове за развитие и за възстановяване. Много бани са изоставени, имат намерения да ги възстановят. Ние се борим и се

0: Даваме да се запази точно тази автентичност на преживяването, което говорим, защото знаете, че във всеки хотел има спа, даже да няма минерална вода. Така че ние оценяваме много високо точно това автентично преживяване. Все пак е едно начало да се възстановяват тези сгради с всички минуси и плюсове на това развитие, което преживяваме последните години.
1: Архитект Ивайло Захариев.
2: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Кариерно развитие чрез доброволчество или 21 причини да бъдеш доброволец докато си млад. Как доброволчеството помага на младите хора да намерят работа, сподели в нашия ефир Моника Симеонова.
3: На няколко нива се опитваме да помогнем на студентите. Първо им разказваме защо доброволчеството е ценност, как може да им помогнем да се развият като хора, как може да им помогнем да се ориентират в това какво им е интересно и по някакъв начин да направят един тест драйв на бъдещата си професия. Но това, за което им говорим най-много, е, че наистина чрез доброволчеството човек може да натрупа опит, който след това да сложи в CV-то си. Тъй като полека-лека вече университет в България започват да оценяват доброволчеството като важен така, житейски опит. Но и в много университети в чужбина е така задължително, включително и вече работни места, т.е. различни компании, в последствие оценяват това като важен опит. Тъй като ние бяхме направили така един социален експеримент, в който хора, които нямат никакъв опит и хора, които имат опит само от доброволчество, кандидатстват за конкретна позиция.

0: позиция и съответно опита така, доказа, че тези, които все пак имат доброволчески опит, са хората, които са избрани въобще да бъдат поканени на интервю. Така че да, и тук става въпрос не само за работа на терен, нали, за доброволчески опит на терен, ами става въпрос за това, че много организации, т.е. всички организации, които са в този сектор, все пак имат нужда от подкрепа. Т.е. независимо дали в посока маркетинг, независимо дали в посока project management. Вътре в самите офиси в неправителствените организации непрекъснато има нужда от хора, които да помогнат с времето и с вниманието си. Така че един студент може да бъде доброволец не само на терен, може да бъде доброволец и вътре в самата организация. И ние много се стараем така да свързваме двете звена, т.е. да свързваме с студентите, които имат нужда от стаж, с организациите, които имат нужда от хора, които могат да изпълнят тази дейност. Идеята е, че когато много младежи си търсят стаж, в който могат да практикуват неща, които в момента учат. Тоест, ако учиш, например, графичен дизайн, ние се постараем да ти намерим стаж в компания, която има нужда от маркетинг стажант. Някое НПО, в което ти можеш да практикуваш това да си графичен дизайнер. Или, например, ако учиш психология, може да те ориентираме към някое НПО, което се занимава с психологическа подкрепа, например, за хора, които бягат от войната. Така че това е ключовото в тези стажове, които ние се опитваме да организираме и да се опитваме да насърчим младите да участват, че всъщност наистина чрез това, което учат, имат невероятната възможност да се опитат да го практикуват. Защото на места, които вече можеш да започнеш работа, винаги се търси опит. И този опит може да бъде получен, като си намериш някоя неправителствена организация, в която наистина можеш да направиш такъв стаж с кауза.
1: Чухме казаното от Моника Симеонова за възможностите за кариерно развитие на младите хора. Продължаваме с едно събитие от деня за природата с любов. Това е основната творческа тема, която поставиха пред подрастващите от различни училища в Пиринско експертите от регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград. За втора поредна година се провежда ученическият конкурс, свързан с защитените територии по Натура 2000. На специална церемония днес бяха връчени наградите на победителите в няколко категории. Какво се случи на събитието, ще разберем от репортера ни Бойка Браткова.
2: За природата с любов, това е основната творческа тема, която поставиха пред подрастващите от различни училища в Пиринско експертите от екоинспекцията. Десетки творби, получени и в трите направления, са оценявани от компетентна комисия, казва Теменушка Марандюк, главен експерт в направление Натура 2000.
3: Тази година около 100 участника се включиха в конкурса. Самото оценяване протече с експертно жури, което беше от голяма полза за нас. Винаги е добре, когато се включва специалист в съответната област. Много сме благодарни на преподавателите и фотографът, които се включиха и оцениха творбите с нас. Не е лесна задача, но все пак имаме класирани, имаме деца, които ще получат и поощрителни награди.
2: В сравнение с миналата година, защото имаше сериозен интерес, си спомняме, каква оценка можем да направим?
3: Мисля, че интересът се е повишил. Смея да кажа, може би двойно повече участници тази година. Така че определено, да, напредваме. Това е второто издание и се радваме, да, че този интерес наистина е по-голям тази година.
2: Става традиция, можем така да го определим.
3: Да, наистина, да, силно се надяваме да продължим и ежегодно да организираме детски конкурс.
2: Сред официалните гости на събитието бе и областният управител на Благоевград Васил Трендафилов.
4: Възпитават от тях и грижа за природата и е хубаво да се провеждат такива мероприятия. След като са ангажирани децата с нещо, всичко е хубаво.
2: 11-годишната Мария Бушкилова от Сандански е носител на първа награда в категория разказ. Отношението си към природата тя е формирала благодарение на своето семейство.
5: Представих разказ за сам саламандърът, едно животно. Вдъхновена бях от моето любимо животно, аксолотъл. То живее в Мексико. И мама ми каза, че има подобно на аксолотъла животно в нашия регион, което е малко по-различно, но има същите свойства да се регенерира. И потърсих информация за него и реших да напиша разказ.
2: И мама те запали?
6: Тя ти е помощна и в някаква степен, разбирам, щом ти е дала такава
5: информация. Да, даде ми информация какво прави саламандъра и записах някои неща и го превърнах в разказ.
6: И какво да кажем на всички нас?
5: Ами, когато ходим на пикник в гората и си палим огън, ако винаги трябва да обезопасяваме мястото, а не както шумните младежи. Да не оставяме замърсено, защото това е нашия дом. Възмущаваме това, навсякъде има боклуци. Понякога ние също ходим и почистваме някои места.
6: Така просто, защото се дразнете, че някой от нас...
5: Много е грозно, то просто. Да. Трябва да бъдем внимателни, то това е нашия дом.
7: Репортер за програмата Бойка Браткова.
8: Чуйте деня.
1: И още зелени идеи за изработване на цветни бомби с медоносни семена дават от Българската фондация Биоразнообразие. Повече подробности от Румяна Иванова.
9: Древна традиция още от древния Египет, който египтяните като си събирали семената и насекомите ги изяждали. И те измислят тази методология, в която смесват семената с глина на топки, които стават много твърди и така ги съхраняват. Това е древната част от традицията. А по-съвременната е как в Англия 80-те години тръгва едно такова течение, в което англичаните решават да направят по-цветни така известни си зелени поля и тръгва една такава тенденция да пътуват с колите си и да хвърлят през прозорците такива цветни топчета с семена на цветя, от които порастват просто туфи цветя. И до ден днешен и англичаните, и холандците са много обсебени от тази идея. И ние всъщност комбинирахме всички тези древни практики и правим едни топчета, които съдържат пръст с глина и с семена специално на медоносни растения, защото... Колкото повече строим градовете си, толкова повече намаляват местата, които дивите опрашители могат да живеят и да се хранят. Това са всички пеперуди, пчели, всички насекоми, които опрашват растенията. Както вече знаем, те не само намаляват, но нашето съществуване и хранене изцяло зависят от тях. Така че решихме, че това е един приятен начин, много лесен за всеки човек, да върне жеста на насекомите, които ни доставят храната. И така правим тази работилница. Всеки може да го направи вкъщи, съвсем лесно е. Смесват се 5 части пръст, в смисъл такава, в която съдим цветята пръст, с една част глина, хума, всяка глина е подходяща и семена на медоносни растения. В нашите ширини има много. Детелините, невена, лайката, мастърката, ригана. Всичките тези са медоносни и наистина съдържат много храна за насекомите. Единствено, с което много внимаваме, като биолози естествено, е да не засаждаме в нашата природа чужди видове, т.е. опитваме се по всякакъв начин да избегнем холандските семена, а се стремим да са такива от местни видове. Не, че е проблем, примерно, човек да си ги засади и чуждите на балкона или в градинката пред блока, но в дивата природа със сигурност не е добре да попадат. Така че това представлява. Смесват се тези съставки с малко вода и се меси, докато то става като пластелин и се правят малки топчета, колкото топче за пинг-понг и се остава да изсъхнат. Когато изсъхнат, те стават много твърди, наистина много твърди и могат да се правят по всяко време на годината и така човек си съхранява наистина семената през зимата и се съдят в април, май, когато стане по-топло и влажно или се разрушават или по-силно се хвърлят и те се разпръскват в земята и порастват цветя.
1: Румяна Иванова от Българска фондация Биоразнообразие.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Струмяни се издига църквата Свети Свети Константин и Елена, чийто олтар е изработен изцяло от мрамор. В предаването Посоките на деня чухме архитект Константин Сандев за историята, символиката и архитектурните особености на този уникален храм.
3: Църквата в Струмяни, Свети равноапостоли Константин и Елена, продължи 11 години строителството, като започна с полагане на основния камък през 1993 година от тогавашния владика Пимен. През 2004 година митрополит Натанаил освети църквата и вече в нея започнаха да се извършват служения. Не е лесна работа изграждането на църковен храм. Дори когато има или няма средства, набирането не е лесна работа. Въпросът е около идеята да бъде така приета от всички и подкрепена от всички. Значи близостта с мраморните кариери в Илинденци и цеховете за обработка на мрамор в Струмяни така определиха нашата насока при изграждането и вътрешното оформление на черквата. Обикновено дърворезбената конструкция на алтарите се прави от дърво. Но в случая наличието на мрамор така определи нашето решение да използваме мрамор за изграждане на алтара, което така е голямо предизвикателство. Не е и лесно за изпълнение, но резултата не е аз да давам преценка. Хората дадоха, че е сполучливо и е добро. Миналата година природно бедствие нанесе щети върху църквата. Беше съборено покритието на купола. С усилията на кмета на общината църквата беше възстановена, фасадно беше реконструирана, подновена, реализира се и благоустрояване на църковния двор. Така че църквата става едно притегателно място. Тя се намира на едно така много ясно место. Близо се до ЖП линията и Е-72. А сега даже от новата магистрала пак се вижда. По време на строителството се осъществява постоянен контрол, защото това е доста сложно строителство. Нали? Не е изграждане на кооперация или на един жилищен блок. Има сложни детайли, сложна конструкция. След това детайлите по завършването са също специфични, чисто професионално. Проектирането и изграждането на една такава сграда изисква големи усилия и човек с времето натрупва и опит. Така че ние имаме, между другото, вече така на път да реализираме трета църква. Ами една имаме в Копривлен, която също е завършена и много голема, и другата е в Българчево. Тук е редно да споменеме големия принос на император Константин I и Августа Елена, това са техните светски титли, за техния принос за утвърждаването на християнството по света и в Европа. Голем принос имат. Техно дело е и църквата Възнесение Христово в Ерусалим, която е изградена на Голготата, където с усилията на света Елена е открит разпятието, Христовия кръст е открит, който става една реликва, която е така с голема почин и благоволение от всички християни по целия свят.
2: Архитект Костадин Сандев. Благоевградското село Горно Хърсово на днешния Спасов ден отново събра жители и гости около църквата Възнесение Господне. Репортаж на Петрана Кимчева.
4: Спасов ден в Горно Хърсово не е просто храмов празник. Това е ден, в който дворът на църквата Възнесение Господне отново се изпълва с хора, мирис на курбан и усещане за принадлежност. още от ранни зори, доброволци подреждат масите, приготвят храната и посрещат гостите. А зад всичко стои не задължение, а желание. Сред тях е Искра Кирилова, която вече години наред отделя от времето си, за да помага за празника.
5: Всяка година идваме тук, бехме доброволци, чистихме църквата, тук беше обраско, беше много зле положението. Всяка година просто на този ден аз взимам отпуска, взимам си почивка и болна, не болна, здрава, живи и здрави се съм тук. Ами, от радост, удовлетворение, просто си ме тегли тук. Ама едно успокоение, че помагаш, че си сред добри хора, най-вече Елето.
4: Думите звучат просто, но искрено. Човек не идва тук заради показност, а заради усещането, че прави добро и че е сред хора, които пазят традицията жива. Тази година към подготовката се включва и Радослава Петкова. За нея преживяването е ново, но емоцията силна.
6: Слава! Давно искам да се включа в такова мероприятие и то някакси сами се случиха нещата. Той Господ ги подрежда. Себето сме бивши колежки, от много години се познаваме, горе да от 30 години вече. И така, през годините ми е разказвала почти всяка година какво се случва тук, как се разрастват нещата и исках да се включа и аз да го усета това. Тази емоция, това хубаво също.
4: А докато едни подреждат двора на храма, други от ранно утро са край казаните. Над 30 години Фимка Павлова готви курбана за празника и вярва, че най-важната съставка не е подправката, а отношението.
7: Да имаш желание, душа, хъс, да отвътре да ти идва всичко с любов да е. Имаш ли желание, всичко се получава. Немаш ли желание?
6: Да.
7: И на общата трапеза Оро Гося и търчи с тавите, с кофите, разнасяй буркани и си прибереш дома труп. Може да е уморително, но е много приятно да служиш на Бога, да ти помага. Всичките се опираме на Бога. И трябва със желание да се работи.
4: И може би именно това задържа хората тук. Не само традицията, а чувството за общност. За предаването репортер Петрана Кимчева.
0: Чуйте деня!
2: Така завършва днешната ни обзорна програма, вечер, в която си припомнихме колко важни са духовните корени, добрите думи и човешката близост. В дните на светите Константин и Елена и на Спасов ден отправяме най-сърдечни пожелания към всички именици. Бъдете здрави, благословени, вдъхновени, носете с достоинство имената си и нека домовете ви бъдат изпълнени с мир, светлина и добри хора. Нека празниците те донесат на всички ни повече надежда, вяра и сили за добри дела. Това са пожеланията и на екип.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Периода 2026-2029 година. Местна инициативна група Разлог изпълнява трета поред стратегия, заводена от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през периода 2023-2027 година. Мерките за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ за частни инвестиции на територията на община Разлог

0: са насочени към земеделски стопанства, преработка на селскостопански продукти, неселскостопански дейности на микропредприятия и занаятчии, първична преработка на дървесина. Ще бъдат финансирани проекти в обществена полза на община Разлог, народни читалища и неправителствени организации, насочени към основни услуги и малка инфраструктура в населените места, културна и природна териториална идентичност. Стратегията получава и допълващо финансиране по приоритети отпадъци и биоразнообразие на програма Околна среда 2021-2027 година. Всички обяви за прием, условия и насоки за кандидатстване с проектни предложения по съответната мярка се публикуват на официалния сайт на МИК Разлог и ВИСУН.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха днес управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 21 май. Останете сега с подробностите. Единственото дело, при това водено задочно срещу сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, завърши на първа инстанция с присъда виновен, но санкциониран само с глоба от 2556 евро. Съдята от Софийския градски съд Мирослав Георгиев отмени постановлението за задържане по стража на Петров, както и издадената за него европейска заповед за арест. Репортаж на Силвия Великова.
1: Петров влезе по лезрението на прокуратурата точно преди 3 години в разгара на скандала, довел до уволнението на Иван Гешев и назначаването на мястото му като главен прокурор на Борислав Сарафов. Пръв на Еврото посегна Гешев, а в публичното пространство се появи негова снимка в предверието на своеобразния му офис ресторант 8-те джуджета с Сарафов. Образуваното от Софийската районна прокуратура дело преживя само няколко дни, а със смяната на върха на държавното обвинение беше прекратено и модифицирано, после поето от Софийската градска прокуратура. Точно преди година процесът за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, влезе в съда, а на него задочно подсъдимия бив следовател беше представляван от служебен адвокат. След десетки, някои от които скандални разпити, дойде ред за едно виновен и едно невинен. Съдия Мирослав Георгиев призна Петров за виновен, че е склонил героя на разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски да ползват неистински документи. Златанов с обещанието да му върне иззети по дело на бившата спецпрокуратура злато пари и златни монети, а Ламбовски с заплахата условната му присъда да стане ефективна. Мега обвинението, че с тези документи е присвоил ценности и пари за близо 1 милиони 300 хиляди лева, собственост на семейство Златанови, съда намери за недоказано. През цялото време адвокат Минчо Спасов, който представляваше един от частните обвинители Пролетина Златанова, настояваше, че по делото ключова роля имат прокурорите от закритата вече спецпрокуратура Делян Деянов, Кирил Пейчинов и Димитър Франтишек, както и брата на бившия вътрешен министър Младен Маринов Мариан. Те обаче по делото си останаха само свидетели. Днешната присъда Спасов прие.
2: С усмивка, тъжна усмивка. Това показва тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до освобождаване от наказателна отговорност. Със своето постановление прокурор Юлиана Христова от апелативната прокуратура, която освободи от отговорност двамата прокурори Деянов и Пейчинов, скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи Еврото.
1: И коментира иронично.
2: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози, той няма мярка за неотклонение.
1: Прокуратурата, която поиска 14 години затвор за Петров, не видя проблем, че делото завършва с глоба.
3: Внесен обвинителен акт, наблюдаващия прокурор така е преценил, така го е внесло.
4: И вие го поддържате просто така?
3: И аз го поддържам. Прокуратурата поиска ефективно наказание.
4: Ама да, но тя трябва да обезпечи доказателства.
3: Освен това, си има инстанции други, на които може да се протестира и това не е влязло в сила присъда. А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
1: Каза прокурора Албена Рачева, която те първо ще мисли дали да протестира глобата пред Софийския апелативен съд. Адвокат Минчо Спасов пък обясни, че ще пита клиентката си, но смята да ползва събраното по делото, за да сезира отново прокуратурата.
2: Защото, както чухте и от показанията на свидетелите, това престъпление не би могло да бъде извършено без прокурорите Деянов, Кирил Пейчинов, Димитър Франтишек, ръководител на специализираната прокуратура, да му съдействат и то активно. Много бели петна останаха в доказателствената част. Всички тези бели петна са голове във вратата на прокуратурата и разследващите. Защото един от уроците по това дело

0: промяна на споразумението между Булгаргаз и Боташ. В брифинга се включи и министърът на околната среда и водите Росица Кранфилова, която обяви, че спира работата на един от блоковете на ТЕЦ Бобовдол заради системни екологични нарушения. Репортаж на Наталия Ганчовска.
1: Новия директор на българския енергиен холдинг е бившия министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021 година Андрей Живков. Смяната на съвета на директорите на дружеството се налага заради спорни управленски практики, които биха могли да поставят под риск дори нормалното функциониране на отделни дружества в групата, посочи министър Ива Петрова. Това налага пълна проверка и обективна оценка на дейността на дружеството, каза още тя.
2: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Не са осигурени средствата, които са поискани от операторите за вертикален газов коридор, за проектите за мрежата, електропреносната, за проектите за ПАВЕЦ, проекта за увеличаване на капацитета на българо-гръцката връзка. Аз и моят екип няма да толерираме подобен подход, който поставя под риск нашият отрасъл.
1: Министър Петрова изрази недоумението си от раздутия щат на холдинга и съобщи, че детайлен анализ ще бъде извършен и на дейността на АЕЦ Козлодуй нови мощности, както и на комплекса Мини Марица Изток. Тя обяви, че има големи забавяния и при усвояването на средствата по европейските програми и даде за пример нива на разплащания от 1,6%. По време на брифинга в Министерството на енергетиката стана ясно, че Министерството на околната среда и водите затваря втори блок на ТЕЦ Бобовдол заради множество нарушения на екологичното законодателство, съобщи министър Русица Карамфилова.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2. По време на проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, което всъщност е единствено и само пригодно и е допустимо пред него да излиза димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа.
1: Министър Карамфилова цитира справка, според която от 2020 година на ТЕЦа са наложени 117 акта и санкции за повече от 9 милиона лева, а министъра на енергетиката увери, че затварянето на втори блок няма да дестабилизира енергийната система. Ива Петрова съобщи още, че утре в Истанбул предстоят разговори за промяна на параметрите по споразумението между Булгаргаз и Боташ, а заместник-министър Кирил Темелков обясни, че при необходимост капацитета може да се използва и в момента. За новините Наталия Ганчовска.
0: Правителството смени ръководството на Агенцията по безопасност на храните. Професор Светла Янчева е назначена за директор на мястото на доктор Ангел Мавровски, който за 3 месеца начало на агенцията се отличи с разкрития за незаконни кланици и за занижен контрол на качеството в месопреработвателни предприятия и за тонове хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Министърът на земеделието Пламен Абровски увери, че смяната на Мавровски не е за несвършена работа.
4: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи. Показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
0: Бившият вече директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните. Резултатите от проверката са представени вчера в Министерството на вътрешните работи в присъствието на земеделския министър.
5: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е, да речем, отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Това каза Ангел Мавровски в предаването 12 плюс 3 по програма Хоризонт. Земеделското министерство съобщи за кадрови промени в Държавния фонд Земеделие. Новият изпълнителен директор е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. Източници от бранша обясняват смяната на ръководството на фонд Земеделие с загубата на Европейски

0: средства за подпомагане на земеделските производители. Министър Пламен Абровски обяви, че до края на миналата година България е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и рискува да загуби още 200 милиона. Репортерът Веселина Миланова информира.
1: Заради различни пропуски и административни неуредици, България е загубила категорично стотици милиони, които не са стигнали до българските фермери, каза Абровски.
2: Към 31.12.2025 година, последната година, в която се прилагаше програма за развитие на селските райони, общата загуба е 193,5 милиона евро. Паралелно с това, към 31.12.2025 година, по инвестиционните мерки от стратегическия план, ние загубихме 47,5 милиона средства от ЕЗФРСР, което заедно с националното съфинансиране представлява 117 милиона евро.
1: По-неприятното е, че загубите вероятно ще продължат и през тази година.
2: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
1: Ето защо на предстоящия съвет по земеделие в Брюксел България ще поиска дерогация на правилото N плюс 2 за 2026 година. Абровски обаче е скептичен, че ще получим разрешение за това отлагане. Ето защо се мисли върху вариант рисковите средства да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните заради бедствията. За новините, Веселина Миланова.
0: България и Италия споделят възгледите си за това как да бъдат разпределени средствата от европейския бюджет и безпокойството си от икономическия ефект от кризата в Близкия изток. Това стана ясно на срещата в Рим между председателя на Народното събрание Михайла Доцова и председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. От италианската столица предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
3: Разговорите в двореца Монтечиторио поставиха началото на официалното двудневно посещение на българската парламентарна делегация за честванията по случай 24 май. Пред българските журналисти в Рим председателят на Народното събрание коментира промените в парламентарния правилник. Доцова отхвърли обвиненията на опозицията, че е лишавана от глас, като аргументира предложенията на управляващото мнозинство от Прогресивна България с необходимостта от по-бърз законодателен процес.
4: Няма ограничение на правата на народните представители. Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които под някаква форма не се включват в дневния ред.
3: Коментира в Рим Михайла Доцова. Председателят на парламента определи срещата с италианския си колега Лоренцо Фонтана като изключително ползотворна и подчерта традиционно добрите дипломатически, икономически и културни връзки. Международните конфликти и по-специално напрежението около Иран също са били обект на дискусия. По думите на Доцова, ограниченията в корабоплаването в този регион засягат пряко и двете страни и водят до галопиращи цени на петрола с рефлексия в целия пазар, поради което общата цел е възможно най-бързо възстановяване на мира.
4: Потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира.
3: Лоренцо Фонтан е получил и официална покана да посети България. В рамките на Европейския дневен ред Доцова открои сходните позиции на двете държави по отношение на многогодишната финансова рамка, запазването на кохезионните фондове и финансирането на земеделието. Личната политика София и Рим ще настояват за по-достижими цели, които да не ощетяват индустрията и икономиката. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: България ще се сблъска с по-висока инфлация през тази година. Растежът на икономиката ще се забави и според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Предвижда се инфлация на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2 на 100 за годината. През 2027 се очаква лек спад, обусловен от по-ниски енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4 на 100 от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1 през 2026 и 4,3 през 2027. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност, както и на инвестиционни грантове за българския енергиен холдинг. Дългът спрямо брутния вътрешен продукт ще нарасне до 35,5 на 100 до 2027. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си, като брутният вътрешен продукт ще нарасне с 2,5 на 100 през 2026 и 2,2 на 100 през 2027. На пазара на труда се очаква забавяне на ръста на заплатите. Безработицата ще остане под 4 на 100, като пазарът ще продължи да бъде под натиск заради

0: Достига на работна ръка в ключови сектори, като производство, строителство, образование и здравеопазване. Обобщението е, че България се подготвя за период на по-висока инфлация, устойчив дефицит и забавен икономически растеж. Публичните разходи ще продължат да играят ключова роля за поддържане на брутния вътрешен продукт и стабилност на пазара на труда. За новините Ангелина Пискова.
1: Икономиката на еврозоната като цяло ще нарасне през тази година само с 0,9%, а не с прогнозираните миналата есен 1,2%. Еврокомисията повиши очакванията си за инфлацията от 1,9% на 3%. От Брюксел обясняват влошената прогноза с новия енергиен шок, предизвикан от войната в Близкия изток. Петролът на международните пазари отново поскъпна днес заради изявление на върховния духовен водач на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, че обогатеният до около 60% уран, с който разполага Ислямската република, няма да бъде изпращан където и да било. Това е едно от главните условия, които Доналд Тръмп иска да наложи на Иран за трайно прекратяване на войната в Близкия изток. В късния следобед фьючерсите на петрола сорт Brent поскъпнаха с около 2% в сравнение с вчерашната търговия до над $107 за барел. Късно с нощи Тръмп заяви, че очаква правилни отговори от Техеран на поредния списък с предложения от Съединените щати и че е готов да почака няколко дни, за да получи тези правилни отговори. Тази вечер в Техеран се очаква посредникът Асим Мунир, командващият въоръжените сили на Пакистан. Израел депортира всички чуждестранни активисти от хуманитарната флотилия за Газа след острите международни реакции за отношението към тях след задържането им. От Георги Петровски чуйте повече.
2: Повече от 430 участници в хуманитарната мисия за Газа от различни страни бяха задържани в Израел, след като плавателните съдове бяха пресрещнати от израелските сили при поредния опит за преодоляване на морската блокада на палестинския анклав. От Израелското външно министерство съобщиха за освобождаването им с забележката, че няма да бъде допуснато каквото и да е нарушение на блокадата. Турция съобщи, че е организирала чартерни полети до летище Рамон в Южен Израел за прибиране на турските граждани и активисти от други държави. Вчера министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир публикува видеозапис, в който се вижда как минава покрай задържани активисти с вързани ръце зад гърба, носейки голямо израелско знаме, и се чува коментара му: «Пристигнаха като големи герои, вижте ги сега, вижте ги как изглеждат, нито герои, нито нищо». Постъпката на Итамар Бен-Гвир предизвика остри реакции в световната общност. Тамин Алкитан, официален представител на Върховния комисариат на ООН за правата на човека. Това е възмутително. Възмутително е да се види как тези активисти биват малтретирани. Възмутително е да се популяризира това и да се публикуват подобни видеоклипове. Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания ще настоява на Бен-Гвир да бъде наложена забрана за влизане на територията на Европейския съюз. Италианският външен министър Антонио Таяни поиска европейски санкции срещу израелския министър. Великобритания, Франция, Италия, Полша и други страни привикаха израелските дипломатически представители заради унизителното отношение на израелските власти към хуманитарната флотилия. За новините Георги Петровски.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министрите на външните работи и на страните членки на НАТО се събират тази вечер в шведския град Хелзингборг, за да обсъдят отбранителната готовност и способностите на Алианса предвид агресивното поведение на Русия към европейските съюзници. Генералният секретар Марк Рюте набеляза темите за инвестициите в отбраната, индустриалното производство и подкрепата за Украина. Като водещ проблем обаче на форума се очертава да бъде намаляването на американските войници и бойна техника в Европа. Рюте се сблъска днес с въпрос за евентуална поредна изненада от Вашингтон, че ще намали числеността на живата сила и на оръжията си за случаи, в които се налага бърза и координирана реакция от НАТО.
3: В края на краищата не можем да продължаваме да се осланяме само на един от всички съюзници. Просто няма да е здравословно. Затова се разбрахме с Съединените щати да останат ангажирани с ядрения чадър и с конвенционалната отбрана, но и европейците да се погрижат повече за собствената си безопасност. Това ще стане стъпка по стъпка, за да не пострада общата отбрана на НАТО.
1: Без да споменава поименно Русия, Марк Рюте заяви:
3: да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова

0: толкова глупав, че да ни нападне. Отговорът ще е опустошителен.
1: Междувременно президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лукашенко наблюдаваха чрез видеоконферентна връзка заключителния етап на тридневно съвместно учение на стратегическите ядрени сили. В отговор Украина засили отбраната си в граничещите с Беларус северни райони. Ангел Григоров информира.
2: В учението са били задействани части на стратегическите ракетни войски, стратегическата авиация, Северния и Тихоокеанския флот, Ленинградския и Централния военен окръг. Става дума за почти 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни пускови установки и 8 стратегически подводници, съобщиха от руското военно ведомство.
3: Учитывая рост напряженности в мире,
0: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
2: Посочи Владимир Путин. Александър Лукашенко добави, че Русия и Беларус не заплашват и не възнамеряват да воюват с никого, ако не ги закачат, но ако се наложи, няма да се церемонят. Попитан дали руско-беларуските учения са сигнал към НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че всяко учение е сигнал. Междувременно, Службата за сигурност на Украина обяви, че заедно с въоръжените сили и полицията укрепва отбраната в граничещите с Беларус северни региони. Вчера президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия разглежда 5 сценария за ново нападение над Украина от територията на Беларус. За новините Ангел Григоров.
1: Четирима жители на украинския град Дружкивка в Донбас бяха убити при руска бомбардировка, петима бяха ранени, пострадаха 11 жители на Днипро в централната част на страната, където дронове удариха два жилищни блока. Украина обяви, че е нанесла пореден успешен удар по руската нефтопреработвателна индустрия. Президентът Володимир Зеленски и командването на безпилотните системи, а също и руски телеграм-канали, съобщиха за голям пожар в рафинерията в Сизран. В Латвия за втори пореден ден беше обявена въздушна тревога заради навлизането на дрон във въздушното пространство на страната. Добрин Йотов с подробности.
0: Управителят на руската Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи за две цивилни жертви на атаката в Сизран, без да уточнява за поражения по индустриални обекти. Атаката е 11-тият удар по руска рафинерия от началото на този месец, заяви командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди. Сизранската рафинерия е с капацитет за преработка на над 7 милиона тона суров петрол годишно. Не е ясно дали и доколко е нарушен производственият процес в нея. Според източници на агенция Reuters, на практика всички рафинерии в Централна Европейска Русия са били извадени от строя или принудени да съкратят производството си само в рамките на последните няколко дни. Украински дронове са поразили някои от най-големите предприятия, включително Кириши в Ленинградска област, Москва, Нижний Новгород, Ярославо и Рязан, които произвеждат около 25% от дизела и над 30% от бензина в Руската федерация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков увери днес, че рискове от недостиг на горива в страната няма. Според Министерството на отбраната в Москва, през изминалата нощ и рано сутринта са били унищожени 121 украински дрона над 8 руски области и окупирания полуостров Крим. Някои от безпилотниците са достигнали Каспийско море. Жителите на източните райони на Латвия до границата с Русия и Беларус бяха предупредени да не излизат на открито, докато трае опасността от неизвестен дрон, който нахлува въздушното пространство на страната. Според властите, руските войни нарочно отклоняват украински дронове от курса им. За новините, Добрин Йотов.
1: Спортните новини представя Христо Денев.
4: Добър вечер. Отборът на ЦСКА, който спечели вчера Купата на България, ще бъде сред поставените на старта на квалификациите във втория по сила европейски клубен турнир по футбол Лига Европа. Това стана и благодарение на триумфа на Астън Вила, който победи на финала в Истанбул Фрайбург с 3 на 0. По този начин станаха ясни и част от съперниците на червените на старта. Това са Жилина от Словакия или Зимбро от Молдова, Войводина от Сърбия, Университатия Клуш от Румъния, Алумини от Словения, Дери Сити от Ирландия и Вестри от Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите матчове са на 9 и 16 юли. В същото време полузащитникът на Лудогорец Петър Станич стана голмайстор на турнира този сезон, след като вкара 7 гола в 10 матча. Толкова реализира и нападателят на Нотингам Игор Жезус, но в 13 изиграни двобоя. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще

0: Ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков, Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг на дисциплината Кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгърдели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Гръцкият Панатинейкос с Кристиан Занов състава загуби от френския Париж с 77-102 точки в първия матч от младежката Евролига по баскетбол в Атина. Българинът изигра малко повече от 15 минути, в които се отличи с 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Утре Панатинейкос среща словенския Олимпия, а в събота Реал Мадрид. А финалната четворка при мъжете стартира утре с полуфиналите Олимпиакос, Фенербахче и Валенсия Реал Мадрид.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Развитие на купесто дъждовна облачност има и в този час над много райони в страната. По-интензивни грамотевична дейност и валежи имаше в североизточните райони. Количествата на измерените валежи там са между 10 и 15 литра на квадратен метър. Най-много в Цар Калоян 22 литра на квадратен метър. Температурите в страната в доста широки граници, от 17 градуса в Добрич, където през целия ден беше облачно и преваляваше дъжд, до 28 градуса в Видинско, а в планините от 0 градуса на Мусала до 14 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се повиши. В близките часове в североизточните райони валежите отново ще се усилят, ще има и грамотевична дейност. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа да умерен, север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20. В планините облачността ще бъде значителна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По най-високите части на планините ще превали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в северна България. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България все още северо-източен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на второкласния път Шумен Карнобат при Василиново. Заради катастрофа там само леките автомобили се пропускаха през последния час двупосочно в едната лента. Товарните коли трябваше да чакат на място. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струмов 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитли по пътя 1 и връщане на магистралата.

0: неговите петрохрани шипка, ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 21 май накратко. Софийският градски съд призна Петьо Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, а му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнени назначения на директори обявиха днес управляващите в Български енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Навсякъде.

0: С заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени двама заместник-министри, съобщават от правителствената прес-служба. Станимир Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Терзиева-Желяскова. Министърът на външните работи Велислава Петрова постави въпроса за присъединяването на България към програмата на Съединените щати за безвизово пътуване, възможно най-скоро, пред предсекретарията по политическите въпроси в Държавния департамент на Съединените щати Алисън Хукър в рамките на срещата на министрите на външните работи на НАТО в Швеция. Това съобщиха от прес-центъра на Министерството на външните работи. Първият ни дипломат подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнеса визи за българските граждани с оглед на баланса в стратегическите отношения на България и Съединените щати. В рамките на разговора американската страна потвърди своята ангажираност да продължат дискусиите по поставения въпрос. За втора поредна година регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград е организатор на областен конкурс за детско творчество Натура 2000 «Природата около нас». Днес се проведе церемонията по награждаване на победителите, разпределени в три категории – рисунка, разказ и фотография. Подробностите в репортажа на Бойка Браткова.
1: За природата с любов, това е основната творческа тема, която поставиха пред подрастващите от различни училища в Пиринско експертите от екоинспекцията. Десетки творби, получени в трите направления, са оценявани от компетентна комисия, казва Теменушка Марандюк, главен експерт в направление Натура 2000.
2: Много сме благодарни на преподавателите и фотографът, които се включиха и оцениха творбите с нас. Не е лесна задача, но смея да кажа, може би двойно повече участници и се радваме, че този интерес наистина е по-голям тази година.
1: Сред официалните гости на събитието бе и областният управител на Благоевград Васил Трендафилов.
3: Възпитават от тях и грижа за природата и е хубаво да се провеждат такива мероприятия. След като са ангажирани децата с нещо, всичко е хубаво.
1: 11 годишната Мария Бушкилова от Сандански е носител на първа награда в категория разказ. Отношението си към природата тя е формирала благодарение на своето семейство.
4: Възмущаваме това, навсякъде има буклуци. Понякога ние също ходим и почистваме някои места. Трябва да бъдем внимателни, то това е нашия дом.
1: За новините Бойка Браткова.
0: Около 400 заявления са подадени в община Кюстендил от земеделски производители в региона заради унищожените от минусовите температури в началото на май насъждения от череши, ябълки и сливи. Това съобщи пред националната телевизия кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.
5: Череши имаме оцеляло и то доста добре в високите части, като горановци, драговищица, там е добре. Ниските части, пиперков чифлик, граница, горна гръщица, тавалично, щетите са на 100%. Така че очакваме комисиите да дойдат. Хубаво е, че комисиите ще дойдат след 1 юни, защото много стопани се позалъгаха, че плода е останал, но сега, както минава времето, почва да окапва и да пада. След че към 1 юни картинката ще е пълна, когато почват проверките. Миналата година селскостопанските производители получиха 80% от технологичната карта, което беше около 540 лева на декар. Само че тъй като технологичната карта не е актуализирана повече от 4-5 години, в момента тече актуализация от нашите овощари, правят предложение, което да предложат на Министерство на земеделието и храните да се одобри нова технологична карта, защото разходите за торене, за обработка, за труд, всичко е нагоре и така че технологичната карта трябва да бъде увеличена и ще отидем на среща с министър на земеделието и храните, за да говорим за обезщетенията, които да получат, защото те първо започват техните разходи.
0: Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Следва спорт с Петрана Кимчева.
6: Добър вечер. Теодора Цанева се класира за финала в категория до 50 кг в дисциплината Кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. Българката ще спори за златния медал и европейската титла, след като по пътя към финала записа 4 поредни победи и демонстрира отлична форма. Българските състезатели се класираха за 3 финала в първия квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, кон, с гривни и халки. Старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева постави нов рекорд в спорта, въпреки че прекрати състезателната си кариера през 2017 година. Тя държи върховното постижение за най-много изиграни мачове – 1373. Втори в класацията е Йон Дайли от Република Корея с 1175 срещи. В топ-5 е още една българка – Стефани Стова, която заема пето място с 1070 двубоя. Варна посрещна националния отбор по художествена гимнастика дни преди началото на 42-то европейско първенство. В тържествена атмосфера пред Двореца на културата и спорта пристигнаха най-добрите български гимнастички, които ще представят страната пред хиляди фенове и милиони зрители от цяла Европа. Гръцкият Панатанайкос, българския баскетболист Кристиян Занов, състава загуби от френския Поле Инсе Париж с 77-102 в първия си мач от финалите на младежката Евролига, която започна днес в Атина. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 19.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Тети булка, спасов ден! С този култов народен израз поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък вечер, 21 май, ден, в който празнуваме Възнесение Господне, спасов ден и равно апостолите Свети Константин и Елена. Добър вечер! Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Николай Вачев, музиката избира Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

Дефин за приятели. Първия час на ефир за приятели ще ви срещнем с теми за вярата, традициите и света, в който живеем днес. В Катаканонс ще си припомним подвига на равноапостолните светци Константин и Елена, символ на духовност и християнска вяра. Ще поговорим и за Възнесение Господне, Спасов ден, празник, който народната традиция свързва с надеждата, паметта и почита към предците. На 21 май по инициатива на Организацията на Обединените нации светът отбелязва Деня на културното разнообразие. Още през 2001 година ЮНЕСКО приема декларация в подкрепа на многообразието на националните култури. Защо е важно да уважаваме езика, обичаите и културата на различните народи, ще чуете след малко. Ще ви срещна

започнем и с една от най-обсъжданите теми днес – изкуственият интелект. Може ли изкуственият интелект да ни измести от работното място? Как да го използваме разумно и как да ни бъде полезен? По темата говори Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект. В рамките на инициативата «Събития лидери на бъдещето» той разказа как новите технологии променят бизнеса, професиите и ежедневието ни. Ще чуете и защо според него изкуственият интелект няма да замени хора, а ще даде предимство на онези, които умеят да работят с него, както и какви са рисковете и предизвикателствата пред новата технологична ера. А вторият час, както винаги, е посветен на вас, нашите слушатели, вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Радио Лакоев град. Лакоев град, град, град, град.
1: Тази година Спасов ден се отбелязва на 21 май, в същия ден, в който църквата почита и светите Константин и Елена. Това съвпадение прави деня особено празничен за много храмове и населени места в България. Спасов ден винаги се празнува в четвъртък, точно 40 дни след Великден. Според християнската вяра, това е денят, в който Исус Христос се възнася на небето пред своите ученици. Възнесение Господне бележи края на земния път на Христос след възкресението и началото на духовното му присъствие сред хората. Празникът носи послание за надежда, спасение, духовно извисяване, вяра в доброто. Именно от думата Спасител идва народното име Спасов ден. В българската народна традиция Спасов ден е свързан както с християнски, така и с стари обредни вярвания. Според поверието на този ден, душите на починалите, които са били пуснати на Велики четвъртък, се прибират обратно в отвъдното. Правят се поменални трапези и се раздават храна за душите на мъртвите. Жените носят орехови листа в църквата, защото се вярва, че душите сядат върху тях. На много места се организират събори, курбани за здраве, литийни шествия, общоселски празници. В народния календар празникът е свързан и с молбите за плодородие и дъжд. В миналото хората вярвали, че дойде ли Спасов ден, идва спасението за нивите. Според народните вярвания, в нощта срещу Спасов ден небето се отваря за кратко и ако човек си пожелае нещо от сърце, то може да се сбъдне. С празника е свързан и митичният образ на Спасовата русалка. Вярвало се, че през Спасовска седмица русалките слизат на земята и хората трябва да се пазят от болести и магии. Много църкви и манастири у нас носят името Възнесение Господне и отбелязват храмовия си празник именно на Спасов ден. Денят е особено почитан в много села и градове, където традицията продължава с празнични служби, курбани и общи трапези.
2: Ефир за приятели.
3: Дизайнерът каза домът ви е лукс, но лукса са две топтящи сърца.

0: Сенти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград –

магазин за приятели. На 21 май Българската православна църква почита светите равноапостоли Свети Константин Велики и Света Елена. Празникът е сред най-тачените пролетни християнски празници у нас и е свързан както с църковни, така и с народни традиции. Константин Велики е римски император, управлявал през 4 век. Той остава в историята като владетелят, който узаконява християнството в Римската империя с Миланския едикт през 313 година. По негово време започва изграждането на много християнски храмове, а столицата Константинопол носи неговото име. Неговата майка, Света Елена, е почитана като ревностна християнка. Според преданието, именно тя открива Христовия кръст в Йерусалим по време на поклонение в Светите земи. Заради голямата им роля за разпространението на християнството църквата ги нарича равноапостоли. На много места в страната 21 май е храмов празник. Правят се тържествени литургии, курбани за здраве, общоселски събирания, народни веселия и хора. Нестинарството, най-известният обичай, празникът е силно свързан с нестинарството, древен обред, запазен най-вече в Странджа. Нестинарите танцуват боси върху жарава, носейки икони на Свети Константин и Елена и изпадайки в своеобразен ритуален транс. Най-известните нестинарски обичаи са в селата Българи, Кости и Брудилово. През 2009 година нестинарството е включено в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. В българската традиция Свети Константин и Елена се смятат за пазители на дома, на здравето, на огъня и плодородието. Смята се, че на този ден не бива да се върши тежка работа, за да няма болести и природни бедствия. Хората палят свещи за здраве и благополучие. Празникът носи усещане за духовност, приемственост и почит към вярата и традициите.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: На 21 май светът отбелязва Световния ден на културното развитие, известен още като Световен ден на културно многообразие за диалог и развитие. Денят е обявен от Организацията на Обединените нации и ЮНЕСКО с идеята да насърчава уважението между различните култури, традиции и народи. Празникът постави акцент върху културното разнообразие като богатство, диалога между различните общности, опазването на традициите, културното наследство, ролята на културата за мира и развитието на обществото. Според ЮНЕСКО, културата не е само изкуство и традиции, а начинът, по който хората живеят, общуват, създават и пазят своята идентичност. Денят напомня, че съвременния свят различията не трябва да разделят хората. Културният обмен изгражда разбирателство, традициите и духовността трябва да се съхраняват за бъдещи поколения. Особено важно е посланието към младите хора да познават своите корени, но и да бъдат отворени към света и другите култури. България е страна с богато културно и духовно наследство, от фолклора и обичаите до старинните църкви, манастири и археологически паметници. Част от българските традиции, признати от ЮНЕСКО, са нестинарството, бистришките баби, чипрус килими, народният празник Сурва. Тези традиции показват как културата пази паметта и духа на народа. Световният ден за културно развитие носи идеята, че културата свързва хората. Той е повод да се замислим колко важно е да пазим езика, традициите, музиката, вярата и обичаите си, защото именно те изграждат идентичността на всяко общество.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващите минути в ефира на Радио Благоевград ще ви срещнем с Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект. Той се срещна с млади хора в Благоевград в рамките на проект «Лидери на бъдещето – младежка дипломация». Форумът бе организиран от Съвета за младежка политика, Младежки център Благоевград и Народно читалище Никола Въпцаров. Темата на разговора беше как изкуственият интелект, технологиите променят бизнеса, професиите и ежедневието. Ще чуете още защо според него изкуственият интелект няма да замени хора, а ще помогне на тези, които умеят да го използват, както и какви са рисковете и предизвикателствата пред новите технологии. Следва разговор с Борис Рангелов.
2: Поредицата събития Лидери на бъдещето се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно. Специално това, което аз разказвам е, че е твърде лесно да се вземеш с нещо, което е от полза за обществото, полза за теб, с силата на изкуствения интелект. Защото това да направиш бизнес и това да направиш някакъв софтуерен продукт, който може да облагодетелства община, държава и на всякакво ниво е изключително лесно, стига да имаш мотивацията и идеята за това нещо. С влизането на изкуствения интелект, техническата бариера пред това да се създават софтуерни продукти и от тях да следват бизнеси, да се формират бизнеси, тотално отпадна тази техническа бариера. Така че опитваме се да сведем най-просто казано тази дискусия за изкуствения интелект, която битува в обществото, да я сведем до едно практическо ниво. Окей, всички казват, говоря за изкуствен интелект, но как прилагаме този изкуствен интелект на ежедневно ниво и как може да ни помага в това да сме по-добри професионалисти, по-добри граждани, по-добри ученици?
1: Скоро един икономист каза, не, той няма да ви измести от работното място, но ще остане да работи на това място човекът, който може да го управлява.
2: Точно е така. И пример за това е индустриалната революция в текстилната индустрия, с шевните машини, когато се появяват, да речем. Какво се случва тогава? Хората, които тогава са шили на ръка, с появата на шевната машина, започват да управляват шевна машина. И тук идва въпроса, изчезнала ли е шевната индустрия? Ами не, всъщност шевната индустрия е в, може би, най-големия си разцвет от съществуването си и все повече хора се наемат. Само, че тези хора, които се наемат, шивачи, не са такива, които шият на ръка, а са такива, които управляват шевна машина. С нея продуктивността на човека е стократна, отколкото да шие на ръка. Аналогията абсолютно абсолютно подходяща за това, което се случва в момента.
1: Но в тази връзка на разговора, как ще ни помогне А1, защото шевната индустрия и производството на дрехи е втория замърсител в света. Какво той ще ни каже за това? Ние купуваме свръх количества дрехи, защото задоволяваме явно някакви други нужди и потребности.
2: Лесният достъп до нещо винаги създава свръх производство, свръх потребление и така нататък. А проблема с изкуствения интелект, че също може да се създаде свръх производство на различен тип приложения, различен тип софтуери, изобщо свръх потреблението на изкуствения интелект. До какво това нещо води? Всъщност зад това общо понятие изкуствен интелект седят много слоеве технология. Обаче тази технология, като се опитваме да стигнем до основата ѝ, стигаме, че тя се нуждае от фундаментални ресурси, какъвто е електрическата енергия. Защото така наречените дейта центрове или центрове за данни са това, което задвижва целият този изкуствен интелект. В момента изкуствен интелект, честно казано, е скъпо удоволствие. Наистина се постига продуктивност, но е скъпо като разходи и най-вече заради електрическата енергия, която отзад стои. И тук вече говорим за повишаващи се нужди от електрическа енергия. Колкото повече навлиза изкуственият интелект, толкова повече са високи нужди от електрическа енергия, а оттам вече как се произвежда тази електрическа енергия, която е един друг разговор. За мен големия разговор около това дали ще замърсява природата, общо казано, изкуственият интелект, е как произвеждаме електрическата енергия, която се използва за това нещо. Например, развивали се атомната енергопроизводство, атомната енергия, развиват ли се всички възобновяеми източници. Това са големи теми, които, нали, така, по-големи от самата тема за изкуствен интелект, но изкуствен интелект със сигурност е свързан с производството на енергия.
1: И един много друг голям проблем. Младите хора общуват с него в подформата едва ли не на гадже. Тук какво правим?
2: Има психологически ефекти. Абсолютно е така. Тези психологически ефекти са изключително разпространени в западните страни, където навлизането на изкуствения интелект в ежедневието на хората става все по... е вече факт голям. Има психологически ефекти. Това тук вече се свежда до етика на тези компании, които са новите властелини на технологията, мога да ми река. OpenAI, Anthropic и други такива компании, които така са новите сили, новите лидери в технологичния свят. Все повече има нужда от специалисти в нововъзникващи професии, като например специалисти по етика на изкуствения интелект, до каква степен е подходящо така, един изкуствен интелект, колко да помага, по какви въпроси да отговаря, какви да не отговаря. И тук говорим за чатбот версиите, тези, които са най-популярни, да. Защото изкуствен интелект не е само чатботовете, които всички познаваме. Да. Реалното му приложение, това е, да кажем, една десета от това, което може да се прави. Но да, най-популярната имплементация на изкуствен интелект са чатботовете. От там нататък вече има и обществена дискусия, ако щете, за това доколко трябва да е отворено, защото на Запад наистина има такъв проблем. Имаше дела, свързани с дори самоубийства и така нататък, но трябва тук, освен и контрол, аз съм повече фен на образованието, т.е. да обучаваме хората как да използват и как да не използват изкуствен интелект, кое е опасно за тях и кое не е. По същия начин, както имаме опасни предмети в ежедневието си, които може да са с двойна употреба. Пример, нож. Всеки има къщи ножове. Той е нож, може да е използван, нали, както да си нарежеш краставица, така и за лоши неща. Но въпрос на, нали, на цялостно възприятие на този предмет. Също с изкуствен интелект.
1: Знание.
2: Знание, образование, обучение по всякаква форма, не единствено в училище, в ежедневието, така някакси цялото общество да има съзнание за това нещо. От съзнание към знание.
1: За Радио Благоевград чухте Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен

0: Радио
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Продължаваме с музика, след това следват новините на Радио Благоевград, представени от София Златанова.
4: Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 20 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Новият енергиен министър освободи ръководството на Българския енергиен холдинг заради спорни управленски практики и обяви, че започва одит в държавните енергийни дружества. Заради забавяне в министерството близо 1 милиард евро са застрашени по европрограми, включително по плана за възстановяване и устойчивост. Освояването на средства по проекти, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, е между 1 и 6%, показва данните на новия енергиен министър. Срокът им изтича в края на месец август. Около 490 000 автомобила се очакват да излязат от София в почивните дни, около 24 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, близо 204 000 превозни средства, по автомагистрала Струма над 111 000, по автомагистрала Хемус около 85 000. Най-интензивно ще бъде движението в последния работен ден преди празника, 22 май петък, и в последния почивен ден, 25 май, понеделник. В петък прогнозно по автомагистрала Струма се очаква да преминат над 24 000 автомобила. За това информират от Агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: Във връзка с очаквания интензивен трафик, в определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварените пътни направления, сред които автомагистрала Струма и по първокласен път Е79 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Другата отсечка с очакван трафик, път 1-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 22 и 23 май преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. За новините е Боряна Карпачева.
0: Завърши ремонтът на настилката в Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до Кресна, както и в населеното място, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. На тържествена церемония в Благоевград бяха наградени 80 учители, културни дейци и хора на знанието, които с труда

0: и в своя дейността си градят бъдещето на Благоевградска област. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
1: Заместник-кметът Боряна Шелявска подчерта значението на събитието, което традиционно събира местната интелектуална общност в навечерието на най-светлия български празник. Този традиционен празник наистина ни дава възможност да се съберем и да се поздравим, да си пожелаем много успехи и занапред, както и много споделена любов с децата и младите хора в града, сподели Шелявска.
2: Това е една от традиции, които заслужава да бъде запазена, заслужава да бъде надграждана и затова наистина се радва. И вълнувам много на тази среща.
1: Изборът на тази годишните лауреати е резултат на пълен синхрон и тясно сътрудничество между община Благоевград, училищата, детските градини и културните институции в региона. Това, което започва със словото и духа, с всичко, което носим в себе си, няма как да не го отчитаме като изключително важно. То ни съпътства от първия миг, в който сме влезли в училище, а преди това и в детската градина, отбеляза Методи Попов от регионалното управление на образованието. Той изрази дълбокото си уважение към своите колеги и подчерта значението на признанието, което гилдията получава.
3: Адмирации за педагогическите специалисти, за всички тези формати, в които се оценява труда на учителите, са нещо, за което заставаме и подкрепяме и благодарим на всички учители.
1: За новините Мариана Попова.
0: На Спасов ден десетки доброволци се включиха в подготовката на традиционния курбан за храмовия празник на църквата Възнесение Господне в Благоевградското село Горно Хърсово. За вярата, традицията и желанието да помагаш в репортажа на Петрана Кимчева.
4: С много труд, настроение и вяра, жители и доброволци отново подготвиха традиционния курбан за Спасов ден в Благоевградското село Горно Хърсово. Още от ранни зори дворът на църквата Възнесение Господне се изпълни с хора, които помагат безвъзмездно, за да запазят жив храмовия празник. Сред тях е Искра Кирилова, която всяка година отделя от времето си за празника.
5: Това не го правиш нито за пари, нито за слава, то го правиш за свое добро, за здраве, за гост. Господа помага.
4: Повече от 30 години в приготвянето на курбана участва и Фимка Павлова.
6: Да имаш желание, душа, хъс, да отвътре да ти идва всичко с любов да е. Имаш ли желание, всичко се получава. Немаш ли желание, няма да стане.
4: След водосвета, десетки жители и гости на селото се събраха около общата трапеза за празника. За новините, Петрана Кимчева.
0: Прогнозата за времето. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 20.
7: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
8: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш.

0: Ефир за приятели.
1: И така започваме поздравите с едно много специално пожелание. Тя е дама, тя е стилна, тя е професионалист, тя е доаенът на екип новини. Тя е Спас Казашева. В този светъл ден на Спасов ден приеми най-сърдечни пожелания за здраве, вдъхновение и много лични и професионални успехи. Нека гласът ти винаги носи спокойствие, добри новини и усмивки на слушателите на Радио Благоевград. От екипа ти пожелаваме дните ти да бъдат изпълнени с обич, уважение и щастливи мигове, а всяка нова среща с микрофона да ти носи удовлетворение и радост. Бъди все така усмихната, отдадена и обичана. Честит имен ден и весел Спасов ден. Имам слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
2: Добър вечер, чуваме се чудесно. Ами, аз искам да поздравя за именния ден Спас Казашева и двете снахи Елени на моята сестра Здравка, зълвата Спаска и нейната внучка Стасимира, Елена Кюпова от Зелен дол. На всички пожелавам здраве, късмет и много успехи. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер на всички слушатели. Да бъдат поздравени всички, които носят тези хубави имена.
1: Благодаря, поздрави, набрежение и песен от нас. Но имаме и слушатели на другата линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Привет от Пазарик, поздрави, Мангушин съм. Искам да поздравя родените в село Елина, община Хагиримово, Елена Икономова Духова, Елена Духова Хвалева, Елена Духова Сухова, която живеят в различни градове, и Елена Друдовичева, която е в град Варна, и да подарят родинските връзки в село Елина. И пожелавам също с ваш екип, ако може с една песничка на Белчинча Вълчева, студента баба, също учери ден. Приятна вечер!
1: Приятна вечер! И следва песен.

По случай днешния празник Свети Константин и Елена, Пламен от Цапарева баня поздравява Ленчето и Иван Боровинови. Конкретно поздрава е към Ленчето, да бъде жива и здрава, а песента е избрана от нас.

Митко Стоилов от Кюстендил поздравява екипа на Радио Благоевград. Лили Иванова от Благоевград, неговата любима, да бъде все така красива и жива и здрава де. И всички празнуващи днес имен ден, костадиновци, елени, и които носят името Спас. И отново имаме слушателна линия.

0: Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, искам да поздравя баба Ленчето, от се превъвалям.
0: Заповядайте, поздравявате. Какво и пожелавате?
1: Здраве, щастие, късмет и благоденствие.
0: Благодаря ви.
1: На цялото семейство.
0: Благодаря ви, приятна вечер и следва песен от нас.

Грета Георгиева от Блажиево поздравява готвача на днешния курбан и неговият екип Йордан Кадийски още дълги години да готви такива вкусни манджи, а песента е избрана от нас.

Иван Ядиков от Гоце Делчев поздравява Спас Шербетов по случай неговия имен ден да бъде жив и здрав. Поздравът е и за нашия екип и за всички, които тази вечер слушат Радио Благоевград. Румен Йосков от Огняново поздравява своята любима сърничка Ива Кисьова да бъде все така жива, здрава, работна и красива. Приятна вечер на всички слушатели от него, а песента е избрана от нас. Ефир за

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Чувам ви, да, много добре ви чувам.
0: Заповядайте в ефир сте.
1: Аз поздравявам моята внучка Елена Папанова. Също така Елена Езикилова, която е зъботехничка от Благоевград. А поздравявам и себе си, защото не на кой да ме поздрави мене. Аз съм Елена Антонова.
0: Благодаря ви. Приятна вечер. Поздравена сте от екипа на Радио Благоевград.
1: Аз поздравявам всичко най-хубаво.
0: Благодаря ви. И следващият поздрав е за Костадин Спахиев от Хаджидимово, от клуба на ефирните приятели, Костадин Вангелов, Елена Андонова от Бяло поле, нашата колежка Спаска Жашева, а поздравът е от нашия слушател Митко от Еремия, а песента от нас естествено.
2: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: Майданчо, от дома за възрастни хора в квартал Струнско отправя специален поздрав към Костадин Спахиев от град Хаджидимово от клуба на ефирните приятели. Да е жив и здрав и с гордост да носи своето име. Спас Симеонов от село Багренци е поздравен от Страхил Андонов от Катрище по случай неговият имен ден. Жив и здрав да е, а песента е от нас.
1: Ефир за приятели.

0: Radio Blokovac grad, Blokovac grad, grad.
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Утро с радио Благоевград.
6: Утро с радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с радио Благоевград.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
10: Навсякъде.
11: Имаме слушател на линия. Добър вечер. Чувате ли ме?
12: Да, да.
11: Заповядайте в ефир, сте отправете вашия поздрав.
12: За моята кумица Иванка Петкова Дамянова и нейната дъщеря Десислава Димитрова, за най-вече за именяците на синовете на

0: Desi, Константин и Елена и Ивчо, който е абитурент от кръстелниците Стефка Христовия и Александра Йорданова с нещо македонско, така по ваш избор.
1: Добре, благодаря ви. Приятна вечер. Здравка от село Житуша поздравява двете спаски, които днес са и донесли корбан. В селото имало корбан по случай Спасов ден. Нашият редовен слушател Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява Костадин Спахиев от Хаджидимово по случай неговият имен ден. Поздрав и за Васил Георгиев от клуба на ефирните приятели, за неговия приятел матричар, бивш колега Георги Иванов от Благоевград, за нашата колежка Спаска Зашева. Костадин Спахиев е поздравен и от Ангелина Гаврилова по случай имения му ден. И отново имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: В ефир сте, заповядайте.
2: Моля ви, ако обичате, да поздравиме Валю Кръчмария от Горна Диканя и семейството му, дъщерята и съпругата. На телефона е Цветанка Тержийска от Яревковица. С хубавия празници, дето идват, ги поздравявам.
1: Благодаря ви, приятна вечер. Ами това беше всичко от ефир за приятели тази вечер. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.
3: Ефир за приятели.

0: 21 часа по Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 21 май. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров еврото за виновен за документна измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион и 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше и европейската заповед за арест на Петю Петров еврото. Правителството смени и съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство, начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
1: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархия и така нататък.
0: Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от утре заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
2: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. Но от ръководството на централата предупредиха, че риски има.
3: Първи блок ние в 7.

0: Украина септември и остава един трети.
1: Само трети работи.
0: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава ни 130-140 мегаватта да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
2: Това каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд за медерия е Владислава Казакова. Досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
3: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
2: Министърът допусна, че тези пари могат да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
4: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
2: Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от брутния вътрешен продукт заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 килограма високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядерно оръжие.
5: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
2: По-рано днес агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Ислямската република Муджтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузския проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващ въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става с стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте е категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
6: Let there be no mistake.
5: Да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
2: Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
7: Учитывая рост напряженности в мире,
5: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
2: Христо Денев представя спортните новини.
8: Добър вечер. Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената с нощи Купа на България. Бизнесменът стори това в обращение към червената общност, което пише, че това е само началото. Крайната цел е

0: ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава и изграждането на модерна база за академията. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финал в категория 50 кг в дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Жоанна Монтеро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алекс Сегер спечели 12-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в главното индивидуално класиране остава португалеца Афонсо Еуалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Значителна облачността над страната към този час. Интензивни

0: Краткотрайни валежи има на места главно в западната част на Горно-Тракийската низина, в района на източните Родопи, както и на места в Северо-Източна България. Температурите са от 15 градуса в Разград до 23 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Серия от промени в правилника на Народното събрание бяха приети от Временната парламентарна комисия след продължили повече от ден дебати между управляващите и опозицията. Очаква се текстовете да бъдат гласувани в пленарната зала в сряда. Те включват съкращаване на времето за дуплики и изказвания от трибуната. Намаляване на почивките по време на пленарните заседания от 15 на 10 минути. Съкращаване на сроковете, в които депутати и граждани могат да се запознават с законопроектите преди да бъдат гласувани в комисия или в пленарната зала. Отпада срокът, в който изпълнителната власт трябва да отговаря на въпросите на народните представители. От опозицията обвиниха Прогресивна България, че се опитва да ограничи правата й. Чуйте последователно Надежда Йорданова от Демократична България, Мирослав Иванов от Продължаваме промяната, Искра Михайлова от Възраждане и Русица Кирова от ГЕРБ.
2: Трябва да има баланс.
3: Да се съобразим с вашия лош опит, евентуално както споделяте, от покварата на властта и да изтеглим това наше предложение, да не би да се стигне в момент, в който да се изкушим да злоупотребим.
4: Но господин Радев, той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народно събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме тия експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зала.
2: Ако говорим за това как един процес по разглеждане на законодателството да бъде направен по-прозрачен, трябва да се съобразяваме и с конфигурацията на парламентарните групи с техния брой. Управляваме с автокрация.
1: Управляващите отхвърлиха критиките и заявиха, че целят по-бърза и по-ефективна работа на Народното събрание. В Севлиево днес беше открита напълно обновената сграда на средното училище Васил Левски, поредното вложение в образователната инфраструктура в града. Предава кореспондентката ни в Габрово, Велина Махлебашиева.
5: Сградата на най-голямото училище в областта, Васил Левски в Севлиево, беше модернизирана чрез безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 милиона и 300 хиляди евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата са вложени в топлоизолация, нови стъклопакети, изграждане на централна климатична инсталация. Инвестирани са средства в плувния басейн, както и в фотоволтаична инсталация за собствени нужди. Осигурена е и достъпност за хора с затруднения в придвижване. Обновени са класните стаи, коридорите, подменено е оборудването и обзавеждането в училището с повече от 1000 възпитаници. Мащабният проект надгражда постигнатото в модернизиране на образователната инфраструктура в града. Сградата е 10-та обновена за последните 10 години. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Приключи 2-годишната учебна програма на полицията с децата в Велико Търново. В детското полицейско управление те научиха как да се справят с конфликтни и рискови ситуации, предава нашата кореспондентка Здравка Мастянкова.
6: Полицията, пожарната, съда, прокуратурата и младежкият Червен кръст две учебни години водиха занятия с децата от основното училище Свети Патриарх Евтимий в Велико Търново. Четвъртокласниците демонстрираха наученото.
7: По време на детското полицейско управление БЧК идваха полицаите. Научихме много нови неща. За пътната безопасност научихме знаците.
6: Смисълът на детското полицейско управление е да направим децата свои приятели и да ги научим как да се пазят, заяви главен инспектор Селин Райков, началник на районното полицейско управление.
8: Да бъдат внимателни, да различават проблемите, да различават всички кризи, в които могат да попаднат и в последствие да могат да отреагират правилно.
6: Децата вече са прилагали наученото в детското полицейско управление.
7: Да, налагал ми се. Един път баща ми искаш да пресечем зад едно превозно средство, ама аз му казах по-добре да отим на пешеходната пътека.
6: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Бившият национален състезател по волейбол Светослав Гоцев, който прекрати спортната си кариера този месец, беше удостоен от Общинския съвет на Брезник с званието почетен гражданин на града. Предава кореспондентката ни Елената Макярска.
9: Докладната бе внесена от кмета на Брезник Васил Узунов. Сред посочените от него мотиви с изключителните постижения на спортиста, приноса му за развитието на волейбол и прославата на Брезник в страната и чужбина. Роденият в Брезник

0: волейболист започва кариерата си още в детска възраст в местния волейболен отбор Чорни, а по-късно и в школата на миньор Перник. Професионалната му кариера преминава през отборите на Славия, Пирин, Балкан, Строй, Разлог и Левски София, както и през клубове във Франция, Германия, Италия, Иран и Русия. През годините печели множество индивидуални и отборни отличия, като с Левски София той завоюва 7 трофея в рамките на 5 сезона. С националния отбор на България играл на 3 световни първенства. Светослав Гоцев ще получи отличието си на официална церемония по време на откриването на Гралския събор Видовден. Той ще се проведе в Брезник в края на следващия месец. От Перник, Елена Тамакярска.
1: За времето Релена Димитрова.
2: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: na mediji.
1: Български световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Здравейте! Започва предаването «Представяме ви» по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Black Eyed Peas. Историята на групата започва в края на 80-те години в Лос-Анджелис. Всичко тръгва от 1988 година, когато двама осмокласници, Уилям Адамс и Алан Пинеда, се срещат и започват да рапират заедно из улиците на Лос-Анджелис. Това са бъдещите Will.i.am и Apple the App. Преди да станат Black Eyed Peas, групата се казва Adban Clan и подписва с легендарния лейбъл на Eazy-E. Но техният албум така и не е издаден, защото позитивните и миролюбиви текстове са твърде нетипични за репертуара на лейбъла. Рядко чуваме за артисти отхвърлени, защото са твърде оптимистични. След смъртта на Eazy-E през 1995 година групата се прегрупира и приема новото си име. Will.i.am обяснява, че Black Eyed Peas са храна за душата. Дебютният им албум Behind the Front от 1998 година печели вниманието с позитивни и социално ангажирани текстове. За разлика от повечето хип-хоп изпълнители тогава, те свирят с жива група на сцена, нещо доста нетипично за жанра. Истинският им успех идва през 2003, когато всичко се променя. Третият им албум, Elefunk, представя нова вокалистка. Стейси Фъргъсън, по-позната като Фърги, и отбелязва рязко отдалечаване от суровия хип-хоп в посока на по-мейнстрим поп-звук. Първият им голям хит е Where is the Love, последван от Shut Up и Hey Mama. Но именно Let's Get It Started им носи първата Грами награда. Нека ги чуем!

0: pyjama.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: Петият им албум The End, акроним на The Energy Never Dies, от 2009 година, Black Eyed Peas влизат в историята. С синглите Boom Boom Pow и I Got a Feeling, групата заема първо място в Billboard Hot 100 за невероятните 26 последователни седмици. I Got a Feeling става първият сингъл, продаден в над 1 милион копия в Обединеното кралство. Също през 2009 година Black Eyed Peas стават едни от само 11-те изпълнителя в историята, задържали едновременно първо и второ място в Billboard Hot 100. Групата е свирила пред огромни тълпи, включително пред 1 милион души на плажа Ипанема в Рио-де-Жанейро на Нова година през 2006. През февруари 2011 групата изнася концерт по време на Супер Боул пред над 100 милиона зрители. Black Eyed Peas са продали приблизително 80 милиона записа, което ги прави едни от най-продаваните музикални изпълнители в историята. Те са класирани на 12-то място сред изпълнителите на десетилетието за 2000-те години според Billboard. Black Eyed Peas са сред първите изпълнители, успешно слели рап с електронна музика, проправяйки пътя за артисти като Давид Гета и Major Lazer. Групата продължава да твори и до днес, с новия член Джей Рей Сол и непоколебимото послание, с което са тръгнали още от самото начало. Музиката е храна за душата. Музиката

0: Ладно, Меви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Продължаваме предаването с историята на 30 Seconds to Mars. Тя е нещо рядко в музиката. Буквално, семеен проект, прераснал в световна рок-легенда. Групата е основана през 1998 година в Лос-Анджелис от актьора Джаред Лето и по-големият му брат Шанан и тръгва като чисто семейно начинание. Интересен факт за името 30 Seconds to Mars е наименование, взето от раздел в дисертация на бивш харвардски професор, обсъждаща бурния растеж на технологиите и връзката им с човешкия живот. Джаред Лето е описвал името като груба референция към ускорението на нашата цивилизация. Преди да завладее рок-сцените, Джаред е вече утвърдено лице в киното. Роден в Луизиана, той е отгледан от майка си, пътуваща художничка, която предава на двамата си сина любовта към изкуствата още от ранна детска възраст. Джаред Лето играе в The Thin Red Line, Fight Club и American Psycho, а ролята му в Requiem for a Dream му носи широко признание. Когато решава да основе група, мнозина го подценяват. Типичен актьорски проект, смятат те. Дебютният им албум от 2002 е приет с положителни отзиви, но само с ограничен търговски успех. Те обаче не се отказват. Дебютът е наситен с дълбочина, изграден около теми за човешката борба и екзистенциални въпроси, отразявайки философските нагласи на бандата. Нека чуем!

0: Radio Novi.
1: Български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни,
0: любими хитове. Въпреки скептицизма, вторият албум на 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, от 2005 година, достига платинен статус и окончателно смъква етикета суетен актьорски проект. Сингълът The Kill влиза в историята като песента с най-дълго присъствие в чарта за модерен рок на Билборд цяла година. В крайна сметка е свален заради ново правило, ограничаващо престоя до 12 месеца. From Yesterday пък прави история по друг начин. Първото американско рок-видео, снимано някога в Китай. Преди да запишат третият си албум, групата влиза в един от най-драматичните правни конфликти в историята на рока. Звукозаписна компания завежда дело срещу тях за 30 милиона долара, твърдейки, че групата не е изпълнила договора си за 5 албума. Те обаче отвръщат с нещо неочаквано. Позовават се на така наречения калифорнийски закон, въведен от актрисата Оливия де Хавиленд, според който никой трудов договор в Калифорния не може да бъде валиден след 7 години. Делото е спечелено. Цялата тази правна битка директно влива енергия в агресивният албум This is War. За записите групата кани стотици фенове в клуб в Лос-Анджелис, за да осигурят бек-вокали и перкусии за албума. Буквално феновете са в записите. Into the Wild турнето, последвало след This is War, обхваща над 300 концерта в повече от 60 държави на 6 континента в продължение на 2 години. През 2011 година групата влиза в книгата за рекордите на Гинес за най-дълго концертно турне на рок-група. Успоредно с музиката, Джаред Лето продължава да поразява и като актьор. Той печели Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля за Dallas Buyers Club от 2013 година. Освен това, режисира документалният филм «Артефакт» от 2012 под псевдонима Бартоломео Кубинс, който печели наградата на публиката за най-добър документален филм на фестивала в Торонто. Днес групата се състои само от братята Джаред и Шанан Лето, единствените неизменни членове през цялата история на бандата. Те имат фанатична фенбаза, известна като The Echelon, и са продали над 15 милиона албума по целия свят. От двама братя в стаята до Гинес рекорди и Оскар. 30 Seconds to Mars е може би най-невероятната семейна история в рока. Оставям ви с музиката им.

0: 23 часа, емисия новини. В навечерието на 24 май и утрешната аудиенция при папа Лъв 14 в посолството ни в Рим днес имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: Празничният прием в дипломатическата ни мисия в Рим, който събра десетки сънародници и представители на Италианската република, започна под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени», изпълнен от хористите към Софийската църква «Възвишение на Светия кръст Господен». Приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов подчерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Адоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата.
4: 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа. Празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достоинство.
1: Утре ще е кулминацията с разширена аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Стотици потомци на тракийски бежанци от Одринска Тракия се включиха в 20-я национален тракийски християнски събор Спасовден край Ямбол, информира кореспондентката ни Даниела Костова.
5: Спасов ден съчетава вярата, честа и любовта към отечеството, подчерта професор Георги Михов, член на Върховния съвет на Съюза на тракийските дружества в България.
6: Символът е спасението на душите, особено на тези наши благощастни тракийци, които толкова са изстрадали и без спасението на техните души просто на нас няма да ни бъде спокоен.
5: Съборът на Бакаджишките възвешения събира наследници на тракийски бежанци от цяла Югоизточна България, а неизменно една от темите, които присъстват в разговорите, е връщането на изоставените в Турция имоти.
6: Има някои стъпки, които са направени с съвместните разговори с турска страна. Щом се появи нов кабинет, веднага го поставя. Това е наше задължение. Силно се надяваме, че поне в близко бъдеще той ще получи някакво развитие.
7: Да не остане нещо.
8: Специално аз нямам надежда. Сега ми остана само две страници кариерен лист с имоти, които са притежавали.
5: За новините, Даниела Костова.
0: Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е спряно движението на магистрала Хемус при 16-ти километър в платното за София заради репатриране на тежкотоварен камион. Пътната полиция спира всички автомобили там. От чужбина държавният секретар на Съединените щати постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Марко Рубио повтори критиките на президента Доналд Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран.
9: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволява да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
0: Марко Рубио каза това на заминаване за Швеция, където днес и утре се съвещават външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обесили, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказа на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите му военни действия в Газа и осветяването на голяма част от хуманитарните помощи за Палестина.

0: The risk is that the deteriorating status quo becomes permanent.
1: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва от половината от територията й. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи и без перспектива за реконструкция там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие.
2: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевице. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Изотопия продължава и след новините. Тя е тук, както и нейния екип Антон Пиперов.
2: Товче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Евродиско, една от многото думи в музикалния бизнес, наложена във времето, за да разграничи континентална Европа от влиянието на Стария Обион и Штатите. Началото, развитието, имената, фактите в Евродиско. Това е акцента. Днешното издание на Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Ето и първата илюстрация. Bad Boys Blue. Красиво момиче.

За първи път понятието евродиско влиза в употреба през 70-те години, за да разграничи разнообразната небританска европейска диско-поп музика. В началото на 80-те години евродиско включва в себе си различни направления на танцевалната европейска сцена, като итало-диско, евробит, германската вариация, наречена диско-фокс. Но евродиско има и далеч по-широко съдържание. Освен италианската танцевална музика, още европейската New Wave продукция, британските евробит хитове, направлението Space Synth и още европоп хитове с танцовален характер. Ето две илюстрации от Швеция Аба и от Великобритания Ким Уайлд.

Корените на Евродиско са далеч назад във времето, 50-те и 60-те години, с развитието на множество американски музикални трендове – джаз, рок, сол, фънки и диско. По това време, освен ясно изразеното влияние отвъд Атлантика, в Европа танцовално ориентираният звук е дело най-вече на французи и италианци. Техните европоп-хитове бързо се разпространяват в Западна Европа, най-вече с използването на френските скопитон и италианските Cinebox, Quillorama, видео джубокс машини. И още едно място през 70-те години, което генерира енергия за развитието на евродиско.

Есенният конкурс на Евровизия. Да си припомним само началото на Аба Ватерлоо Херейс. И още един пример. Запази целувките си за мен на британската формация Brotherhood of Men.

Терминът диско съществува далеч преди появата на евродиско и самият музикален стил в щатите, но има друго значение. През 60-те години в Европа диско е кратка израз на дискотека, а дискотеките съществуват във Франция още от края на 50-те години. Това, което в Европа нарича дискотека, в Великобритания е просто клуб. Дори и днес диско-клуб е алтернативното име за танцовалните клубове в Централна, Южна и Източна Европа. Например, в Гърция под дискотека разбират ретро-клубове. В Германия, Полша и Румъния понятието диско все още се използва за популярните танцовални клубове. Диско са наречени телевизионните шоу, сериали на Централната германска телевизия ZDF, чието начало е 1971 година. По-късен пример е шоуто Disco Ring на италианския ТВ канал Rai 1977. По това време големите имена на данс сцената са Бони М, във Франция Серон, Ота Уан и Аманда Лиър, в Германия Чингис Хан и Силвър Конвеншън, Холандия победителите в Евровизия Ти Чин.

0: those things cannot die. Those things can never cry.
1: Бяха изпълненията на Bonnie and Painter Man и Сфинксът на Amanda Lear. Евродиското на 70-те години има различни вариации. Да си припомним само Space Disco, един хибрид на евродиско и щатския вариант High Energy. Появят се и обогатени с латино звуци под жанрове. Изпълненията на Рафаела Кара и базираната във Франция група Gibson Brothers.

Началото на 80-те години от стария Албион идва достоен отговор на европейската евродиско сцена, триото Imagination, една от първите черни супергрупи във Великобритания. Първият успех идва през 1981 година с четвъртата позиция в хит-класацията за песента Body Talk, а на следващата година на второ място застава просто една иллюзия. Ли Джон, Ашли Инграм и Ерал Кенеди за 4 години лансират в европейските класации 11 сингъла, а три от албумите им стават златни. От 1983 година идва хит-сингъла «Музика и светлини».

През 80-те години евродиско е изцяло заменено с вариацията итало-диско. Италианската танцевална машина е доминираща в цяла Европа. Газебо, Спана, Сабрина, Кано, Мико Мишен, Роджер Мено, Макс Хим са само малка част от имената, лансирани от италиански продуценти, а в Германия в рамките на този стил безспорните звезди са Modern Talking и Bad Boys Blue. Лавинообразно жанра се разпространява във Франция, Испания, Гърция. Две илюстрации в минутите до поредната емисия новини. Вятърът на промяната, Фред Вентура и докосване в нощта на Silent Circle.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петьо Петров Еврото за виновен за документ на измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Следват подробностите за тези и други новини. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: Празничният прием в дипломатическата ни мисия в Рим, който събра десетки сънародници и представители на Италианската република, започна под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени», изпълнен от хористите към Софийската църква «Възвишение на Светия кръст Господен». Приветствието си към гостите посланикът ни в Италия Иван Кондов подчерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Адоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата.
4: 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа. Празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достоинство.
1: За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Днес ще е кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на Свети Кирил в базиликата Санкт Клементе. Софийският градски съд призна задочно Петьо Петров Еврото за виновен за документ на измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше европейската заповед за арест на Петров. Правителството смени съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Начало застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начало с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
5: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархии и така нататък.
0: Каза министър Петрова. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
6: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: Посочи Карамфилова.

0: От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата предупредиха, че риск има.
1: Първи блок ни е в ремонт до края на септември, остава един трети.
2: Само трети работи.
1: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегавата да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
0: Каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд Земеделие е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейн заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на Земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
3: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
0: Министърът допусна, че тези пари може да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт Капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
4: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Заяви Ангел Мавровски. Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от БВП заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
5: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: Каза Тръмп. Порано вчера агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Мочтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузкия проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващия въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюта беше категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
5: Да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
0: Увери Марк Рюте. Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите са били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Руският президент Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
6: Учитывая рост напряженности в мире,
5: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
0: Каза Путин. Държавният секретар на Съединените щати постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Марко Рубио повтори критиките на президента Доналд Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран.
5: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
0: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезсмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказът на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите му военни действия в Газа и осветяване на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците.
2: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва от половината от територията й. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи и без перспектива за реконструкция там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие.
0: Предупреди Младенов. Спортните вести представя Христо Денев.
7: Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената в сряда Купа на България. Бизнесменът стори това с обращение към червената общност, в което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отбора ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава изграждането на модерна база на академията. В същото време стана ясно, че червените ще бъдат поставени при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, а възможните съперници са Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университатия Клуж Румъния, Алумини Словения, Дери Сити Ирландия и Вестри Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите мачове са на 9 и 16 юли. И още футбол. От Левски обявиха, че на 22 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георгия Спарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, конс, гривни и халки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алек Сегерт спечели 12-я етап от колездажната обиколка на Италия. Водач в генералното индивидуално класиране остава португалецът Афонсо Еолалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Е значителна облачността над страната към този час. На места, главно в Източна България, има валежи от дъжд. Температурите са от 12 градуса в Драгоман до 20 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%.

0: Атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и градушки, вятърът там ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по автомагистрала Хемус в посока София при километър 16 поради репатриране на тежкотоварен камион, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Всички автомобили изчакват на място и движението се регулира от пътната полиция. В края на бюлетината отново по-важното в него. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петьо Петров Еврото за виновен за документ на измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Нощта на 22 май вече се е с предаването Нощен хоризонт. Ще бъдем на празнична вълна. Месец май е изпълнен с вълшебни моменти за малки и големи. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа ще ви разкажем за новите открития на художествената сцена. Специалните ни гости са вече тук. Той е доайена на висшата мода у нас.

а тя е единствената българска дизайнерка, стигнала до седмицата на модата в Милано. В екип работим с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: В студиото е Велизара Георгиева, която е дизайнер от вече 8 години, работи в сферата на вечерните и официалните рокли. На 1 март тя представи в Милано 12 тоалета на седмицата на висшата мода. А пряката ни телефонна линия е модният критик и изкуствовед професор Любомир Стойков. Темата на нашия разговор ще бъдат предстоящите балове на 12-класниците, модните тенденции за тази година и първо да кажа здравейте и на двама ви.
1: Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Здравейте. Нека да започнем с открояването на тенденциите. Какво забелязваме сега за балове 2026?
1: Тази година много са актуални 3D конструкциите, дантелата, полупрозрачните рокли, по-класически модели, може би една идея се връщаме, по-малко пера, повече камъни.
0: Професор Стойков.
2: Много хубав въпрос задавате за тренда в тази годишната абитуренска мода, тъй като има доста нови моменти в това, което зрелостниците, това, което абитуренците предпочитат да облекат в този толкова вълнуващ кулминационен момент в техния живот. Казано съвсем обобщено, през тази година абитуренското облекло сякаш търси и намира, разбира се, по-добри параметри, характеристики на индивидуалността, на персоналността, на стила, на елегантността, която е от нов вид и все по-малко крещящ, показен стил, силует или както може и откровено да се каже, кич, което беше толкова характерно за предишните години, особено преди 10-15 години. Ако трябва да бъда по-конкретен, при абитуренките главните акценти падат върху роклите тип русалка, които подчертават фигурата, ролята на корсетите също така се засилва. От чисто конструктивна гледна точка асиметричните решения са също един чудесен начин да се направи впечатление и заедно с това да се демонстрира желание за различност. На последно място трябва да кажа, че продължават да имат своя запазена територия, така наречените обемни бални или абитуренски рокли, които искат да предадат по-голяма театралност, не бих казал драматичност на повода, защото наистина става дума за едно търсене на измеренията на изкуството в абитуренската мода. Що се отнася до цветовете, най-актуалните тонове са синьото, фуксия, изумрудено зелено, шампанско с златисти оттенъци, бордо, не бива да пренебрегваме, разбира се, и черният цвят, който е

0: малко по-дискретен и рисувайки подобна картина, би трябвало да кажем, че тази година, 2026 година, сякаш има една тенденция, едно по-голямо предпочитание на по-качествени материи, като сатен, куприна, жакар, тюл с бродери, дантелата също не излиза от мода. Що се отнася до представителите на мъжкия пол, на абитуриентите, тук голямо значение има силуета, който да бъде да следва линията, очертанието на тялото, бореди сака, по-малко крещящи детайли, което е характерно и за жените, и за мъжете. Казано по-обобщено, за 2026 година стилът на абитуриентите е сякаш по-изискан, по-подбран, по-селектиран, или както скоро се разговаряхме с изкуствения интелект на тази тема, повече характер и по-малко показност са характерни за абитуриентските облекла през тази година. Причината, една от причините, безспорно е социума, обществото, това, което се случва и по света. Обикновено, когато има кризи, когато има турбуленции от политическо, икономическо, културно естество, винаги облеклото търси да намери един по-обран, ако мога така да се изразя, вид, една по-минималистична линия.
1: Това е много интересна гледна точка, чисто психологическа. Всъщност, това е от гледна точка на предлагането на самите тоалети.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.